0: Tá a géisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisteach le scúna mórtag an chréile ar RT Radio na Gaeltachta agus éis muid in éis leis an gláir tobarí cheol.
2: Faltisteach dín gláir tobarí cheol lomsa cí bhí ná sé siad an grúpa Altan na chreigtús le nár rá cheol.

Kjolgan Chaim o Yari Curley, Stephen McKee agus Rachel Masterson tóca gom an album Chunky Business agus na kjoltóri san Gary agus Stephen ach gohaire iad anachnóch aga hafa taur aga shimint aga skol na kjol agus aga feilte choma kienda The Tinker's Daughter, The Maids of Mount Kisco agus The Four Leaf Shamrock vi eirin na rílna san vuha Farra sa parka Riley agin an anachud éiran ebre son an kjol chun a hini raig gadeen gael glunile ach gohaire agun ten chlaur agus binna Grúpi dos na hentais sa túl a gónig agus vi sé gnoch le dianí aga flechol na héran. Séta ganas an na Clare Youth Tread Orchestra chuma agus sohéad om lín ghavílagus a neidiag agus a siamas a bagli mar í áraní na daunta.

Cronaman atá air an tingal nó ó John Cannon agus dunim amach go gola Diane Cannon ó Diane Cannon a gárán air an rientan chumá cianna. Fálamíd ón Dave cianna tíra, se tá cahló cyrraun agus cérán amennig air na Vailíní le túnlacan ó Ryan Malloy agus Marty Barry.

Hello, Karen. Agus chuid Íchéol Tóirí agus Iad de Shimint on Gríomach ar an album Cosán Ciúil. Brenda Stroberts agus Reichswall Forest a bhí ar an dá riail san ciúil ar dhá bhailín ar piano agus ar gitár. I níor, bhearsaíocht an dreadisiún gaelach sin bailúchán atá os mo chuir amach anois agus is maith é a chiméatach suas le Pedro Trasig agus a dara chuid turais is John Ryan.

Ní nuh nané a tafadach na rilanasan ó Imerméach agus ó Vic Kinsella ach demle na fehadóhin. Cúl na gréine a bhí ar a géadríil Imerhéna chumé sin agus ó Hobradúchas, The Green Gown, Lass agus Merry Bits of Timber a bhí ar an album san a ghailtí gímar sa bhlin naidig an na chasé. Rimi sin versiacht ón dreidisiún gaelach ón laur in nír a ghailtí fata fata agus ta sé langbara tan baluchan san langbara da fisi ívne idir rálóga agus rálóga. Agus dánt agus a lehéad sin. Ceol nua chumha inis sé Jack Talty a chum Summerhill Terrace agus the Albany Barn Dance.

Cúl nó chuma achas ceola a líon go bra le ceola tagain leis na cénta sé Jack Talty le DNA a chum Summerhill Terrace agus tí Albany Barndance. Jack Hain ar piano Michael McCaig ar ing atar agus Dermot O'Machar ar a melódian agus tucar ar a gheol brásan ar an Lúgas ganó cuida an cheol le Jack Talty. Fach meis lánagaib Mary Ellis le dras bra ón Clare Youth Trad Orchestra. Gwmame dan tachéil a rísht, gwdeis of slán.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na gaiisteachta.
1: Se be géisioach le gunna máórte an chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus ééis mu in se an glár bors Gelta, Créú an chlár se hána. Ní féidir tanguríon se gláir fií láid, chud se cosúsart agus ní léfer de heachtaracht.
2: Agus thuair géad feilte a chuhéanana se chuir agus siúdiúgaríbaga agus an chláir bars Gelta lomsa Michelle Negrianna.

0: a bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scunda cé duine an chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta, agus éis mo duine sé an gláir an saol ó dheas. Craoladh an chláir seo cheana. Ní féidir teanglaíonn ar a seo gláir faoi láthair, cuir a seo costasairt agus ní léifear de heachtaireacht.

Sáid éh mai agus fáisteach godín sao jaanúh breog bostíí an a Harige agus go déine meid ne an fi glasú mátá ach neidir meth sé sin na chuide a go leorúchaint dé fe chósaí leú agus takeir agus bisrála go glosí sé faoilchaint fe sin na leint amachrónin choma agus a gréochttaí fermúireachta bolas na polúí dátal an lelei sin an féir ag saoile agus fodar a haún dréir deh más fi na tuis cí. Se be mí le bheáinine tí na henlógus mátá éonig go leráinn ar a glár bí chuúnigus míleáte Tá mi idir a rifa seasig RT.caí an seola rifaiste hain, ifir hés cúige héan a cúig a cúige trí an WhatsApp 986, 9 cúig a cúig a cúig a cúig agus táid ar ggóras giúreacht an nó ex ag seas. Cóádachas an bhdáin cé lei seánach an tannig agus leir lena leir leir teáin na ciile fáil sé gaiir chorcóína tá anim ar gearlista do gradam í thuúlaháin ag gradam fáil se hoireachta do leabharáilna na blianana an reachtas, seolalach an leabhar an dat an tetan se chatte nach as níos stolam ea agus fi mé caiint lei seán fina héir agus cé go chenráthir héana agus réidir chorcóína istíigh agus séad istíigh ar gradam í thuúlaháin im mlíana. Ní sé a gláirniuh be cuairteir a chorcaí chuinetá dul siúr ar bhlíí na smainte agus sé tetan dúigh sa os na néidir seachtaí, súlagan sciúr chomáthúir a chléir mar mé cardlan ar gceanzaí amráte a chléire ar buna nuh, be ag bleise gáiltegan ar do hospáantas ar legraíon grafadúireachta thsúil ar mhiltíín an tetan seo seachtain na éireachta acha túsáteir a gláirniuh don éireacht chéanana stochiíad fá agus lorcháin ar cnéidir bena stúir ina do bhlascaid in óchaíon gafan stúdio isteachfáilte ró a lorcháin. Gurmagad a gara. Bíonn sí na heachtain éireachta agus

0: Or can look even across a sheer green museum, rehearsed a shaft near an lawn soul of winters and the spontus, while Shelley Gerard Macatihig Marnie while owning his worry of Ogoin, Ardush, Lord Shelley Comedian to spontus, root e Ogoin.
1: Tá chunil gur maigat agus gan dáton an chreidiúnt ar fada dul de éadán hain agus na pictúirí brathe a thóg sé thar na blianta a tá spánta sa bunaithe ar pictúirí a tógach sa cheantar ó sna 60 sús go dtíos na 1990 agus tá níl an sothach blaise beag an tá spánta sa mar tá cnúsach ollmhór bronnta ag éadán ar chórcam an forbra chur go gaoine tá sús le 4,000 negatív agus bronntaí sa cnúsach sa agus don tá spánta sa don tacht an aireacht a Brownie mar dahad cawn am achas agus tá siúta ar tá spánt níos i museum chorca gaoine don tacht an seo agus chomála sin tá sé slideshow curtha le chéile agus tá denomitý nó mar sin an son sa tá hele pictúrí le feiscint an son coma.
2: Dahad míle ní pictúr ach gan dáth Pedro go pictúr iad. Bhfuil bailú chun mar sin ag éin timpul ná áte.
1: Ní leis a gofyn ar éra mar abair seo hinn chéadúr gur ebhan córcom an a plé le bailú chun chomúr le seo agus fémar dermis is fórvór don bailú chun is negatív sa tá anta agus sábrí sin níl míd cinte fiú cata anta go fóin mar gan dáth nár hantú fiechant ar negatív sa sér dekar iin amach a fiechant ar just le the hool agus ach tá a scan speciálta hana hugain agus bemi dábalta ít son a scanál ach fémar derim níl is ní bheg iscun cata onta gadi go gormi de stax a scanar iad agus go gíam iad an son so bheg únta sí fós le tacht hamachan sa
2: agus há lérbas úntach dan sel mar a bhí an stíl a bhí gan a dhéine an sais obri bhí ar siúl a gad dhéine agus an rud is mó hógama son ná han hén if iachan chó galgárachs na pictúri
1: Tá an ceart agat ia tá dhéine agus a stócha abar tá cuinta sin a rís mar fémar dhéar mal chreidúnta dolda éadán mar bhí sa stócha búa ige agus súl an alíontóra ige mar a dearfa agus tuisgrón áte agus go bhfuil inótógan pictúrí do dhaoine á túla bhí aithna chu air agus bhí aithna ige siúd ortha agus Peter Grouder ar a suaoineas agus é siúd a tógan pictúrí dóibh agus bhí an bua son aige bhí sé ábalta fimar dearm go chéan greengrafan sa son gur sé saothair alíona atá ann ní amháin gur sé tafadir ar stair thosíalta an cheantar ach fimar dearm tú na daoine haiste feic an gealgáireach agus is sin é abair fiú na daoine sa chóra no maha si dish dig a dig kata lefeshkan sahura mar hamplan kaunan sa ta Micheline Welch agus a grefur agus a stigs kishtin agus kifan shana range agus an kittle agus ta soka gartoga ke shot trukano dahad blieno hin ach ta aharu moor taka eran sale agus an saison sale mehen ish
2: Tán seltsa na mehe agus cífá iad a cahafta tabach leisig don dorsan is rád na cífá gamion minic. Ach na pictúrí fad agus na maná agus na farva fad. Nta spontas Hoskil sé nuv, kech o fad elis vegin sponsor siúl?
1: Seag o slímar, mai dinin nuv ar a dehetlog agus a stoch will cúplóra cligin is meha agus anahás leis a maid aberdering will sús le tá daha dinna ar a lead gaffa trid na dór se hana hénig ar maidin agus cuida co hann is fíadar an sa dering vidar go chadar gaur a cligin sa mar amach tímpel agus begant a sponsor sin ordin sa a feg seachtana sús gdi dé daunag an triúl a fahid fémar dermni lan soha blasha biog agus beg xóla kertagwin don dogra seo Oregon to mean a sauna for more we knew on Gorla Irochta im Lena Agus Carosha Shin Lin says tort fain Dograsha is Canusa Gaulvor fame or a dermata own Agus Beg Blient Ibra Gest Condola Playlish Ach Tommy Danafoyacht and Gorla Irochta as a major in a career file doing Agus Emina Sauna and Santashe Gest Gwyn Gameg Cuplicade Greengraf Le Edon in order and see Vidderlina Gwyn Agus Nasunri Hain Lo Shin Aun Homa Agus Beg Shola Kertgwyn Agus Santaspont is shot Kurfer Narder Reachday so Ona mi mina sauna eragla na find any chance eiskunt an tachtan sho.
2: Garod makiti ignish lumo valagla she. Garod, kadi happen to the sponsor.
3: Yeah, I shaga hald na fada khonul. As more show fada the yadan ham na hoster fada but would so fachte ya. Agus gul she atul. Agus go be an kor khoman agus an airacht. Gul sho krajuluko.
2: Topic duty again. Hen siar lebres agus tahad blian le hedi chasi son an aro agus hami di fiachan der basgo con a chur a son as dain a marsin a duk sian asher bohri in the slint
3: ni le aian dao tar sin an son kim mwyrdis na gosi an son an ish agus Tomas na graig ar o kinedi hir da chors an hen agus pwrwch se siar na blian ta fada laik na blian ta fada agus ha se gohuntach an stad sa fachtig na picturi agus ta iadaan han Áthar mú fí sin.
2: Agus is rud a bheith gynn go dú í seo, go mbeidh dhíine gán caig a blíon, go mbeidh seo labda fíachan tíir
3: seo. Ní an dátar sin na chanel, agus gyo sé seo níos fear leis mar tánir a tún picture iawn o, you know, at an, na cieta, na milta picture.

0: Aspán mé dit ná tá lí mac an bhuiirón.
1: Tá sé aróg.
0: Ó, róg i gcónaí ar trá an íine. I nece le mar drathéir taig agus...
1: A Tony bhain lochig is a bhanan.
0: Ó, Tony, ó, fair seoig, amach is amach. Ó, finnes, ó, ána ar amach is amach. Agus chachas coicíos áon ar scoláracht ó Petty Tires in UCC freisin. Agus I caint fi an scéim son. Ceapn, mesm gur chuir an scéim oscail corcí. Cúr sé borra múr ar inúsáir na gaelana I mes dýni tefn
1: a mwy? Níl
0: an dátfeig.
1: Níl an dátfeig in Johnny Fríacht.
0: Ó, rinne sé múránaí effect. Agus, ach tí tóni ó ví sé rás, fair sóig. Ás fór an céad ór ól me frísgi ná, ví tíne skórna chugam, agus dór sé, húg sé pwinstum. You know,
1: in Sean Vart ar a
0: dinas. Oh, rinne. Agus óí hin, tókam maréid, ma bhain céile, pwinstum, da maid mi nes leid an, agus dinas Sean Vart harri.
1: Agus cwini in tórtóna, agus ar a flawn, ma lochig na dinas.
0: Agus húgus cwrtar hú, dos éan blíne in íg son, agus cwn cas ára, mar fi anna bheas a gom ar Tony.
1: Tá an clog a bagartrum, ach caimid cadas na pictúri san a gáilt huaid, agas an gul grós rá grós chun beidir fiawsach ar orach tá na pictúri gan chaim mar a tá, agas tugan siad Ivana dúin, agas os glín siad dórsa dúin is teachtí in chan a heil, na chaunda a heile, agas tá siad harfa loch var caim ar rá.
0: Nier hiol taig, mag ra hair taig, iad... Dere sjakne sko hætta kom. Sma, en lødde.
1: Is lærgo vil sæs tinne stiget volog einta ikke ngøylen agas ikke na kort na hogentur korkolini. Kan hende vært hun i rys til du har timpel effekt sjæl, vil du?
0: Tau tam en ekdal fylle er korki gom hrana ane. Ach, bedre gom tukki meg gud i
1: an Kelurum Blaskaid
0: Beter an Visha Hoon Kepin
1: an Visha Hoon and if I do in Ishtur Meda Data Eri Tigas Beshe Ben Mida Kainter Shin Sna Shacht Ni Machroin Ir An Selo Yes Goma
0: Yeah I guess Tres Limles An Selo Yes is o is untuch agus an Cartlin Born Lain Si agus agus
1: Sneen Leir Hoor Las Modern Video Igris agus Ardo Bidur Siol Gydain Hain Cogur Chion Gwrmir Ma Hagad Ysgwael Stachwn Ni Lawrus Rwyf Hanna Let Ys Fisio Gahol Yn Bwyl Let agus Des Ehen Ech Wyr Chwch Ydys Na Sianna Farsi Choma
0: Treis Lim Le Rhaid Na Gweld
1: Balio Iart Balio Iart Gaman Fwych agus Sean O'n Mwyl Ain Ytson Corco Iach Fyr Rwgwch Ys Togwch Am Aile Fyrstiel agus Hainig Yn Dwych So Er Hwyr Na Gweld Na Dwys Gwlwad Sa Sechtad Ig Rig agus é fágan slán in inis Sean O'Mulláin a gwaelt an dorsamach agus a chiad aglwb dyrn y radio yn y gwaelt achta diad agus hebrio as asal eis ein chwma ach ta sé dian o fyrstach yn eisiau siach niomod i chynnu hen a chlwg agus a geistach leis yn seil a gasgwr briol eis Sean O'Mulláin dyn eich gyhoed agus yn tŵd o'r diamryd o'r drysgiol a ham hwnt yn eisiau chorcwig mar ymig yn lawr ysdyn i gweig blwri i Londa bes eisiau nach i olas y lawrland mar ymig Sean O'Mulláin des arn sychwn i lawrland chorcwg i'r rhaid eich apel fwy fael drod sy'n gyrmwyd
2: Gurir
1: agat gara lasta kai katarish. Rodele ha suhinche chamachas amach nechatianta agus dacar techtar igan zi gleiris laad anuban.
2: Yeah, it's like how can they hear it? How she went kyle macht of in and is le blien nu ron nu as mar dorishan son talk cardlin or shule nu there agus Jean Lam tava il ne cardlin na agus tinata dies an ilt an a chumasuch e agus hanig a water or Claire Gambo agus ta the other fig and dinu dulish shock Hagen Cardinal, agus tá sé bunnathe air na graminug, na lúb, agus an stíl atá i ngénzi chléire. Agus tá an ngénzi,
1: Tá sa gwn gwyl cabidl sa lawr blwyddi i Londa er yng Nghenzi sin, ach da fiat fa pictwyd a harag dwi'n, ca ta suhyn siach mi oly Nghenzi chléire?
2: Well, er gear dulcius, knitalog enzi so sevlian nadia gus a fihe, so tasha bresha gus kias blian dish, le fechenter, asa gor, you know, blianochin a knitalogay. Agus is stil yenzi nafl own ihle, a vi anachatin aber guldianach sa neuish dia gulus a fihuish, gomurvor insna er host na bratana, er host na hishiltir na beliga, agus ishtak heirin choma. Shilishin Iasko, Agus the Hanigan Patrunu and Steel O Hasna, Hofadags is Oldham, Agus on Snaw, the new side, a worsted woolly glitter there. Shishin, the Shinner Fall, Gadina Snewish Dig, Agus and some Usadaka Shinkan Yanza shot in a tall, Agus Tashid, a Knitalta, the three new Kerra, a Snawhead, a Ta on Snaw all the same, and Han Eagle and a Loider, the Shin Marviach Nigenza Homa. Vidar Anna Hjone or Fad Margaret Gramina Agus Naluba Anna Hjone Agus on Gandhi Och Nital Vidar Stoch Grouder Goma Lehaig Iskari Agus Koma Leshin near Dinugiad Maradinter Ganza Nuv Dinugiad in End a Wine Maradoch Tube Mas Malak Agus Fain Askelon Son De V Gushed Mwilituch Agus on Son Detuch on Farvia Hav A Love Ardu Gan Kurstach Gan Ganzi Fain a Harint Special to Mas Malak Agus Hofagus Zoldam on 10 Kionelago Visum Folks Od dinogé need you truck a shacht hoos in son in Vermoor come So Gansy are late on so.
1: Tanish Taskum will in Hardlands are shoulders to get glade and nove again Gene Lang. Ach will an earth to your bun Bredichun a hardgen nahuir, a chrahu nahuir, agase a yield not been rather have had win.
2: No, Tashin, our shoe talk group is glare and Ugly Clara, a group of Dina Tot, Neve, son, Le Rodi of Winning Lesha, Le Uyr, Agasta on Patrun, on Yanzi, screwed her egg in Agasta, she did to Machike, Agascree to Machike, Agas, on Fishahun, Eglow on a Tachtamach, Erin Yanzi Fane, Starin Yanzi, Star Naginitala, Connus Maradola, Namanon, on Tarjo, Agas Beg Patrun, on Yanzi, own home. Because still blown, agus an son is fader le dina dull, agus an ganzi echinet ball i a bain. Ma tashid ilte agus liant agus comusach galore chan eian av.
1: Tam sure all hag meg agus eile gwyl bresh olis wuha fiat siad vegan siol a lawr agus sa re cahirach log da sahar agus ta capital firmer dirim sa lawr blwri ilan da choma me iolder ganzi clir agus ta se gahal ni lian daud fe a na dra rúnoch se mele heich nis sais ni wordet vel lúfur tana i nis siapir chan da ganzi sa chaf ach sin scéal ar a bhíon hias gur íglíre fad marsin tamil agus tá fós buach sléidí a bheach sé gyda sér fádrach sí o drisgúil nís is tig íglíre agus é mohir a mohir a dírna ach
2: an cair gandhi marsin gomad
1: ia thach gydain a year but it's on the chaimide a gogant agus gynnaidí lat a saharn agus gynnaidí leis a gyrdlan ar gandhi íglíre is tig cair a chlogan uf choma a le Jean Lang agus a sún gbig an lá a tún is tig a chochoma ach sin a bhulig an díf ar a glár nuf gur míl magaf a sur gól wadar o bhean le agus bach sle Prin nemak vi mun fuime leim vikuni vi mun ronecht agus I delni lovet a leirig klarnuf agus bexlan hanesh and tohamoidach ach wun gelere tohar vorn leinchinuf slans benacht.

Tá vigéisteach le RT Radio na Gaeltachta. Tá sé bigéisteach le scunamórtaigh an chraoladh ar RTÉ Radio na Gaeltachta inis an cláir leag an cáinte.

0: géisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bégéisioach leis gona mórt sa gan chraile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muidirnis leis an glór focal ar ocal.
2: De chéad fáilte ag a glór focalaracal ó chartlan RTÍ réidir na Gaeltachta. Bhí mid géisteach do thús na bliana le sleachta ón leabhar Rochamóra Tíl, ba áisnéis an údair agus is scéalaí Mickey McGowan as cloichionéala chun é chun na ngáil, leabhar atá tíochan críche inniu. Cúntas tá sa leabhar Rochamóra Tíl ar chula chasa gan rocha ó óige Mickey McGowan go donnaig sé ninve agus an obair rinise ó ís an óg an Unangáil, an Albain, agus a Montana agus Clondike vera cá. Áit ar aibre sé in sna mianlí airgid agus óid. Cuir tú síos ar leabhar seo mar chópéis thábhachta chóisialta a thugann sa léargas fírinneach ar thiol na Gaeltachta agus an domhan le na líon. Bhása Mickey McGowan in 1948 agus is in 1959 a cruú an leabhar Rochamóra Tíl a glóg an chéadúir. Sé seán ó galachúr i léana na sleachta nuair cruúil an chláirse a réidir na Gaeltachta in 1906 agus 1907. Chluisimid an mhíor dheireannach go leabhar inniu.
3: Go gearra néimi a thart na bhaile, bhí gaile gáil go raibh áite tionstaí ar a chaisil an naicigáirt a chairci le díl. Ba tír na bagan tionstaí seo, agus cibí fada bhí cónaí ar a ghiram ar a chaisil, thar ó sé talú acu. Agus na raibh cibí seanarigad a bhí acu caite, béigean difa gála dhéirí na níosacht. Mí tír na mór na dúithe an talfarta na chónaí a malí honnil, an nacan al chára í san am, agus a hei muíne agus ebhris aige. Agus a námar bí a dí a cruaí ar a tinstana, jo tse iesat erigad bua. Céad pontam líana, céad go lei aflein, agus mar sin blianna né na blianna le. Fá dhéirú idir ín talfarta héin tasa dar seo, agus bhfuir a bhhain dar tharanna sinstana thair i gur í tarthala, dite sé. Chuir sin ar it buile ar bhena tionstaí, agus go deaha sí cúil díra an sar thairt na paraiste an tair a cuaid dín, gur thairigh sí stíal don talú dá dá má fonnar a cheanart. Ceannaí an taithir a cuaidín lé bhór don talú, agus thóg go faraiste teap breas saggurtir, rud a bhrist cruí an alfortaí, ná bhí a nimh sa neolaige do na caitici gónaí. Dag na sinstaí a éit ar fadan sin. Bhí éit a go hall fa hesin, agus bhí a glan hall ar scaltaithe. Fá go an éit fa dhéirú ag fear gaolmhar dífa ar a bhainim dó Sir John Nicholas Dick. Bhí cónaí orsan a sorí a sásin, agus ba bhuasan a cheana mis an éit a lig ar mhíle pont, erigad mór na chéad bhlianta den chéad seo. Bhí luhaid mhór na cósaí a lig nuair a chulasead gur bhain mé tionta bhile a sa rothá, agus bomaí scíal anta a dine seandaí na háiteadú fan chaisil. Bhí trúr na ceir seandaí ar gaith híomh na hóna, go speisialta, agus thar seanaithe ar bit ar bhar buntra sa náit na ra bhacu. Cinda na hintas a bó bhógam hain, a náir se aistia a scinnar fríomh iafta ar a chasana steachan tí. Thar bhá bhaid go gualam an scíal

an lesin. Tá cuppla céad bliana hain chuid farige bhór alfeististe híos ar chráimhathe rátaí. Bhí méid dhearagal tintí, agus bhí duine ar ré gur báid a log sí a ba hicir le na báis. Nuair a chuálann seanstana tráirt ar é, chuid sé síos le na chuid fear agus dan sean féist agus a gníos ar a chár stíal mhór dithe. Chuir sé na gialmhathe agus cinnta na heasnaithe móra trasna trú ó chuaille go chuaille a scina iafta mhóid. Tá neasna sin chuig tríthe déagar fad agus tá sí le ficearan sin ó scoinn tí go dtíon leaniu ag duine ar bí athachas a bailla. Chuid is sinstana easnaithe ní béidir mana sin ó scian na márnathe eile fainte a ne le fáil dífa anois a cúpla cean. Bhí na seananaí seo luaime anta sinnta simplí sáithrite. Agus a bhí siad sásta de siúteid meas bréige bheith ag duine ar a go teanaheis. A leoga ba dalaí chuda na scíalta a lugu gan síla. Bhí se sa teanaheas acu go ra ua faoi halú cógar a dainte. Agus siar go maith san ua go ra croc áil a bhála agus ascan snaimha hartair. Agus gaiscia fan a chuid éirim agus éidiú na chalú a bóthaleart na taiscí. Bhí siad go cinnte de, agus go deasta de níhil agus an nuthart, má chuir a chaáilt a chuirta an tabhra sin. Bhí siad ra fásta gur go rá saoirt a chur chun báis fan na fríthe an nám na géir leanana, agus go ra gléas acu ar dhéanú a nuí marain a chuir siad iste ar bhaineáil na saoirt a dhearú an ceandífa. Deir bhíú siad go ra fearda na sinstaní sa náit le linníirí mana bliana searcha diagnó sa thart. Agus na raibhíon cai farige a mí a gúil thairí, a do na sasaní agus na francaí, go dog sé leis omlan a ruda i réise airigid sa te, agus gur chuir sé faoi halú iad ag bun cruinn sa gáru. Scásar gur ón ngeala thar a bh amlan, agus ba ráris na seandaní a ré gur de réir na gealaí a lach se marcra náit ar a se chur na nithe sin. Ba an marca bhí aige an ngeala amlan ar himlear láir a tí ar thar cúrin a bhí sé ón te. Marc maimanam a de Iosa thar chuidir sé riamh lomsa a hátar chuidir bíd an tabhras. Ceanna me sé éte tinstaní ar scaribí, idir chreafag, chlocha agus chráha. Bhí an nece le chéad go lé acir a talamháin, dimatí de chuide tairt, agus scibáil agus bóthaí bhréthe. Bhí dá há cónaí ar an éit, teach mór fadaic an tuí, agur a se gháis dóir ar orde. Mar dúirt me, dáag na sinstaní héin a náit blianta fadar a bhysin. Agus siad agus go raibh airí a hon ag Sir John Dick, thar arg sé siar ar a te agus ba bhag na roisean na bhálaig. Thar a mo thoid troblaide athe tasúin sin, ba bharam teach uair a thógáil, béath agus doc alaí a cheanart, agus gléistí ebliú an talú a air. Dárlam solang macin na cúrumaí sin a ligearam, go márdú má bhhaid a bháin a tharan dearm agus a gáil faoi líon talú mar a deirtar. Rud ar bhain me a nearan na bliana nó go déag sa dá. Díirí le maithean rud a chur mar róm a chur i grí. A bhfu ubar agam gan chuidiúm a dhearthar a Séamas a thug mar lom ó fallan a raní agus a chaoh chuid eile de thuúil agam. Chruthaí maide go maidú fásta agus ba mhórin tealacú dom a léhead a bhean tíomh agam. Zama i bhfuil a troma chuidí si a thógáil dú. Siadas go raibh a saothain a gogáin, éon chlaigín dé clonne a chúlú agus a thógáil. Nar a bhí mar sacrí is sí sa gceart agus a te feistí agan, díirí gaide maith go raibh choláiste gaolaice le bunamh an seo glaithe na éile.

0: chrígus a einting a homlan an ghrahe. Agus colua agus a leca facula maas da veal, vish a scrivti sísige ar a doi chanan hirna a ganae. Hiel agor a scriv kiaolia vitsa. Vi gai ní uras a tromaru, un colu agus a tot. Nar a rahat sa fachoni un am loi, agus a hetit sa hart, Hasha hawan tran fahagye, agus khana gyeha vire chandhi chan, a maru harnya abo wadda wala. Misha katramara tach, agus garvenik, garon shamra rasha gubiran, mar veha ik dav kelpan, la ved es viu da hat tabakan. Vi gar elegye, an rada hatin lam gomor, agus baishan, na golam a fokal kam na krata a mahas a veil on lai a hanik shahan an tigar a misha. Kredim na vikim go jor isht, A kabi talo a mishan, bai skaihan gaili gara agus a skala jan. Ba vaga chil ma lai adam a lai agus mea mui in yergil tartan yukan. Agus kan fadudu a fei garewa nyau lienta. Gwydiacwn lai aram a menni cwra la sgolar i môr yn y heran agos na horypa agos gyma mes sacw ar y tanahas a fi ogymsa agos ar y tang y gaelicau a fi a lort y glai yn eila. Ta cwyd waid yn y sian lyra di a lwy ma ar chlin y ffyrinia banar deilo a as môr y taw ar misni dwysa agos me am y hanyn yn ys agos ma lechwas yn nwy a rhae Na hwyl lín ar bí a cwysio na hwyl ei gymart, na hwyl glwn ŵr og y tart na nyei. Ha waiam sy'n a tarw a sychwyd agos a nŵrhart a eicel. Tawbwy wôr dianta le mae chymnysa, agos si mo gwi gwr tiliw fioes agos bysi a hocus yn y glwn ta tala hacht. Na'r le gydia gyfeci maniacw gydior isd a cruet an a hannig misse agus a wytir fi a dyrta le mo chodyrta a roha môr a tŵl.
1: Bi mis a geisdacht an sin le Sean o Galchwyr agus ag leif o'n leawr roha môr a tŵl. Ba oisneis an údyr agus an sgeli Mickey McGowan as clochin leila cwnd eich o'n ngol a rwgw an ochteg siasga cwyg. Bin an ddeir yr anach an leawr roha môr a tŵl a chrwylwyr sa trasiag o clerical. Leawr a bhí harbh spéisiúil agus a chuúntas cuiimsíoch ar an obair chrua a rinne Mickey McGowan ó ís anóg an an ngáil go dtí gorág se Dawson City le fila ar a chundé dúchais. Fear bhí bailú béalaidis go chumisiún béalaid sa éan Sean Ó Thocha a fós inin Vicky a thóg scéal a thíl ó Vicky agus éir leis na heachtaí lug atá sa leabhar roha mór a thíl a thefid. Chur prinsis ó Conlán agaréir agus chrúin leabhar seo dúis an chlub leabhar in 1958. Tá súil am gháin sib sása as bheith géisteach le eachtraí síl Vicky McGowan sa gláir seo focalaracal a chu Sean Ó Galchwyr i láthair go paitanta. Bhí deis sin léargus gan scaáil ar a síl crua a bhí ag Mickey McGowan fear ba léir nár heas siúr a riamh ba chuma cinna constaici i bhí roimhe agus a bhaid leis fila ar ó dúchais in an ngáil Heisioch a daibre ar fad, átir hi tiangrá agus ar hoogse a chlán. Bannach teil anam na marif ar fad. Gwneud i'n tala tein e biot e rohamor teil yn ogl tu hein. Ac wymse Evelyn Zwalish gyd i'n chiedwyr ele, togu ergoi pein agus gachile.

se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta. Tás bhgéis a leis gona mórta gan chréile ar RT radio na gaiisteachta inis an clár cóisir cheol. Chréile an clár seo hána. Ní féidir teanghil í anar leis an glár faoi láthair, chuir is seo cosasart agus ní léifar de heachtaireacht.

Yeah, tá muid rubber, tá muid go dóin snáirí ginnis. In the wake of Neil Gunn, muid ginn sé le cuid cáil Mike Vass in sin a bhairte, Commodore Mórla Ré a Salabhain. Gáte, tá muid sí san isce, go Helen Ackla, gheaw muid sí ag gné in trí. Agus cinbag jazz ar tigil, Cún for Shuan. Muid ginn sé an sean le cuid cáil Des Cafferkey. Nair hárnim a mohán album seo tam a harfa a góni galad la padi shens polka cyn byg gurú vialche a ta seo gajas vi ma fóhanya Curtain at the Crossroads a chasú dýf chelyu fásin nís molle bim a mohást seo tún for shuan seo Des Cafferkey

fáilte ráis de chuirte. Nealan am a héin, lebgadún cúig a chlog. Chuir mún geirú leis an chead chod an chléir le Sharon Shannon agus mún fáinne tús a chuir leis an darna chod an chléir le Sharon Shannon. Is Kimbeck Jast ar chidil The Zonkies of Iski. Pácaist na seachtainne le bronú ar gine agaibh se. A caisibh inseadú. Cúd ian rud is fear a fuartú a bhí cailte a riamh. Agus cúd ian rinn tú leis. An rud is fear a fuartú cailte chail den in seachtaile. Agus cúd ian rinn tú leis. Inseadú cúigi hín a cúigi cúigi trí. Riafost Mach Rua D ag RTE.ie Sin M-A-C-R-U-A-D ag RTE.ie Ever WhatsApp? Nádja hárta seart, nádja tríadá Cúig a cúig, cúig a cúig Na bugagi erid agus a bheidja vestí a gurach

agus leanann siad bairt lá. Is cibhannam nar a chasma pís an album sin go dearna hannig teachtart is tá éistear gilí fan amá cévíon agus cén album while iruglan na hagla J.P. Cormier, Tim Eady agus Once an chidil atá ar an album. Ag tús an chléir aniu, dógar ma, gimma muidu géist at fásta le gitarí ínta ele, Tony McManus. Níu ar muidu adlis go fóil, curamun sin in na cheartanis. The Rolling Wave, Shaggy Martin wins on album Clucha, The Maker's Mark, Sir Tony McManus.

Haru Skeleton. Na bhfuil sin galanta, inta jazz a fad. Bhí muid i géisteart in sin i bolu, hí sibh sé a taka dhéir inné in cripa chasú, bhí muid i géisteart le písa inta ón album. Na hén stú hén, o cáltar í rása in sin níos luaithe inniu, agus hannig teachtar ta sta, agus mo leiscal fan wail, mo leiscal fan wail, ach an teachtar da hannig adlam, nar a chas muid in písa cáil.

sin a ghonail tá áran galanta eile ar album Chaltarí Rása an táran gré as Connemara mis agus tusa a chum Thomas McCone agus is fír anu a bhín se le clunstin ar Radio na Gaeltachta seansar bí gaideach le tá é chrílú le do hall gur a míle mai agat wasan seoine bhu Adam a Luhar agus níor chrílma beidir dhearraí na ghóa Tá sé galanta, liricí galanta, cuma ag Thomas McCone agus chumas mar tú géiste tá silas mór an farm go maith leat a tráthnóna nua. Ach mé héin tú héin ar chrobladí an tíl ar an jarmud ar fáil tamall. Mé héin tú héin íomhnisas éhes na smuintse vis agan mé héin tú héin ó látsas lomsa tá íomhnis ag fanacht. Mé héin tú héin íomhnisas éhes Na smuintevis ogun, ma hens tu hen. Tan lebreg chakt, is chrorisha chontarnev, ma hen gus tu hen. Be neder in teal fui vle roonig fanacht. Ma hens tu hen. Kjall an smolin dunis na glanta, ma hens tu hen. Be na blehe is kure in shinnin ar janta. Ma hen. Stu hen. Shulamaj go kyun shis kasha chladi ma hen agus tu hen ar galfui na grenye. Bimaj ag fare ma hen stu hen. Ach an versa djerna a chairja o yir sewa. O latsis lumsa ta evnya sig fanacht ma hen stu hen. Ach dunye mo vron is the antivnyas nach mati. My hands to hands.

0: na tíirthe sin seachas bonáidtí Americanach anta. Tá cinná leiscéil ag an iíráin ag dul ionsaí ar na bonáidtí seaachtracha mar a déirfá. Mar go bhfuil siad in achran le Stáidéint Amhéricá agus á na bonáidtí sin mar chud den chóras atá a bagart ar an nuansaí héin.
1: Agus an chéistead atá seo a bhí ná Israel. A cicho tachtas tá Israel sa scéil seo sa bhéidis tánéidir a bháil ag dtíir ar Stáidéint Amhéricá agus ar na Ráin, ach tán Israel náibhdeach go mát an Ráin d'Arnóí, agus iad tannig dúltú de flán Trump le Gaza. An mechan sé bhd ins fosil de Trump do mecht Netanyahu i déanamh rud ar mar le Gaza agus go bhéadach sé ar leid é sin a ghlanna ón láibre.
0: Bhfuil léach cinnte ach tá Israel seasamh go daingin in naig an tocrathe a bhí ag an bord siocháine agus gur ghlach Hamas leis go cineálach seachtain nó de láhin. Is go fíor cineálach é ghlach Hamas le díar a máil in sa próseas sin ar an gníl go nimóch fórsaí Israel réiri chéile mar a bhí socrathe rud atá dúlta agus sénta go homláin ag Benjamin Netanyahu. So tá an próseas sin snaimthe agus ní bheith sin an dulchan cín go héasca faid atá Israel fós a marú Palestíne gin Gaza gacha an lá agus arí sin seach a muíomh gur chóir bheith an marú in sna tuchatí agus na dahadaí gacha níhe.
1: Snaim nach leisfer a nuot na marach mar sinach fech mi hala hona chain tracht agus ir seo gur mil magat as na kursis diana is vani hir flenin.
2: Siol rian bas tluin. Eg tusáte, eg RTE.ie.
1: O ta maher cholacht Facebook agus Instagram si sin meta os cor cuarte i California in jov oit wul trocha stait Americanach a curle meta gynnar si da dargi an duolach da fashti denach no. Sien an meta na leivan tiad hana chyne. Ni hei sian a chéadur gyrd lacu cas o gynna cholacht man sosialta i giri fragrach da chyrraha daibin na slain to marach agus sovailtachta gydevan chael meta feinig cas in New Mexico mi an vorta shakate nur a fúrhasgar eeskig meta du herhuch an eesuid ar fashti ach Détach an cás seo in plechtí lechanna a bheith aige agus mar chailan meta détach achrú mór teachtar mar a aibríon na mean sosialta do dhaoine óga. Bhfuil liomchan tine intin dún fin scéal seo tá Antón Ó Lachnáin, stiúrthóir chearta digiticha air an fáil droth Antón.
3: Díos Margaret.
1: Cé chó mór is a bheith tionnach ar an cás seo má bhuan na stáit seo gan America? Ag agam leis gan meta?
3: Is tócha má chailan sé By Facebook and Instagram, to Nicola the Ametis, by she's saisen ac macaina le tabac agus gael toracht daring. Mer, you know, to she de gro gwil she show, ni oan gwil she do ro gwil she show sais gwil she ondu gwil she ondu look a principle. To she de gro gwil she kusul le tabac in go Rud Kasula Tabak no alco no gurn she is shock air size on the chemiki it incan erin chorus dopamine. So to she de grog will she show cotovok to lesh nerodi shin let tabak august gel torucht august few alcohol august. More Harleen she shin go kinche rode one or current curishe asta dun does Nicola the show force is curishe austin price this nascarna august ni vai namian so shield to maratoshi the issue fresh and tusk by posh to go home on emma no ni vai she the earn the mian show maratoshi the new so it's astrucon all war of ek on this Nicola the show Comor is on Cusk a to tabak the Queen Yoga, no on Cusker Geltor the Queen Yoga. So on Vorafod Daring.
1: Augustin, I know Sir Rachel Harrigan, the Talutish and Goss, Talista Elevignestart show, Mahample, Achruer and Halagat, Mavulan Overdit, Daryl Haver, Emian, Trish Orklig, no pay made Amma, and those Instagram stories, Cusker Ilamud Kontish Rahu, and Doyle Gerswin to Maha Eden Halevataka.
3: Captain Gawil, Gahora the you know the Queeny on Oga, you know to Kubler Rodi of Aing Borafui Ohave Kerta Shivilta Kasula Rod Gwildinan on Nismona Kuntis Awan of Aoka Ok Onus Gamaishi Dinon of Anahnad Marhampla Ok Nihishin Mar.

0: a clia ar tar vile na gó o champas RTE sa bhiáin níde cuica cuig. Agus ahan jemlianna o chonja lé, braham gadanig ború úr fí chúrsi gaelic is a tír ar gói a wáin nó ar gói ele. A ag an am chéarna tá titim hobbusta ag teart ar lín na gantjorí gaelicke sna gaeltartí agus ar fud na tíre. Bhol sin ó mahahí héin ar scarbí. Agus caiima bheith onric fadúda agus gan dalamolog a chur ar am héin nó ar gonir bíele. A hanmhol sin le sóirú ag gartlan foime or TE. Is tóilm héin go bhfuil. An chéadanne a bhaimeid ag tús an chláir inniu na Mihalo Grádaí. Uachtarán chun na gaelicke a caint fan fápar wán a leith na gaelicke a heisiú sa bhiáin ní deag seas go cúig. Agus ní láart nó aspa wáin a fuair sé an fápar wán a hig an am chéarna bhí rudaí simúla le ráite aige.
1: Bhol mé féin am chá se caite an bartú chán cúrmach a bheith bunathe ar hirvéireacht crín agus ar Isruchán de bhris ar bhfuil dénta go dtí seo ag ólathe ag na hóla his fear é fiáil. As na mille Abraham sa fápéir bán, a líad tróraach atá ann ile in na féime de béidir bhaint as telefís agus rádio chun an gaige chur chun cín agus le hairacht ar gine de léirú. Fara sin ní léon tróir léire ann chun a chintú na caiteach daoine an ghaelge ó le mín siad ar scoil.
0: Agus seo gom aráist ag an bhéidir dúirt Mihalo Grádaí ansin fa chúrsaí rádio agus teilifíse agus an ghaelic. Agus ar náide ní raibh TG Cathair nó RTE rádio na Gaeltachta an an tám sin. Nis bhí mé gang ar chláir faisnéise ar RTE a haon ar na muilimh fan na cáistí Ollóchain. A chur bhar bun sa tír seo le caidán na muintearta gaelicke a dhéosú tar éis bhunú an tírstáit. A chanig deirú láfa sa bhliain ní déag seas go haon. Agus bhí furan an chláir nuachtanáil nuachtahás a láthair i mala bhuarne leis an scíal hlúda. Agus lóirstan sin leis an bhreathar padar tamadéanú a bhí é.
2: Well, inis, cé mé dalta tánsa go fé láthir?
3: Na nóchta tí atá againn, tá morána cos an lasta an gáil, tá cehar againn ón gáil do tír ó bhainar téadig, tá búchla againn ó bhial an gáilig, tá cúpla dhéna againn sa ó bhaile búin ó an dímplacht. Las modas an, agus is sálam hén gór ceundas na tarifí masa í inna cláisti áhán, tá annachhaid againn ón gáiltacht, fóchla nach mailum ón daif las modas na gáiltachtí, tá chóma agus chóidílis na gáilin agus Mas cadach go mé rá níos díl si beidir na múrána go hannig chuin os na gweldotí.
0: Cinte chodí na calaistí Ollóchain le caidjan múntirarta na gaelicke. Agus beidir gwyl rydnyr Kasselhoffa y tastail sa láta nhúhan, a sin sgíal lele. Agus mé hénig iri níos y mála clia ag gerú na gwygidí, sna siasgadí agus sna siachtodí, fe gwylio'r cantia an fa scala na gaelicke agus lán gaelicke agus edjahas fríd fán na gaelicke agus marsynda. Agus fi cwpla colasje no scala na gaelicke a fi bunihe fada gwylio'r mar adjarha. Inna masg colasje fríde ranalach a buniu in ardan fortan irle sa fiain ní djeg agus isart djeg. A dasri mokaji Collinswood House a ranalach hart fan fiain ní djeg shaske hín. Agus vi nuacht an al, nuacht a was a lahar agus Louise Gavin Duffy dynye da wuna hori na skala ag minu an shkeil dan na pashti.
4: Tá bris is dahad blian ó chorúscoil bríide ar bun, ní ra siúh sé an saor an Thomson. Ach bhí béidir go ra chuid dúr náiricha agus mhúr máiricha ar scoilán. Well, thála sé sin fad ó hin, agus ó hin é léitá na páistí a teacht an só agus a fólam na gaelge mar is óldíh.
0: Agus bhí ainnig am héin a rint daoine a drástal ar scáil bhríde. Cé nár rástal me héin ar an scáil nó éon réal chálaiste. Ach, ó tharla mo bhaithe nani gia wai

0: Rúsin na náránna chur críoch is an bacáiste sin agus míad buíochas le híonn lí a chur an bhír sin i dul a chéile. Teachtach tagus teachan seo ar riafos túsáite gárta a.ki ní mór sríanta chur na meán so síalta seachas ar ghaíne iad san rinna ardáin nifna chur chruthú déna chan osco súil agus is arhu a bhain an locht cólachtí sin a géirí an milán chur a chéine éonar chum ar hachmó bréagach ní chéart sin a chreidim sin o hachmón sardíne i San Diego. Míad buíochas a fyrin húsáite Tristan Rosenstock, Tommy O'Sullivan agus Jack Pascal ag mitin rás a rís an a cúig a mórach go dí go gasfair ar a chéile mid slánga fóil agus tra ardá chéile.
1: Tá sibh a géisteach le RTÉ Radio na

0: Gemelni Derib, Shenya Decadin, on Neola Deg Kavilunasa, Tashan Shachtachlog, Kosuge Shacht, La RTE Radio Nogeltachta, Tashan Amanish, Gofriv Skelta, Nanoyach the Nashunta, Edir Nashunta, Agus Geltachta, Etafi Raid, Agus Osahoramach, Edmadin, Eg Joe McGee.
1: Good morning, Barbara. Tá deirú cotha ag géantas na nímaríochtaí Araba leis an trádal agus gcrithí tráchtála a lí a dhéanann siad leis an Iráin. Deir siad gól siad ag déanú seo mar gheall gól teannas a réigin ag éirí níos measa. Tugann seo agus athran an go fáil san idirmhairtíart idir stáit aontaí Amhéricá agus an Iráin faoi chéalas Hormuz. Deir uachtarán na stáit aontaithe Donald Trump gól seo fáscailte agus ag féimiú. Tá sé réite ag an Iráin gúil sé dreite go fáil. Agus go bhhaine se mar sin, go dtí go raibh deirú leis an thosc ar linn na Hiiráine agus na bagairtí míleata ó Washington. Tá roimhe eisithe ag an HSE fadú de cheannabas ceimicá contúirte a fuairas i ngáiltáitiní, leacht gáiltáitín agus táirgí a thuig ithe atá ar dhíol an seo an Éirinn. Hanicus ar na substantí fríd chóras lua roi drogi an HSE. Tá analýis dianta ag Sihiolan an HSE ar seapmas a sé gael tátín agus liachtana gael tátíní gydí seo ymlíana. Tá sé réiti ag doctori gydí gle cannabinoidia sintísia dochar fysicúl agus insina a yenu, ina masc, sí cós agus gomodini fwaica gan aithne gan ar lóra. Príuscíalta na gaeltarta nes ag tásart le príuscíalta an tuaisgirt, creidin an cóliar condai Dennis McGee in Nundungal na hwald an taciart hiart a tóirt ag údras na gaeltarta da fáraste chlochi níla. Tá 1.5 miliún euro caite go dtí seo le obair a bhí riachtana a dhéanú ar chithe ó bríci lochtaithe iontu in Nundungal. Príuscíalta an deisgirt, Dúirt Richard O'Linard, duine den drama is mó a teag tuairt tagaíochta do Haile Hiri Ré a Gerry agus é teag gobar lá le trocha bliain, go gcaithí Danny agus Michael Hiri Ré aon easaontas atá itarú a réite sula mbeidh taighean ón arís. Tá deirú le cur leis an leathanna seachtainiúil, gaelic scéalta chárcaí sa nuachtain Diego mar chuid de na háithríe atá an bhainistíart a dhéanú ar an nuachtain. Príuscíalta Níor anois, dúirt an seachta déile de Sinn Féin Mairead Farrell ná bhfuil an rialtas ag cur in nóchán béime ar seirbhísí bus i ngáilimh thiar. Tá thar ag cur tiomaní i gcontúirt ar straice de bhóthair an aon chuig an lí a mó aird idir litir freic agus an clochan mar gheallar áil atá ag gobú amáth ar chasú ar an mórthair sin. Agus caiar rud ag rudneart a dhéanú fudú dá a dúirt an cóilar condé le fina fáil Jerry King. Agus sé inniu an le mór ag féle seo chapalíní Chonamara a chuú túis leis sa chlochan inné. Agus biniad na príuscíalta náisianta agus a do náisianta uamsa ag a tre seo.
0: Tiolat a Joe, bu e Joe McGee a fi lenin sin ar maidin leis an mar is dyrni nuiachta. Gus na mor o gheib, sŵl am gwrsiu bair fada cynnal yn chwrsa gyma einiof maidin te cedin agus a gymaisio plom sa gol ydyr yn eich gymaisio'n bwyd yn y chwyrra ag eich ochtach chlog agus a nyrt ciol agus gyda fy nhoran er ma lista ma awrd ciol o gheib einiof gymaisio'n ochtach chlog agus a mil y ffald sy'n rwb sy eich dyrri a gholad angol ymwn cha yng Ngari Fethel William ddim wedi siwdio trin cha sy'n gian aros gymaisio'n ochtach agus Mille fois sur route madame alle dingue l'homme cougi hien a cougi tri no on she khonde 8 kaire noi 88 gsen in vir whatsapp tam no 88 no de tri do cougi cougi a cougi cougi basically piece of cool the oran for you it while at the hostel er madin well na bi fort na fatse sorry gol dingue l'homme nil samr se brano in the rose in the rage tri khindene er fad khorstach er rose holy agus ko hart slash na rose in the fad Hádíthe le an rós chráilí na bliana seo cuilann ní cholaí in sin rós na hirhí go háirchas le.

agus leis dom rá ar fad an agus ben na gaiile bhí hén Jodí cinní socht ar ráú si hén Harcíín réad agus leis an rosaní mai me ar fad agus cai mu seis go chuiling agus go Jodí agus go na cailíní ar fad a lepá a gomórtas Rosrálí na bliana seo.

Ar trulí an sin ag séalrúin casta ag fellcóisiir anú isteire agus anú comodóir ceol agus go leor leorgrad an bantamach aige gatha na blianta agus sin casta ina nniuh go na rósaní ar fad a chur seach ar rós chorlaí im léana agus go háirí le chuan ní cholaí an sin rós na hirmhí a thug lethe an sué a réad an sin agus go háirtachas lethe agus le Jodí cinní freisin rós na gaiile bheith rinne si thbar ar fad an sin a réad as ócht Rart. Nis tamme te gael waltzal gynirra sa, pís ta rannu amun sa, The Oslo Waltz eta basti e sa, eta ir an album The Real Road, Keelan McGrath agus Simon Crehan chosis mudin sa, pís a chum Gotthard Erickson agus The Oslo Waltz.

Tine da an grúpa Runrig in chin is na labain agus can gona rianta heisidir siar sílman lídeag na chahíon hían aún an tlói ta baisti ir a bísa all in chin. Nis párak bhí se a dangolum in chin ní súisce i gira Catriana Wecke war a gáu a chostal súlam gultu gama a fárak agus siadí Catriana nis agus oran chagil.

Oran chagéil in sin cas go bra ag g catríanna bhaiciil war gá nó catríanna ní cheanamháin agus sin ira ag park ar maidid sin túlam a farc gur hen sé sin let mata tú fóslín agus é chiaanúid agus finis tríéis seach agus sé tú géisocht leis a glár neat na fuisiúge agus barbre lebrinis go mé an hota chlog. Áine bhí si hín i d dehfuil balléire in sin níos túisce i ggé a slám rilaní i deis áine lín agus sé Carmel Gunning tá aine is chuid goníar seá agus sé Junior D vi ha tonlakon in cha a onya klashmut wop de meo lassies erdus agus reelt na moon when mertsako agus sulama onya gumay taras slansavatat

Seas mai ead bert le chéile Carmel Gunning agus Junior Davy Holland in chin the Mayo Lassies agus Realt na Moon Castan chin go aine atá i taisil ead maidin. Nis tamad gala geisach an gunir seo le Brian Denny Mini O'Donnell Manus Lonnie Joe Duffy Armstrong Murad Ní Whaley Diane Ní Chanan agus Robbie Walsh in seo agus an Rogaridov.

0: Tinan rogad a dhubh an sin na Brian Denny Mini ó Donald má na Sloney, Jo Duffy Armstrong, Morad Ní Whaley, Diane Ní Cheannán agus Robbie Welsh. Tá muid go tógáil brisebog fógraíochtain is agus héis na bhógraí is sin muid le íochtar an dáin casta ag Brian Terry McDonagha.
1: Is fógra radio é seo faoi... Oh, gom leis gael.
2: Gior an sin.
1: Bronar, hú mé múin sin.
2: Cacalor, take a though.
1: Is fógra radio é seo faoi tí a cáil. Nuair atá tú ag tí a cáil, fech faoi gó i gúni go bheith tú an bhfuil glúis rothar ag teacht. Fech ar dheis, fech ar chlé, agus an sin fech ar dheis a rís.
3: Ní bhí an take a though an sa síl. Fech faoi gó i gúni go bheith tú an bhfuil glúis rothar ag teacht ag tí a cáil. Teachtarach don údarás am hábhaltocht ar bhóite. Fech RSA.ie.
4: In Ishka Éireann tamid ag laran to rai le húsgrádu a dhéanamh ar líonra Ishka na Héireann chun sa láthra Ishka tá dlán, sa bhálte agus an tíofa a chintu. Is mian le na dhéanú go mbeidh tithe agus ganólachtaí ar an eolas faoi nuair a bhíonn gáil le chobar Yeshúcháin nó chahabhála i do cheantar. Tá seirbhís uair nua fáilór raibh teach againn a chur an nua honraithe réad ama ar fá maidir le haon deacrach do mhaithigh níos mó na ceithre chura an chloig. Is féidir cláru ag water.ie. Ishka Éireann. Sheirbhísí Ishka as a láthair de Éireann.
5: Is éifí liom nach nianann tú dearmad riamh ar a lá mór. Is éifí liom gur féidir liom é dhéanamh gachnaí nó a leag le chéile nach tú atá solúpa.
6: An cadúnas teilifíse. Béidir nach daanaín sé leat atá sé fós le thiúg. Sinéan de lí, socraigh do ghochar díreach anois ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.

Ivan Fahi agus Miss McLeod's in chin agus a didas sa sala at deis modis yng Europa anam agus a tini eal vi a testal wai eisio in chin at nis tushke. Agus sinna moran mochynsa in yw fachorda mochyolche berfad a socht burgolader on siachta chlog agus a begormla agus a farin awadin at libanish fwy chan tri numad gulia numar sin fanagi linn. Chodorsku kian skribe in yw siadad Alan agus John Kelly agus Jim Higgins a chlashin smud sa gulra in cha The Caucus Reel agus The Lady on the Island. Weimse bairibri I chustla bíach lá mahagai sgu dín lá marach gynnaidín síl agus an aimse lib.

0: Anir as smuicin na chuidir go hála i bhása i mastan bheit chola goid i sépal chamar sé dúna ag leabhra sin híneag agus bunéad príomhscéalt an gíorthir.
1: Príomhscéalt an deisceart a léamh ag chun an muinicháin. Tá fiosrúcháin chuir ar bunag a feimeach na seirbhíse sláinte san níor dheisceart. Maidir leis na amhras go bhfuil an soláthar uisce trúilithe ag áitrimh áirithe i gcúnta Shaoirí. Chuir fógra i bhfeidhm láithreach go gceart an tuisce bheidiú sar an nuasáidte ré agus tá thuile samplaí uisce ádáil stáil. Deir an feimeach sláinte go bhfuil tuairiscí feachtacha go raibh roinnt daoine a dhrastal ar imeachtaí san áitrimh san bliota na nuaig. Dead dunne de locht takiachta is mó taig am winter Healy Ray agus tá gobar le hóil le tucha blian an os go gaheig Danny agus Michael Healy Ray a go difriachtaí Paula Tula a réitach agus iad a fechant chun cín ar hauchain ele. In aglaf dun glór áfaid ni nuv der fair chúlé restaurant o linár de tom rachtan te gilárna gulin vert fós a gobar le chéle agus beg a hile fesin ar a glór. Tá deire le chur leis an leanach is seaachtaúil gaiiline scéalta chorcaí san nuchttáin dí Echo. Tá sé chur an núil do locht an leanana go bhfuil cine déanta gáhainineistíocht agur thuir an nuchttáin, deire chur lena ailtiú mar chud de áthruthe atá ar bun san nuchttáin. Sí chuilann ní chuig ó chunta na hirirhí Rosráí don blion fethe fethe sé an séo ban agus trí féhead a bhfuil an gradam son bunta maichacé ranéochaí a réir ar státe Oldscoil Technoléota na mó treéis an dá ihe a chlár ranathe na Rós ar an teleís. Agus tá sé dearbhathe ges na Gordondaí go bhfuilid im na fisrúcháin féin achtra inar gortaíoch fear ar shráid na daigeide sa dagan maididan de san Jacate hála nachstra tééis a dólog ar maididan tu go fearsna tuchadí dí ósbrian na Holscoil i Ciri den na Gordondaí go gap ná captar goil sé gortathe go hág. Tá scéalta báis, tá Josie Griffin ó Neasden i London, Josie ní chaláin sar a bóisí ó ngáláin ár de Lispóil ó Rúchas treis báis. Befar á tóramh dedánig a dig tórbhíoch na chuir sa dangan ó na cúig a chlog go dína seacht. Bina gaibh príomhscéalta an deisgirt.
2: Tuiscailt an tuiscirt a leabhaigh í mar tíneo fari. Gartiú bairtear go hálc a jimpiste dhar dhéach ar ar valaha nana trí djög agin vart tronóna nye. Harlan jimpiste go lehaní quig ar a vala adar manierí chanig an agus bárt tó gud chamaní wain faran hod fihidí go hárlan na tír canan agus é gartí aga donna agus tó gud darna chamaní faran hod djög go hárlan na tír canan agus é gartí aga donna fasta. Bíon bala dreisio fe runtuir an tíchla gyrré agus scudi hid liolíach dar bonig an gaird a síchana ag lehar na jimpiste. Rinneolú a 1.5 milliún euro d'obr chóirithe riachtana ar thithe le brící láchtaithe nu na ngáil go dtí seo. De réir an eolas seo ag bhanach thithíachta na cóirle don chóirlear Joy Baird, rinneolú obr chóirithe riachtana ar 300 te le brící láchtaithe. Caithiú ar a bhean 2,800 euro ar ahantse ar ó gé obr riachtana a dhéanú athrú sa chondai. Massan an cóirlear condai Dennis McGee nach bhfuil an takiart cheart a thuirt gúdaras na gaeltachta de farasteach le hinile. Dúirt sé go cheart an údaras níos mó dhéireach de dhéanú fastaíoach de chur a fáilte cheantar agus dúirt sé go cheart go mó G-Tech lonaithe ar an Alcara, ba heilí fi seo ar a chléir. Ní honan na tréimh síín gardaí tarthail ar dúil agus ar freianna ag ahan chóirla condai agus ag údaras éitiúil agus tá gaile chur chuige aontaithe a dhéir an senator Mike Kennelly. Dúirt an cóirlear condai Michael McMahon is bondóra na goréis gur cheart a chóirla condai go na ngáil gardaí tarthail a chur ar dúil agus níos luaithe sa chaser. Fi le lethair bíon gardaí tarthail ar dúil agus a condai ó thús mí bhithimh go dtín darna seachtain de bhíh an fóver. Thg stúthar acuinní déna chóla condai go na ngáil Gary Martin le fist an chóir condai Dakota Nick Vanaman ghfuil seaartha sa chuig fallúntas sa nagriíach fi lethe. Dúirt se go na fallúntas ar bhanaag éagsúla sa chóla condai idir bhanaige tuíoachta báithre acuinní déine planal airgadais agus córas álais. Scéal a báis, fuair Bella Ivrin, Bella Nappi mar a bheith anheirí is a bhir a chuige trí le hanúir báis an nathar le Nature Canning. Dhéan ar a fáiú nús sa bhaile ón hín éag a thlog go dtín thart a thlog. Chuir Bella Ivrin iné an rilic úr anagra iné afrin hín éag a thlog i dteach pobl anagra a Moira. Fuair Roseanne Melly is tuam le Trivic Award báis an nathar le Nature Canning. Dhéan ar a fáiú dteach Tóirí Vicklin inniu ón trí a thlog go leanaí chuig agus bheit ar a carp go dteach pobl ní bríd le Trivic Award don sé a thlog tróna. Chuir Roseanne Melly in sa teanrilic i le Trivic Award iné afrin i hín éag a thlog a Moira. Sacriatari, Waye Vicnialis, Glan Wellen, Glan Colum Kille, Carter Newis, Relegatuil, Niafrin Van Lay, Eja Pubble New Columba, Glan Colum Kille. Agus Sacriatari,

0: Mark Columba o Bíl is mina chearbhí an charig cara rannuha in é afran na dáchlog a pobl vína nairi. Sianna wall an tuiscirt.
1: Agus an amsir, beth tref si grein an ngeo chamala mwriil sgapi, agus beth chodig an mwriil sin trom. Edir chwy ceim deg agus fichy ceim Celsius a feis an tocht a sarda.
2: Tá sé in médiaag ché se hochtachlog agus camúil ar cheanintn na bopur ar maidin, de an Irish Times gúil eúntachar a riint gcóirí hanahéin is sasna faoin gaile tuirt fao choile a leannacht le luas agus go méid an drom a réoltar a chur eúna ar a gcuid cóleachaí Somáile rihéidir na bliana. Tá chu síos ag an Irish Independent ar an óganach seaachna na dé a síltir go beh cean fáin an grúpa é a bhí sa timpiste ufáach a gildára ag an deire seaachtainna. Tuairis cinn siad go ra Camel Postowski a mó ar bannaí mar gheol ar an ilomud cúis ó an le bheanna fashion ar garan i gaite agus nithe eile ní ra cead aige imocht ó na chun dé féin chun dé limnaí mar chean go na cinelacha a tuairis cítear. Agus an Irish Examiner a rá go bhfuil gordaí mí hásta maríáh fuma éiríonn lob gríime áil ar dhaoine óga an mun cairúlaachta go bhfuil a laid spásanna inionnaid chuneála go dhaoine óga agus ort go leor ar a neaspa spás inionnaid Oberstownm le clia agus chudeacair agus atá sé ag inionnaid éibrithe a arcú agus a chuneál maríáil ar chrochfáid agus chuneálachaí éibre dar le ceart chumann. Tá scéal eile ag an Times faoin titim suntasach ar an líon gasú sa tír atá gá maiste laidú an méid postí tá dúirt ar an Saol sa tír an phríomhchúis a deirtar ach ban an cearacha faoin géad leis le laidú ar an áir detáige bobbal ar dhíine dheas chunátha áglasta. Ar seachtain far líon na gaeilge an Irish Independent tá chur síos ar an méadú ar an líon daoine a thug faoi scrúdú gaeilge a an áileibhéil ó thua am líana chur síos freisin ar bhuiteirí an slam filiachta ag féle liú lúnasa a méil ferriste agus ar thuairisc.caí ar maidin. Tacaíocht an tuis sí fáte ag feachtas le gaol choláiste a bhunú i níorfar chorca i deirtar agus an grúpa feachtas a súil cruniúba áiles an ar a edachas faoi gaol choláiste a bhunú a gloch na cuilte agus taidinú a spáinún go bhí ceist na gaolge is mó a chruhéan asiantas idir loch tacaíochta na bortia ó thua níos mó na éon cheistéile agus go dibhin gur mó tacaíochta thugan locht na pártaí náisiúnacha go an altais ná thugan dine atá bhhaine leis an bobbal díltseach. Inis na scéalta sport agus tá sé do lug faoi éir chuin ag Michael Ferry ó Phlárta.
3: Gurmádáir, agus tosamhain le cuasaí haca agus hééis sé bua iontach a bhí ag farin na bhar ar in Africa ceir hí na é na cúil sin na tiachtmhaid Ben Walker, Lee Cole le Peire agus Sam Highland. Tuair an airid sinis aí ar Spáin na marach ag a ceir, agus mar gáile sead an cluifa seo, tuchas sead a seach an grúpa leis an Ghearmáin an Astráil agus an Rank Maléisia nua an Bhelig, agus an sin tuchan dáir in na tiachtaí na nóchtar an sin is teas na Baltíí le chéana sa chríomh a dán. Bhí bua iontach ag na mrá a é chamáid chéana ar an nuhéalainn trí a dó leis na cúil sin na tiachtaí Tá Sarah Hawkshaw, Roisin Upton agus Katie Mullen. Tá seans a géadan ceochnú fós in óchtar ar Rúpa Sí, má áinse de ceann is fár ar a bhelig amárach, ach rud a bhain tá cíte na go gaiá sead an cluifisin na bhuachaint le dulchan cín go dín chéad stáil deile. Pein dá cluifisin na fecha bdó ar RTÍ agus ar haint ar RTÍ amárach na firig a ceir agus na mrá ag defaris a seacht. Is sacar agus a bríomhrín na mán an teanéirin ar réad fuair siúlfrin an ceann is fár ar Loch Garman hí an na náid agus tá sé dunis a bhhar an tabla le bailá lún le tucha chú puinte ach gohfuil ráchla fi breise imlí ag mráh le clia tá gaiile aontaí sa tríhhaid ar tucha héon puinte. An nocht imró Celtí Glasgow a gcoinne lesc as an ostair ar fáirt na Celtí ag a hocht glufacálaí ar do chorann na Seampianaí. Cháil na Celtí a gcoinne Carrick Del Mattey ón Kazakhstan ag a géim seo nara spéisiad a súl gcoinne leisead go fada le stad na grúpaí mnéana áit gúil ar iad mór le dinas. Ben clufacáil le feicáil bó an nocht ar RTÍ agus ar haint ar RTÍ ag gleafarid a seacht. Agus tar éis dó titi mes a heas ar fáirt na imre gan dáruair le chéar a lá tí ar imre rúg na Gearmán agus Bayern Múnich hi am elmos gheala gúil mí aimú ní ar ólaíoch a carás agus go bháin se taimenaí dá bhhar ach go bhfuil se faoi chóm doctora agus nach méid an impplaachtaí fadtearmach ag seo ar chláinte na ar a gaiil an profisiúnta. Agus cuasaí gleachoachta curar tús le críomh na Heorpa den na féid sinir agus óisiir ar Zagrebinh agus leana se ra go ddíteadúna. Bei champion Olympach Rhys McLenahan ag súla chearú bunóid a gríomh na Heorpa thuir leis bhua se hána ar a gapal choú 2008, 2023 agus a fi céir agus is seaach den mhór se gona chlánaí icií as bla

0: Wintok lesh on Dane Lahas August Cosent on Dane Lahas Chakas and Costans and Salvato and Parsenta Rodata kind of Tavoktok economic Sakohek show.
1: An Hasta, a Gormila Maka the Widish, Murisho Carol Accountin Chinlin, Fuhursi, a Mun Hoshelta, Anish Grahid Noshunta. August Arote Gothron Verica, Donald Trump and Ish, Nach Will Kantney Edbon, no Barthelish in the Iran, Fui Yer Hurlish and Gog. Tá siúlanis le beagnach séhí idir mé congus níráin. Dúirt an tuchttar an Trump freisin go bhfuil chulas hormúz osco tiríist agus gurbáinú na mianaí a legaas agus go dhan rinne se cruís ar an ggulas mar chríoch nó de chuid na Státtaontaithe. Tá í an Iráin diúltú go láidir gan méid sin agus deisead nach nasclofar an chulas go thomláin go dtí go ggólíana Washington có cunealacha áiri tá lecha síos acusan ó lin inis tá an Sanolaí mí agus tailleirecht seosmachtanacha. Dí chéad fáilte ar maidin Joseph. Tá mé de feicáil a háisgéala tíocht ón Americanaí i ríis tá Donald Trump rá nach bhúcaint níor bun leis an Iráin. Ach bhí Jared Kushner rá le 2016 go raibh córáití dearafacha agus gníomhacha ar siúl. Cé leis sé éistis muid mesta?
2: Well, tá sé deacair rá na ríra, mar maithin tú siúr díra chas cín seasca lá nuair a síní bhan mamram seo idir Státtaontaithe Mheiricá agus na Iráin. Bhí barlam ag an nám na ránach sá síú siombalach agus gur beagacha go chas, mar dheal go bébh uachtarán na Iráine a híine ar san na Iráine sna peiriscíon, fear ar beag cuachta tá aige san Iráin. Agus an sin tú go Trump nuair a bhí sé báras tú go mac a Versailles, le hí a híú ar san na Státtaontaithe Mheiricá agus ar nóid sin a náit ar síníomh Conversaid tarais an chéilcha go bhóir. Agus bhí barlam gur beagacha go chas, agus ó hinne léan sin tá an dá híomh sort an mond láhaí le chéile inis sa ríist, agus ag ansaí, agus is beag, ní raibh mór an cosúlacht go raibh mór an caintiní ar bun, lena sé cuneolacha bhí deacu sí sa meabhram sin na thuairisc an críche sé sin na rá, go ngáidí sé i nglic le sé gceist núcleach, go ngáidí sé nglic le cuilas hormóz, agus go gcuirfí Dere bún leis a gogus seo tar é seascalá. Nis tamús náití búrmuid agus ní fiscu díirech ag cirtar bún agus ní dóin gúrmuid náití sáar a nniuf ná bhímuid seascalá óhain.
1: Tán tuirteach í fan táring rátt mar sin, ní len dolchan cín dianta, ach cá bhéta tse seo ghael inis a chiosuf, a brennú go dóchas a chair a díf éan chinál sa crú síachanta, nú brennú go héad dóchas a chair a bhuirum éan chinál leanú ar an gaiflint beidir le tíortha eile an réigiún.
2: Well, tá sé sular gúil Trump sáníthe ag tailleoireacht na Iráine, agus gur beag bealach amach atáige agus smaoine muid siar gúil sé tóireacht bealach amach sa gaga seo le tíad an cear go bhíonaí, agus é cinnte ar maiáil ar chluisteocht tailleoireacht na Iráine. Smaoine freisin gúil na toghchán lár termacha teachta níos Státtaontaithe Mheiricá go gairid, agus gúil altoghchán na teachta níos in Israel, agus tá mé cinnte go mbeidh tionchraacamh sin ar céard a tharlas é seo go ceann cúpla seachtain. Agus Israel níldar sásta gúil Mheiricá agus na Iráin am an caintinaí mar tá a gcuid spricanaí héine ag Israel agus tá mé cinnte go bhfuil gúil sé tionchraacamh fánach le seans ansaithe eile dionar in Iráin agus mar deis iad féin déire a chuiris an réimas seo agus réimas nó chuiristeach agus ar sin nuas bhuidir fear is tuilim é seo go ceann tamall.
1: Agus nair a déir agus tá chalachan rá go mbeidh an tionchar bhéis aige seo na toghchán leor téarmacha tábhachtach ach a bhfuil muid an ann éon a bhfuil éon mharúil agan faoi céir de bheith an ferad a cheanna séid Mheiricá i gcíar a bhaintamach roimh dáta sin. A méid sé gcéar go mbeidh deire leis a gagad, rud béidir i chéalach géala go haisa cinnte ó Mheiricá ar a go déilimh féin, nó méid sé i gcéar a spáint go bhfuil an bua aige agus ghabhrí sin béidir gníomh mór mílite a dhéanamh.
2: Well, tá sé rá le, ní dóm gur an cogad trí seachnaí ar bun nuair a bhí Trump rá gur a bocht aige, agus a méid domáistí bhí dínta aige, agus gur an réimeis crist aige, agus an dar réimeis crist aige, agus gur an tír crist aige, agus gur a gaid fórsis crist aige, ach níl leis an tárlaithe. Agus ní hirad a dhéas Trump a nniuh, Idir shamara katamit gaikalshin le fadan law o hanik shashtakh on shashtakh gocht skin blenohin

0: Awa, Adder Udras, Nagel Tata Gaji, Kolikonda Unanau. Now, Hada Lakishan, Nabigate, Tatim Ramakimadana, Nabimid Greg, Moisi Council of Akimida. So, Galua Gers Higlenya for Sea Harter Tablet, Nanadini Shahaligilier, Nisarda Hananya, Nisarda and Waterogan Ligilier, Tahala, America, and Australia, and Canada, Nabikata Watchard, Agus Munin Harti for Hatnawala, Golden Tata Sawala for Nagunya.
1: An cóir Dennis McGee a cantar Francis Nigéidí. Tá sé leafar is a thocht inis an am go fríomh scéalta na nuíochta a dús na scéalta nuíochta náisiúnta agus idir náisiúnta tá fidíl chun ag Joe McGee.
2: Gura mai gud gharmla. Tá roa eisithe ag féimeanat na seirbhise is leinse fudu da cheanamas cemicha contarja a fóras in ngáltáitiní lácht gáltáitín agus targaí a hig ithe a tar díl an seo an éirinn. Hannikus na substanci fríj chorus lua rawa drogi an HSE. Ta jeru korha ag eintas na nyamariakti arabaha leshan traedal agus grihi traachtala a ligi yenin sid leshan irain. Jerushid gwoshid ag jenu sio marial gwol chanas aregan i giri nis masa. Tagan sio agus ahran on gafol sin edar vartiert edar stajinti Afrika agus an irain fwy chelis hormuz. She Keelan ni chali on yervi a one comortas edernation that rose hurley a rare. Lor Keelan, at a quigvlians vihidish, again fele fuintoiger halshi a kuj gruegin ravishi quigvlians jug deish, marial or alopeke. Egusa genardan hon urge a harringer. Dirch Jacqueline ni argusse, priwaimena na corlia om a jahas gailter de skill scholierte, na cog, gur jash gail e goni smo skalina len verle, e gastru guskalina len relic. By chilu fasho urn hler. Agus binyet na priush gailta nation to exit eder nation to wumse ege tresho.
3: Priush gailta na gailtach de nishitasila priush gailta nirhid. Dúirt i teachta dála go chun tin féin an gáil hir mar a fearil, nach chula rialta sa chud an nóhan béime ar hedhí sí bus an gáil hir. Bé til fúi seo ar a gláir. Níl te sach má gúl stráce go bhóran ina chuig an lí i mwy áard, idir letir fracig sa clochan a chur tiomanachy i mwyl chula lá idir a cordar chun déla fi an na fáil Jerry King. Dúirt te gúl písa go áil ar chas a fír chun tartach din a domáiste go chárannaí go lochgrá agus go busannaí tá gúsa di bhór. Inyo an lámór ag seo chapalíní chun na maras a glochan. Tá túschachud le comórtais na gapalíní ag pointí námasa agus bengeart capalíní go bhíon chun na mara as cholichard gan dawn le fecalan inyo. Siad a tarit huachy pobl agus gailtachta dar a cilíri agus an treinalí omratach Willie Mullins a osglas a seo go hefigiúl ag a hín éag madan inyo. Agus tá cófartiach sáhailteach na pobl átiúil chaal na gáilive an LTSP ag gagrú sesiún chóiliúchan paibli ag gáil na gáilive ag túús na mísa se hogging mar chodig an flan sáhailteach na pobl tá gachor le chéile cub gan chaad. Bineid prífsgéalt an gyrhid.
4: Prífsgéalt an deisgirt tá fysrúchán cwrdd ar bunnig a 5 minút na sérvísa slóinta sa níir eisgirt mar go gaptar go bhil an soláhar isgid trólithe in áitrif áidithe i gúnta chéirí. Tá sé darvigus na Gordí go bhfuilid i mún fisrúcháin fé achtra inar gortaíoch fear ar shráid na daigad is sa dangan maidan de sáhan secaite. Tar is cítar gur bóilich an fear ag fehicil nár stop á méid an tréise dóch lógar maidan. Is sí cuilin ní chuilig ó chúnta na hir bhí Rose Frawley don bliain fehe fehe sé an séú ban agus trí fehe de bhfuil an gradam son buinte machaché. Tá deire le chur leis an lehanach seaachtainúil gaiiline scéalta chorcaí san nuachtáin dí Echo. Déad duine do luchttáíochtta Winter Healy Ray agus atá gobal le thuúla tucha bliananú go gaiigh Danny agus Michael Healy Ray a chuid difriochttaí polúla a réiteach agus iad a golahú dos na táchain a hála techt be go heile fesin ar a glár. Agus creil for Clár Fascination nó féh Winter Healy Ray i ggéirí ar helifís RTE a haan an nocht. Bina gaf prífsgelt an deisgirt.
5: Gelt an tuisgirt. Gartiú bertjar gahal ga jimpis idar yekar ar vala hana na trí jiga ga vart thar nona nye. Harlan jimpis a falli hana ya quig. Da gu chamani a wain faran had fihidi ga harlan na jirkanan ya gus e gartiú ga donna. Agus ta gu indarna chamani faran had jiga ga harlan na jirkanan ya gus e gartiú ga donna fasta. Renewlu a 1.2 million euro dobar chóriche reaktana ar hihe le bríki lagtaha in nunangal ga jisho. Masn an Cóir Condé Dennis McGee nach bhfuil an takeart cheart ar dhuig údras na gaeltachta da farasteach le hinéile. Dúirt sé go cheart níos mó dhéireachta dhéanú fastaíocht go raibh fáil sa cheantar. Dúirt

0: Cuig fi'n gaeth, ac mae cuig fi'n gaeth eile ddeirach, oh, sio deinis, cam ddil o'r golygoel gyrachta.
1: Well, is dhúca sin an áit gadaagan cinál an cúrla agus an taki ag tishtach agus, you know, bai muide ar fáil bhí tá gaelad achas ag obar ar seo freisin agus tá sais pobl clachtis bonnethe a mask an genuar prívidí sin a tás muina ver the fifa seacht tá siad ag takli chéile úrs a taktin le rínt mian an anuas agus hóna siad le chéile in ós an cos aragan sin ag tús an tara so tá siad sin galeir an tomant at an smuinav tá pleid anta le pobl na scala leis an bátrún agus leis na pórtathe lasfra eile ar nós na bord banistíocht agus na múntóri. So, is astra ní léon ceist fwi agus beidr, you know, gomach scolig smuín a ver agus an sin gynnerdi seo, well, beidr nach ní rúg sé sin dúin. Ach ar an omlán, tam wyd an dóchusach gomé léon múr scolina le cún of déan am léon siacúin agus nuar ecan scolina eile an rá agus an bioght agus an sprid sin a hugan an gael scoliach de stoc a gaunter bioga tuihe beidr nu malta bioga áit gomach sé dacar beidr na hivraca a all con gael scolina le vanu shilam you know godokum with dina nismo dina lin
0: a bedigur dag to devade in chnet at me chadak and the hevrige yalla girls call one who my yalla gestach lesh naira edach is hila nachul enun erin rein edach is en skal nu askalt a khare be bonskal nu manskal skal reatach to the en skal le marwil evrige gold sus rud nachul a tarlo gulur kantin a wil shachadoi matha tauchian kun khelskalicht Bydd yn tîn bwyr y feis o'n?
1: Wel, ni'r wala mae chiapa gyfreisio ond tîn reitwch eto ar yng Ngest ac cynta is cwyd dyn reitwch ei agos o task force y bwnehe ag on rai na dachys agos oige ag asgwyr tos yn bolus iddyn na dachys long greilge a ffail siach am lŷn siacarta agos cwyd dyn y cest na gwyl yn task force sy'n y branw ar no sgolyn a fe gompw ar yng Ngweil sgoli ac nŵ ar yng Thoma dachys agos camid cwyn y ffresin gwr ag Grigan Ryan survey a mass tish mahori bunskala er fudnatira if we cane rawa er walo of a own da boshti o wave grail skali ek tada nu skalil credive agus grev kondea orha in a revelian on or tish mahori eglurg grail skali ek so shilim gugamid of a crohiog agus fekans kun keen agus fekant er sais reim shirawana lahan og ni venera nar hjart Gael scoil na nua vonu gan áras.
0: Well, Jacqueline, gair míle mágat fí hecht steach le nix tuve cuirtin traga na mara inyo fe. Jacqueline, ní argas o chúrle an gúrle am eidachas gailtacht agus gail scoil eachta a cantin sin prífaim anach na hagreachta gómidin sé cuirsi umpuid. Agus figurí a chuir an túdras náisiún ta umpuid an NTA ar fáil ga hin fein. Spáin gúil na milliún euro galaid ú dian terin méid a tá cáta is gém na bus connect le blíen agus níl cáir nú cundin na gáil vis lán ó na curia a chan Nered le tíile balte agus chundéthe eile. Tá an teachta dála mred fear lin inis. Dí chéad fáilte ar maidin ó red. Fuid pórtí se agaibh sin na figurí agus tá sibh a rágur díal imní iad an bhfuil.
2: Se sin mé ar nuí tá muidir fád fan ar bus connect a súla súla an gomé tseochar maige ar an gcathair agus chumáine sin mo tseochar maige ar aondain atá ar thub gáil tríd an chathair freisin. Ach is sócha má bhrannim muidir na figurí go blá clia chuircha gaile agus limnoch tá laidú take ar méid airgad a cathú im líana go dí seo agus tá muidir caiintear na milliún euro níos lú. So nuair í cathú 9.8 milliún euro in Galia agus gudí seo am níana nílach 1.1 milliún a gceist. Ar nuí beidir gur rudí éagsúil ag bainte seo agus beidir go mé áthaithe ag teacht ó mí meán fómh ará ach cá mar rá gofuil muid mar fórtí buartha go bhfuil na curaíon na laidithe seo take ar a méid airgad atá caite. Tá muidir fanacht agus muidir pléile bus connect ó fithe fir trí ará agus ar nuí bhí cuairúchán páirbíán ag nám. Bhí rinnt rudí a bhí muid chéin a gíra go mar chuid go bus connect in Galia nach bhfuil ach tá rudí áirid an a bheits intoch gon cheantar ach go háir ar nuí gomach bus fé cear uirchlig in aon lé tá sé sin ríthábhachtach cé gur chóir nó riar gomach níos múáin ach tá san gúil seo ag gola ráil le fada níos agus go muidir fanacht ar agus gúil maile a gceist nó riar a leis agus ben búrha mar iog ar na cairhe seo.
0: A geistach le cadar in nint ie hain, hi la fi eithas rog a meidir gyda coch deir arw rivier yn y blean agus gyda coch mwynu ar fawl peidio nach wylis ag yn fwy, ach hi la gwyl yn nint ie hain.

0: féin chun réiltas a chuir bun agus chun réiltas a chimé a siúil agus le héir. Bíon túúil chur igen ahéan leat. Níos mó ná aon rud eile má hananta san a ceart ag an námceart, chaíonn rudaí ná bread nath loch seachasson.
1: Agus cad a hiigenn si dá leat. Nach digan beidir na páirtethe polyúla tradiisiúnta mar tá siad fréomhathe sa phobal nach chfuil.
0: Ein brefe sa fabla I brin sin is croig an clown hi I rea I stopan sin de lor ni stopan sin de ige ta ga lor tacht I da al agus car lor I chon teat I pan nachar la an a meir ama no cair o meir ama stach sa job sa sin sin de fricht
1: Ta ga lor rata fuin sgwilt idir Michael agus Danny Ladeni an wul an sgwilt sin de sonru dritcha dina ta taku le sin mertuko la fadan la
0: Is trug wul sin ta sta lo pecho Mór agus atá an treblóireach tá sscoilteir he an féileach. Choring si sé mar sé sscoilt ag gláin an seanna ocail sin is dácha í bbunin cogan na garad an meid cogan na hilí rééis bbunin ní dom go méid ní dom go méidach ní ligéirí roháil le chuirecha féileach tá mór an. Tá lú na ican daine nó na bead na heí nó ghine éiscinteach. Tá réitecha le chéile an tom go léar chomach Tá níos mó atá lú etra agus iad le chéile ná mar cheapa.
1: An gapan tú go raibh an ceart ag Michael ará gur chail sé a fóst tuisc cé gur éirigh sé as tuisc cad a dúir Danny agus é ag éileh go nímóch an taiseach agus an tánaiste as na postna bhí acu tuisc an conspóir a bhí an cúpla míohin.
0: Dálín sé go béis sin an mothúchaána bhí gé nuair a hálan timpe sin agus dúirte cad a dúirte agus sin an áit na bhfuil míis Bé chuomh na maireach an tardáin atar godó ach cai si teach le chéalaach an é réiteach tá mí reinint má blianana an tiad tochan eile agus is tácha sé an lá roihé an fernamach ar an báic chosúéis na cí riig ar an chomórtas peile si an lá is táachta í nuair bheith tiad tochan eile agus cai siad bheith le chéile chun dul oscór na daoineach chun gan ar ocha mai le mar éir ag leoch sonscrín amsa me sem bhfuil amácha chun rudaí thocrú an déibh sin agus é an dálín ar léir go bar lá níhé go leanga me chodan nó me ar stailc nó an rud agus tá mór an choibbrúir siúil mar a dóras taobh hir den doras nach féidir le daoine éiscint nó beidir fi bhhainna heíon mh éiscint mar is cíal nóta gan inar bhíon le a tread nó bhíon éantas.
1: Mar sin tá tú dóchasach go mbeidh an scailt be gacrod críochna agus iad dul os cór na naine ríis sa chédul teochán eile.
0: Bhíon dóchasach ach ní léon óta gosa an déine an bhíon go bhéis sin an slí a raigrodaí brahan sé ar a féin agus ní sé fariis dul a reistreis. Rodi fi rhaid agos yli hirach, nôr yw'n cwpl y miel y bedr. Tef i'r ding, bydd yn gwybod siarans gan ei roch nis fawr le, na lads yr eich.
1: Agos o'n ceid glw yn ele ys dolca, ta na corl o'r li cwnta iawn, ta Maura, ta Johnny, agos ta Jackie, agos ys dolca am achan sio, beg siad son ag fecant i dro na hol tewachan. Ce acw sin dar latsa am eg os corn o'n lín in hol tewachan?
0: Nid ys ygwm eich yn brahan siar ce na hasti yn o'ch dolar ag dyn fyrt crina hwyr o'ch gymryd ar agos nid i'r roch crina. Nid ys ag eich ffos na ffyl denny rwy, nid rhaid i sy'r rwy fer a'n arab sech yn rwy'r eich.
1: Dar latsa am achan sio beg na hili reis gomor yn omiacht dos na siacan sy'n nol tewachan ce be o'r hagen sé?
0: Ron i leen dot mewn sin. Agus roedd y lysym yw'n an saes tli y mig cwnda chi ar i rhaen tis os y mis yn an chwyg sicha yn y fegion nhw mig tri sicha yn yr ymdysgyt agus tri sicha yn o chwyg. Da har och sé sin mor andes na mathematik hi. Dyt ych tŵn chwr mor yw yn rhaid sin chama er chonus I broch roedd I moch.
2: Rústa dóla náir dín da cúrsí sin sin ar chlón hílí ré agus bengt ar fósni sin ar RTE I chéan ag hartar I leaf sin lí trin óna. Sin amichon sa gún lóna, mú wíchs la colum hílí agus la ailíní lárta bí mún fúm agus teknúrachta agus anna niogan a bí mún rúnachta vám sú garm na niúrish agus an líri húd ed maidin pedi o grífa agus colum o mokgila aspect gudig mig meim glíb maidin amorach ag hocht gnú dírib.
3: Bhí anáir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéchas deachsúis céim, maiteáilan do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó ná 6 milliún euro sá

0: Walt ig 8 míle ram 40 te vishti de shavi. Leanart te cusant de hauchi, ta communis fowler hamafeng. Faldam tille ig myfuturefund.ie.
1: In Ishka Aaron, Tommy Jig Laren Tarayla, who's grado a yen of our Lirna Ishka Naharan, Kunsalahra Ishka Tadlan, Savalcha, Agus Untiafa Hintu. Is meanly the Yainu Gameg Teha Agus Ganolok the Aranolus Fui nor a Bengal the Hubber Yeshu Khan, no Kahavala Idahanter. Toshervish Urnua Folorev Texagin, Hranua Honraha Red Ama Erfa, Madrilahain Jackrock the Warhig Nismona Kerahura and Klig. Is Fajer Claru Egwater Pungai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
2: Ansha, ag an gomasúnam omíocht agus cosan tóltóri, cuirmíd ólas ar fóil atá éasca le tiscint, le go meag muintir na hÉireann in an. Cealga. Fáisca. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fai cheart a tóltóri, agus fai earlisí áisiúla chun cairúla de chuid airga de vanis tú. Tuarcourt ar ccpc.ie.
3: Na priúscéal tá náisiúnta agus idirnáisiúnta a léamh ag Joe Mackay. Tá rua eisithe ag féimeanacht na seirbhíse sláinte fudú de cannabis, chéimice a contúirte a fuarthas i ngáltáitiní, leacht, gáltáitín agus táirgí a thuig oíche atá ar dhíol anseo an éirinn. Hannig is ar na substantí fríd chóras lua a rua drogaí an HSE. Tá anlíos déanta ag Sihirlan in HSE ar seapan sa sé gáltáitín agus leachtana gáltáitiní go dtí seo am níana. Tá sé réite ag doctorí go dtí le cannabinoide sintíse dothar fisiciúil agus insine a dhéanú. Tá dearú cotha a géantas na nimaríochtaí arbaithe leis an treadal agus gcríthí tráchtala a lig a dhéanann siad leis an Iráin. Deir siad ghil siad ag déanú seo mar gheal ghil teannas a réigean i gcíri níos measa. Tugann seo agus ahrann ón go fáil sin idirmhairtíart idir stáitíontaí Amhéricá agus an Iráin faoi chéalas Hormuz. Deir uachtarán na stáitíontaí a Donald Trump ghil seo fáscailte agus ag féimiú. Áta se réitig in Iráin ghil se dreitig go fáil, agus go bhhaine se mar sin go dtí go raibh dearú leis an chásc ar linne na Hiráine agus na bagairtí míleata ó Washington. Tá cuairt san astáil ag cloisteal athuairc atá a thuairt ag Aaron Patterson faoi láthair. Cinntiú Patterson as trúr dhuine a ghúnmharú le muisrúin nimhúil i méle a thairsí féin le chéile. Fuarthas cinnte í a neirí as Year Watcher a chéile agus a ansin a mharú, agus as dhéireacht a dhéanú oncail a dhéarfear chéile a mharú, a tháinig sláinn i nídrin seart in níos Nóirlann. Géirú tuirma frísan síl ar Patterson. Dúirt Jacqueline Níargasa príú aimeanna na cóirle am idirthas gaoltacht agus gaol scoláirte na COG gur deas géala é go níos mó scálanna len mhéarla ag aistrú go scálanna len Ghaeilic. Dúirt sí ar áhhaidín inniu go raibh deascáil timpeall na tíide ag smuoitiú faoi láthair chun tiontú ar an ghaol scoláirt don bhliain fiche fi a seart. Dúirt sí chomaith go dtugann an ghaol scoláirt beocht agus foinneamh do scálanna a dhéanann an teithiú. Agus rinn sí tagairt don tacíart thuntasa atá ag an ghaol scoláirt a measc tuismitheoirí. Agus ar deirú tá sé dearbhaithe ag RTÉ, go mbeidh siad ag craolú troid Katie Taylor in iadan Flora Pelí a Barcan Rocky ar an mhíseo gúin ar an teilifís. Ba an troid ar an cuigiú man fóver agus tá ag dréim le slua de orma míle. Agus biniad na príomhscéalta náisiúnta agus a donáisiúnta buamsa ag a tréith seo.
4: Príomhscéalta na gaeltacht duine atá sí le príomhscéalta níorthuid chá léamh ag fólaní freanán. Dúirt sa teachta dála go chud thin féin an gáilí thiar mar ad Farrell nach bhfuil a rialtas a chur in nóhann béime ar Hedvíisí bos an gáilí thiar. Léirin figurí tá chur ar fáil ag anú dorás náisiúnta iompair an NTA gúil na milliún euro go laidú déanta a méid atá caite ar scéimaní bos connect le bliain agus níl gáilí sláán ón na ceirí sin a chanerid a deirí teachta. Dúirt sa teachta Farrell ar a gláir áhaidin gur cahúnaí pon go 8 milliún euro an gáilín nora ar a tógra bos connect agus go dí se bliana nár cahú a 1.1 milliún euro. Ní féidir a thuiscint a deisí, céim fá bhfuil tógraí taistil chur ar a méid rád ag an NTA nuair is céad a heastaíonn siad. níl sé sach

0: Ah, go bhfuil stráitiú go bhór na na chuig an lí mhuiard i de letar freicha agus a clochan a chuir tiománíoche i mhuiil chola lá de a chóir chun déile fiona fáil Jerry King. Dúir te go písa go áil ar chas a fíor chun tuirteach i duna domáiste go charnaí go lochrá agus go bhusnaí tá gúsa de bhór. Ca thar breanú ar bhun práine ar chas dhéana le bun agar an paréiran an TII féchan leis mór a leanú i de a chóir King go bhór gur bhór náisiúnta tá gceist. Tá na húdrais caimhrí go maith a déobh méid gur féidir dhéana mar ag gcuil an airge ar a taobh yes agus gur tála príomhaideach tá thua go mhór. Ach bheith a chóir King dóchasach mar sin féin gur féidir le bun agar an paréiran réit a chaile de gás agus go mbeadh an sráice sin go nena chuig go ní i de litir freicha agus a clochan sláán sáilte go chola chrám atá úsáid. In Yon La Mór ag seo Gapalíní chun amar sa glochan. Corú tús le comórtais na Gapalíní ag leabhar is a hochmaid in inyo agus beisad ar siúl ar fan le. Beingeart Gapalíní go bhíon na chun amar is chola chiar gan daun le fecheilt na comórtais inyo. Siad a tara tuachy pobl agus gwelltachta Dara Cleary agus a trainali omratach Willie Mullins a osglas a seo go hifigiúl ag I hín eag maid in inyo. Be comórtais an inyo freisin gan na dín is arveis gleista agus dúsaní le fáil ag na mra agus na fid agus be comórtas dán sa gaelach an chamá. Be seo maradrí ar siúlingau freisin a tal sig a dóchlag. Tá cófartiach sáhaltach da populátiúl chár na gáilive an LTSP a gagrú sesiún chórliúchan paibli a gár na gáilive ag tús na mísa se hogan, mar chodig an flan sáhaltach da pobl a tá gachor a dal a chéla cob gan chár. Tan LTSP a gerard chrúpi pobl gnólachtí agriachtí agus muintin na carach a dúrimi hórt agus éan áfarím rí tacob a wánins le sáhaltach da pobl a rínt. Ben na sesiún ar siúl an seachtú lá gadín liú lá go bhean fóvir in óstan fórk vinla agus óstan an chóin na gáilibh ar a seachtúla in óstan na chlaimháin ar a nachtúla agus in óstan na chléitin ar a naúla. Socrú Sochríde Léir Efrin Sochríde go Verbra Benny Larta as a taach mór le tir múlan is sépil réalt na mara ag meán le inyo agus cuir an na dhéisiní i rilig chlainach. Agus bé Efrin Mísúl go Dudley McDonagh nó Dudley Robert mar bear aned as muicin na chidir chá hále a bhás a mastrin ver a chola gorid i sépil chamas de dúna ag leabhar is a híéag. Bineiad prífsgéalt in iarthuid.
1: Prífsgéalt an deisgirtá léfa go chun ó muinechán. Tá fisrúchán chuir ar bunna go feimeach na sérvíse sláinte san níor dhéisgirt. Maidir leis an áras go bhfuil an sláthéis go trúilithe in áitibh áidithe i gúnta chéirí. Dinnach fógra ar a dúirt go gafi an tuisce a bheirú sar an úsáid fi é agus tá hile samplí dunuisce á dástáil. Deir an aimeanach sláinte go bhfuil tuiscí feachtacha go raibh roint daoine a drasta léir imeachtaí san áitrimh bliota na níag. Tá ar mola de aine a bhfuil urlacan buinach pían sa bhalach nó fiabhrasortha cóirle dochtúra a lorog. Tá sé darbhaigh na Gardaí go bhfuilid i mon fisrúcháin fé achtra inar gortaíoch fear a shráid na daigadu sa dangan maidin de sáhan se caite. Tuair is gaitar gur bólach an fear ag a fehicil nár stop tréis a dóchlog ar maidin. Tugach an fear atás na tiochadí go dí óspidéal na Hallsgoile Ciarí de na Gardaí ná ceaptar go bhfuil sé gortaithe go thóg agus go bhfuil na fisrúcháin fós ar siúlacha. Tá deireadh chur leis an leanach seaachta nuúil gaiilena scéalta chorcaí san nóchtáin de Echo. Fáil siach an leanach gach máit ó mhárta na bliana fethe fethe ceir le scéalta agus nóchta gaiilena chunta chorcaí scríteag an iriseoir cruthúr ó Líhain ó Cholé. Chuireach an nuúil don Líhánach an teachtainte go raibh cine dianta ag ardmhainistíocht agur thuireachta an nóchtáin deireadh a chur lena ailtiú mar chuid do athraithe atá ar bun san nóchtáin. Rimish scéalta chorcaí dáil sí tí scéalta bhúscrí san Echo ó 2023 scríte ag an iriseoir pet í chonil ó chil na Mártra. Is í cuilin ní chuilig ó chúnta na hirmhí Rose Frawley don mblion 2026 an séú ban agus trí fihid a bhfuil an gradam son buint amach aici rannaíoch í a réir ar stáitse Ollscoil Technolaíochta na Món tréis don dá ithe do chlár rannaithe na Rose ar an teilifís. Deir duine do lochtach chuíochta Winter Healy Ray agus atá gobar leth le tucha blian an os go gaiig Danny agus Michael Healy Ray a go difríochtaí polytúla a réiteach agus iad a golahú dos na tááin na hála tacht. In aglamh ar áhhaid na nuomh dúirt fear cholé Restardo Leonard atá mar achtainnta Gilárne gúil an bhirt fós a gobar le chéile in ainneoin an asanta se haí chun cín tréis do Michael Healy Ray aidir as a fóst mar ar a stáid. agus

Ga bio RRT agus er heint RRT marach bei na fyrige kæhæring agus namra ag dæfri sér sagt. Kursi sakar agus er brífrin na man en tjaneirin ur eir fór sílfrin on kjarnis far eid loch garman hien a náid agus tásja den is a vare tabla le bæja á lún eit sér ekkur kúpointe akkur gáhle fyrbisse imri eig mra le klia. Ta gæl egentlig is a tríuat eit sér ekkur hien pint. Tíocha hén pointe agus imró ceiltí Glasgow an nocht a gine lesca san osstar a Baltingeltach é go hochtachlog a glyfacáí a do choran na Championí. Chal na ceiltí a gine Karat Almaty ón Kazakhstan ar a géim seo nora agus bei siad a súr gine seo go fada le stad na grúpí mléana áit go léirigad mór le dina. Ben clifh sin le feicil bio an nocht ar RTÍ agus ar haint ar RTÍ ag leafrid sé seacht. Cúrsaí gleachiachta chur a tús le críomh na Heorpa do na féid sinsear agus sóisir a ag rebinneamh agus leana sé tinnéire go dtíidead Dona, bei an champion Olympach Rhys McClenaghan ag súl a chearú bún óir a gríomh na Heorpa thuairt leis, bhuair sé hána ar an gcapall cor na 2018, 2023 agus 2024, agus is comórtas Máratán an teachtain seo go na dearracha ó hicí S. Blach Lia, bei James san imeacht na sinsir agus bei rathar óg Matthews sa sóisir, agus bhí Geoffrey Loeb Róisín ar foirin sóisir na mán a Zagreb an deara seachtain seo caite. Tori Cuma lucra scéil an seo a réir an gáile críomh faoi nídeag sí in iarthar cum an pelaní bhana le timór dó a dóiag ní páric an áirí dó a sé agus an FBD faoi chúgdeag corn rí na hian mo cailín dó a dó an a chún dó a sé deag a rí na hian í an bairi chlár na gáile bhaid a hocht chur a finne dó a hocht rín a dó an spidial náid a hocht an spidial trí a hocht in chiar rúa náid a hocht agus rín a trí níf páric an áirí trí a cúig an a hedi rífa éir óg trí a hocht agus sinan rí spót go dí chúnú med gan hínig.

0: ta sé ochnú médí agé sin lí, tá tú géistecht le idir sinéir. Hello, Yuri. Agus we're giat fáilte ag a glór ar maidin by mise Eileen ní chahan le binis go mai sé caru heis idir. Well, vi muid a lauart ar a glór an é faoin na Rosalie agus vi sé go Holland, Rose na Galive, Jodie Kenny agus Rose an Claude Maeve Holland de Eichel ar a stáilte agus go hard achas lob jump to har cian na cú ach ar nó go hard achas le Rose na hir vi Cuilinch binni Rose thrálí fihe sé. Nis un teacht an seo tas an go mai go leor daoga go mai si a fannach le thoí na háteiste méireachta a bheits a fáil ón delog maididin de híine. Tá san go mí go leor brú i gceisló ach mar a phléimmuid ar a gláir se hána ní he déan díile agus tá go leor rána éagsúla an gohaoine i freisin ach Tá a méú gohaoine freisin a bheith fír chóach agus iad a lera glóistín go bblion a goúil mar is béidir go bhúnis breanú ar híomh chótas naachléin agus bíon tróir le fáil ón sin freisin faoi ach. Bei harve kormach agus sib sa tóir ar lóistín. Ach ar idir sin íorinio, sin trénalí omráteach Willie Mullins a Oslo a seo chaplíní Chonamaros sa Glochland Trinúnanio, leura muid fwy seo na blíana seo gan bhail. Comórtas cisfele na gaitachta ar siúla sportlet níf anan, jera seachtana seo, clasin muid chile fwy sin níos journey sa glár. Agus gannó átiúl as an spidial sa nomiacht a gríf chomórtas blas na héidin e sin agus chile. Agus hannu bai féle bád, agus corachui nach rá siúla blíana tar fad da eres iris imeana laura muid fwy sin freshen. Ach ta gha chlúdach la to viarna la tuartamachan riviere un chlár inyo. Cúig, fihidó, tríocha dó agus tríocha trí na hivricha a tarníf un seacht an seo. Ní ra trí ifir ag eandine, ach un seacht an seo hogan inis, bai sé vile, 800 euro sa bota oed agus bai 300 euro le fáil ag dine a maes 3 iver acu an seacht an seachogin. Agus ta gáchlúdach le tuartamach aine inyo. Mar sin, a míle fáte rúb, bai djangolin amar bai a rui an chláid ma ta ein scéal nú ein seachtracht agi hún. Siadiad na Bali Chagwala.
1: Pwy brálin clústel web. Náid a hacht a hín a hacht, sé sé, cúgi cúgi dó dó. Nú seol teig sa cúgi hín a cúgi cúgi trí, agus tín cinta RNAG a churib da hachtaracht. Sfeidil a trí fosta chuid ag iri sinier ag RT.ki. Agus ars na sé chonde, seol teig ag 8-8-8-8, agus cúr RNAG rib da hachtaracht.
0: Agus dí hártar a dechlog ar maidin agi le bheith glúchar Afrik mo ta sím agi so dá chlúdach la tó bhearna ta le tórtamachain inyo. Ach

0: Eg takku leis na halíana.
1: Is even liam gamian tui gónig ir ven einti liam. Agus taisam galiana tu me. Fiú ma wogam gajian tíf ele gan sír.
2: On cadunas telefíse. Bél nach danín serad a ta se fós le hiuk. Sinéant lí, faidi chaunsa ar tvlicense.ie nu an éna figa fuisht o rieltas na hérin.
3: Ergéad scéal ar inis pléhimus sláinte na mán. Sví an doctor sibel ní chasadje Esra Karen itá gobar i górum sláinte na mán sa stúdio an lahána agus fi jesham lársle fwyn gwygo chas i sím sa nárna sláinte in chéad láidíof agus fwyn na dúchlan éagsúla a bhaine leis a bosta teike.
4: So nair bhí me sa mán sgol bhí me stádiar gaminic agus tagu lordíní sa glán am sa gur dochtori iad cosa le ma uncle Shahrún agus Angus a bhí sa ngrúpa na Cassidy. So bhí sa gúni os mo chóir gur díní nán laisíana agus ceolíana ag nám céana. So rinne me mochad stádiar agus chonne me ar ma casa agus an sin na chumegan colaiste agus rinne me níos mú stádiar.
3: Rána tú chun le dro sláinn sin na mán agus tú gobar go príomhú le mrá atá a gún per cluine. Ach sol den echa tú in hiró sin, rá tú nálga díruch istechan nú rá ort gná laisíon ar a dús?
4: No, ní rá, so bhírm internach díana I laisíní éig súla, so sé bhí denna mánliacht agus sé bhí denna just lais. So rinne mé cardiology, rinne mé ENT, cedail rinne mé...
3: Gwnaeth yw blasio gan y specialty eich sŵl ar ffad ato on?
4: Sia, ia. So rwy'n mynd blion intern agos yn siŵr mewn stach ar on lais mra agos mra hlant agos obstetrics.
3: Cif o'r sîm fwy lehet yn siŵr ro?
4: Ia, so was even nôm tŵr ar agos mra ta an sîm am on tŵ is term agos treif se intoch specialty e is sîl na mra sia. Ach ta se an sgan rwyl ffresin ta galiwr risg an ila hain na mra agos ta se gohalin go menan a bheith an agos go menan takiacht agos troro a hwrts gohini a ta cosul am hain an ishgain al am hain agos you know ta nerech in dini in lais gyr cum a lo fwy mra agos mra hlantis so fi se gydas chomsa mar gwyl dyrfyr chi am ta mohar am ta cord am go menan go lestach agos cawrwyl am ra.
3: Will more on bra a gobber sanarinal sha nu sa sa good show ya is line to the
4: pa yeah daring girl that just moved on the doctory in obstetrics agus gynecology och gur iad mra iad yeah
3: agus so letish kin kefa go mach si ma ko so the role of that sa mar hochter gum ra nu obgyn is toy vach va klishi igdine kin kin alibde vach shula to logala.
4: So, o log a lot of them in the clinics, or in labor ward, in the C-sections, really more shame, agus, so she's not even obstetrics, agus she's not even on gynecologic towards kuna gorinila, five in the mistru, five in the galling lares, agus really more shame. So, tasha an simul, tasha an zifrul and da. Rodi and the lechela, because tagalior five in the eggs, la hagen so is chalala.
3: It happened to will tishkinish ni sara and beds in ish, no beds in a whale in a rida, and a nered rodi, no five in the jetach. Margerto is save she fear specialta, agus ten of a gohine, a haganom kin the tosh as gonrul.
4: Keen to tosh a heish, ahu galior and few lefiche blien, on tide, agus and maids, yeah, on size roll, a ta egg obstetrics, agus. Gynecologist sa sochi. Ta roddi fos ag ahru, agus ta roddi ag ahru o hos ymysia fiw, agus ni mae anach ar fab lian. So ta nis mw argyd agus taid ag olystach is lans yn ymranish agus is ma'n rhaidysyn mwyr. Nil yn nerech yn tishgins ang fos fwy cyrta golar ail ymra.
3: Agus fiw an rodd chos i pi nis am jigan dyn y cawr o cech amerika chalyn mara pashti.
4: So ta gan dyn i stach agus capan siad gos hef i'r mych naf gnach. Ach, Tarlín sé go minic, tarlín sé go ghaoine nach mechasad beidir gohfuil siad a go tríd cáilún til inamh agus níl sé sin le rá nach mai leanamh sláintú áling acu sin in ie.
3: Sure. Ober hávachtach hibel agus tá sam igéiste le sléir go maní tú tan bheith. Mar sé Jackar chus beidirgáil a dehí ar oil nó ar a wheel over agus ar gné sin. Nó fiú an rudí practicú General Brown nó stinna chur faoin scíon.
4: No, cá me bheith anric ní ra sé raibh Jackar chus. Capam nair hén tú stach go stádir ianna ar lais. Tá sé sa siler ón tús má sa mán liathú nú just lia. Agus chum sa bhí sé an siler chum sa grome an chumpur ach le fwyl agus le diasca ar gynni agus ni'n mynd i'n cyn sy'n fawr tu'n anis ydych chi'n rhaid rhaid ach no, mohin se an náidir chumsa, hana sé gúnig go mórlam agus

0: an rud ná tá túhéan mar gotí ar cún nóthir goghine.
1: A rodíine beidir gro tú tréna lob agus beidir go se de ggéra go bina fágar síime chu an godidir ggéraún na thuis goghine ach nar a hosta an obair fracticú goid ó béidir inis nach bhelinn se se
0: tálíonn sé sin go minic. Is cuilam bhí chalín sa ranglum ar leis agus bhí mu déanana rodí le foiil agus dúirtí nó le just titi mé leige. Ceapan go siad inna oftalmology.
1: Well, éir í teagar fiú an tréna líonna. Bhí muid i caiint beag an íonan sin faoi sonna sa bhainn leis agus agus páiste ar a síl agus bhí muid i caiint sin rud na dtíocan daoine béid sa ceach minic is a chálim rá páiste is rudí mar sin. A mín strógal ar rá úrinta leabhairt faoi aibanna a bhainn lenar sláinte.
0: Cos le rud ar be Corúir a bíon drogal ar bhrá tagan siad staach ag an clinic agus beidir go symptom nú rud cíns a go ráin na síl ar fad zemlíon agus níor bhúir siad le aine níor bhúir siad le dochtúir cheap siad dros gur orthu leanacht a ráil leis an síl d'éadach mar bheith a bíon nú péirad ar fad blianta agus ní hagan siad staach so an rud is tácht í ná go dtéigin daoine nach gatha siad chuir suas le symptom atá chuir staachar chu ar fan na blianta is féidir tíochtta seach agus leir le dochtúirí agus níos na chéin nóra ar chu.
1: Agus dóid ní mrá tá súla bháin ach.
0: Se, se, se. Sa gíon chun líocht freisin agus go dtagan daoine isteach agus just an cór a thosú agus go gur féidir fála máchúil aonar gur féidir a dhéanamh faoi.
1: Meid gur ceist chuirt faoin an neamhord ar a doctor PCOS.
0: Se.
1: Mar tá tainim sin tá sé áirí le cúpla mí ach dóid ar dús ceir le hain.
0: So PCOS nu anish PMOS sin syndrome polyneurinach metabolach ovagon so sin nur tá symptom ar nús acne meistru mi realta cluvachus mariolar in yomaka androgen so will agus tá an tanam heis ahru mar go tradition ta fiach dini occur on BAME ar na cystinéis na hofagán ach anis is féidir an diagnosis a yana gan na cystinéis na hofagán so nís mu BAME ar like me orders the metabolic so chorus metabolic agus sna hormone and nice moon not just the cyst nice have gone
1: never do crushy sin chin the low to mas acne no spotty no kebi kerde agus so brahaja mochan freshen and shin
0: yeah me do mochan agus yeah
1: shin gnarudi like fear gnarudi na gurach mut sima behan beter
0: sha so Tarly in the rudy shin gominic is really normal to eat in the rudy shin, agus ni chahadini vet, boor hefwi shin. Ach, beidir na rudy mech mi normal to, na rudy ar nus mi stru mi real to, shin kyan gona sais red flags. Nu beidir niav hur hulucht, so ma ta fai bini dini le niav hur hulucht, nu mi stru, then vech nis mu shans gru an syndrome shot aru.
1: Kif fogar hokur shid an shin an tain ima aru?
0: Mariol really an or de haring to why na sistani agus gomechdini is mwyn a fwymer sa syndrome nis lehne.
1: Chonchor nis lehne eg eir a gorpan ar ire.
0: Sia, ia.
1: Will more on raw go ja siarub?
0: Tá, ia, tag a liorm raw. Agus beidr na chulis eg dini go siar hw freshen so mair dyr meg gul asach agus, you know, lair le dochtur agus fall am acho wil na symptoms ta ad ma ta siad Terblodach nu nachhuil.
1: Agus is dóid ní le an dochar beidir gníir tú leith nachhuil ach is fear agus an tóla sé bheith.
0: Cínse, ia, ia, golaisteach agus, you know, just fuil áld genta agus brannu na hormón agus rhaid mar sin.
1: Mae all gwyd yn tainim ari agus gwych ydw brannu wedi ar falwch nis lenia in is mae ein arw nis er y gwrw slais er y gwy chwgtor ar y gwyn y gwyl se siogol hwb.
0: So ni fai ahru môr ar yn lais, fai yn lais ar ffad sais mar y gena, ach fach sy'n nis esg y diagnosis o all nŵ gwyl y siach agos beidr smwyn ffwy tŵ heng beidr gwyl yn syndrom sio ad, agos yn emprif diffriwch dyn eis.
1: Cwydyn sia sio stach ar horolwcht rha?
0: Sia.
1: Yr rwydag o'r ffeidr, mae sia ar tygwni?
0: So bíon sé ar tagúni ach is féidir na symptom seo a rialú agus leis a á lehaid cúna a á le de chud tarúlacht agus lena symptoms ar nús acne agus na místrú mí rialta ní hé sin na rá nach féidir páiste bheith ad riamh.
1: An gapan tú gur léadú a seo ar a bhorbit atá teacht ar a chlaint sin amán?
0: Well, léiríonn teag bhfuil níos mú taide go le seach is lán sin na mrá agus is rud mai sin agus Ja, le cúna dé tuair se cúna go chuoine.
1: Tá mar deú tá forbeid teachtar chláint an amán i gúnaí agus nar bhín si i gobar san airnail seo freis an tá túfas tréine le gceist na chfuil agus túfas scrúdaí heile duna agus is dói is maithan ruda sin ar bhealach mar cíalann se go si ba gúnaí fólam.
0: Ja, so tá mis a fólam ní amach éis a bheits a speisialtach seo ar fab blian. So tá go leor le fólam am agus ní cóirlór mé ar chuirbe.

0: náisiúnta is smú go hágóí bí éirinacha. I meas na gríomh omthirí rannaomh cólacht áitiú le sa spidal. Is i meas na táirií blasta atá grothuaach go spidal is iad na hálanna silí atá lána teas agus spísrií is smú a bhfuil cálarú. Tá céis ní rathla agus declan órathla ón bhermór beag glas lum ar maididan sa stúdio agus é le tuile óolalais a thuirún faoin ggólacht áitiú tá gáil ó neart go neart. Cecha bhfuil se barmaidin? Is dói ar dús declan go háideach a slíp?
1: Á gur míle mágus, tá mé an bradóil as an anla.
0: Inis chum béidir ar dús báire, ceachaí gur chuirú tús leis an gnó ón fenmór beag glas?
1: Is bhfuil tusamuid gá míle agus a níidéach agus ar dús fímid ag fás glasraí bhí le trátaí agus fátaí agus rudí mar sin agus fímid ag díol fátaí go dí an 12 sa barna agus go dí ó Grady's agus an sin bhí muid ag déanamh sub freisin agus rudí mar sin agus bhí ansam agam in chili agus rudí mar sin so thosaí muid ag déanamh an sweet chili sauce ar dús agus bhí sé le díol sa garaí glas so sin an
2: Is
0: bhfuil na táirigí seo le fáil na siúpaí áitiúla nó a níl si bed le bíalana nó?
2: Tá si ar fáil thos se amach san ngáir glas le ingas agus si sin sa mólín in pota in áitiúla marna in Mortons i Saltil in Ernie's is just a gáir in Terryland veg and fruit agus bai se in Super Value marna ó Mórach.
0: Oh,
1: Marach, Marcin. Tá sé bhfuil gur óra te chuí,
2: Marcin.
1: Yeah, yeah, because that's your le fall Erlina fresh.
2: Erlina, yes.
1: Yeah, what's with Erlina? Rev an nulig
0: an blian sa chaise.
1: Yes.
0: Ar hug sé fui bora fui horsey and chin nor a bishop Erlina.
2: Yeah, tá sé gur gur mar Erlina, tá mhas a súl gur gur mhas sé gur níos fáir mhlin chugging. Tá tá sé fós. Cáipan gur sé amach bagan bagan ní mál ach cáipan gúil
1: Fi sin is busy, like, chimpel an nolag.
2: Chimpel an nolag, fi ni can ocht sort na pacasti brontanish.
1: Yeah, fi alone hampers lawl.
0: Co as a dani can smuine gan gnol?
1: Well, it's bralam rudikins che, nervin, like, so, ardus vi me eg kianok, like, sweet chili jip sa shoppa, ac ni raun blas on, like, ni raun chas on, agus ni raun na blas ala, so, hosi me eg jane van sweet chili jip, agus, like, nil che roche her kerbe, like, to she anakosu lesna rudi a iantu sa shoppi, ac to I wad ni smuans, like, to usogin which, Kianjin na mil
2: na mil yn an mam bi mam kan baha agus so so mit de mil ta kissa
1: yeah so agus to like to nismo garlic on agus nismo ginger rudy machine agus yeah so to alone kind of to say
2: to range the dance space yeah
0: then the co of it to gma
1: Agus úsáidir muid mó difríocht leis an cean dearag tá sé...
2: Dintar cópa ar, mar sin coníter é gnádarthe ní leis a sui chili ar bhil a chanínta ná méid siúcratán.
1: Siúcra agus...
2: Siúcra agus sálid.
1: Agus vinegar.
2: Agus vinegar, yeah. Ach leis a cean dearag is cópa atá an, mar sin coníter ag gnádarthe agus...
1: So níl an ach na chili, cáréid, Inyin agus kind of what's it a garlic agus salan so like top octafuicaid chili agus so it's salan blasnan agus tradition copper to kind of toshe nice kind of deep kind of the umami tradition the umami agus that's a really good expression.
0: How vine chibna chili?
1: Erdus we mitch fosna chili vi polytolan. All and more again. So, Corrigine, I guess, via lawn chili, like, we make false lawn chili, I guess, chili diffriocked fresh and we like kind of Carolina Reaper, habanero, Scotch bonnet, lemonage, even a lawn, I guess, we shake a hole.

0: Ort ach ní lach trí imróí ar an bhoran a gimmert i gnám. So chílín sé isáis is sa féilere ceisfeile isáis seo an stíl cliffi a imrítar i gahan saora. So chílín sé gwyl sé níos éasca fórnia áil le chéile mar níl wetach ar a bhéad cahar ar an bhoran le unadí bháin agus go bhagan sé go bhfuil níos mó deisina do dhaoine fórnia éagsa le chur lena chéile. Tá an comórtas so is mar sin antá sé an bliain seo arís. Tá On deisiaf, so ta se agrahe gehedron asiwnta, so ein imroar e imrion egan turnais a on cymartas. Beisid ffoi a chwyd pwynti arhe, agus aritur pwynti n himroar e gehedron asiwnta. So e gwr le cysfel eirn tamwy teis dol leis yn cynnal cliff a sia don cymartas.
1: Agus on cliff a sia, 3X, so ta trwyr ar choyn eirn, cynna dda warens na cliffi yn sin, agus cynsert leg ddama?
0: So, ní mar na cliffi ach dé nóméid agus nó an céad foran a héon go fad le fithe héon pointí. So tá, má bhrannin tú ar an cuairt, tá sáis ceircail le bealach síos a cuairt. Agus éon scóir a aint tú tíbh istéad an ceircail sin is pointí bhaint an agus éon cean tíbh muide is gá pointí tá an. Bhí an cluiche seo gan imirt as na cluiche olimpicha i báras sa caite. So cílín sé gur féidlann gá cluiche rithe cothróbhraach i gnám céine. So fágann sé go bhfuil muid sin an sáis a bhaid níos mó a dhéanamh ar an lá ná gná cluiche ceisfeile a bhhaireann sa ar láid fithe go cearcha nóméid.
1: Thrabh simú le fion agus is tóigh bhfuil sé níos scipí freisin a bhfuil?
0: Tá si wad níos tapúla agus so tá cúpla rílacha an sa cluiche ná ní léon cead coachall ón tíbh léna, so ní cead ag an coachall i bheith bé cíl trócha amach. Tá ríl speciálta agina sa comórta seo ná níl cead éon berla leart nó éon tanga eile. Má leart ar éon tanga seachas scéalga gheartar fáil technúil ar an bhoran. So, is bealach é just chun sáis súlú chuneáil ar cuairsaí teangan agus gachrat agus ag gnám cíine gur féidlann an teanga chur chun cín ar bealach spríúil ag scúil dingna baint soltas in lá.
1: Agus an cumart is hain mar sin fion, bíad fórnia as Connemara wáin a bhín sa glach apárt an, nua dagan siad as cantar hain bíad eile?
0: Tagan, I mean, tá sé oscailte da éine as éin chairn den tír, tá tún an cláirú ar an síomh a taid ciisfeil ar an ghó, so bhí daine léirú spéis an ó blachlia, bhí cúpla duine as muió, ot a dechtaí a gin ar an síomh cláirú chán le seatan an nuas, tá mar gíir bhí dáil sochraí in is, but dil chud is mó tagan siad ó timpel chundé na gáilíomh. Mm-hmm. Ach, má tá éine, má éine tá géisteach tún is, agus bhfuil simach ó taat ag an comórtas. Má dhéanann si teagháil linn ag comórtas ceisfeile na gaeltachta ag gmail.stat ar .com leis gael. Seachas sin, má bhrannin tú ar na meán sóisiúlta de cumann ceisfeile bhá colin, nó cumann ceisfeile na gael. Tá nascan sin le huathúirt chuig an leathna cholas agus le cúna dé bé sin an cláú ar sin cumán.
1: Íntach. Agus bhuilas a géige buinte se cé na fórinne a bheits líbar an lá, bhfuil éon túram chamach duna cinnta géisteach agus iad rá bhrálam iirtasí anna agus bhrálam bheith gimirt sa gomórtas ciisfeile sin. Béidir go bhhailob fall amach céhéad na fórinne eile a bheits ina náid.
0: So leis seo ní hé go bhfuil gá amach tú ceangailte le foran faoi le is féidir leat. Le daoine, just cárde teatla na chéile agus i héna chláirú mar faoi anam ar bé. An téin rud ná gur gá roimh sais an cheantar úsáid san anam ar bealach éigin. Cumáil sin, tá sé tábhachtach tá an cumórta seo, tá sé de imróirí faoi cearde go faoi dóiag. So éon duine atá faoi cearde a rugag sa bhliain gá míle sa dóiag. Is de Cailíní agus Buachaillí atá sé, so tá comórtas na Cailíní agus comórtas na Buachaillí.
1: Ah, is mór a trúi sin go dhéanamh fásta, mar dhéanamh cinnte go dhéanamh sé go mór le dhéanamh fásta freisin.
0: Well, the feckin' with Leiden, I mean, Tomage, Gira Foss, Ags Ferbert, you know, Ags Lacuna Day, Tuchy Foss there, Ags Nismo Eilever, the Rare Healy. I mean, Dacher Duan, I thought you know, get the Vargwell J. Lauren Sarah, Tomage Numiot, Leshen Bell, Ags Leshen Numont. So, Davrishin weren't like, Vishy Dacher in size Dati, a hook rumor, V. Dina era, a dershot and the eggs, so, Lacuna J. Bemajanana, Yanganu, Tai Sugin, Lacuna J. and Blinch, a hugging, Tamarasul, on Kamarzorachtal, Ma Holland and Kador, Ma Ta, Hallam Pubble, Toki, Fuinamshin, Agus Gerterlin Gamay, Agus Tamarasul Gamorlesh, and Ma Cullen, but Lacuna J. Bemajanana, Rachtal, Ma Cullen, and Blincha Huggin, Agus and Chin, Devar, Idrin Mutain, Agus and the Nail, Bemaj, about Al Idrin Gahian, Agus Ma Huggin Foss there, by Bedrick Mesher Shul, Idrin Naga, Hunnit.
1: Martin, Marathur Stuinchin, she had the common Kishfella with Cullen, I guess common Kishfella in the Isle, Thai Gagru, and the whole Kaita, Imliana Ach. Ken Thamgan Law, and Maisha Bakur, two slash in the Mertz.
0: So, Tosset Tan, Kamarts or Shul, Ern Downach, on Fetru Law, Esportal Noivana, Tossin, Kamartis Nabochli, Kamartis Nakalini, Ege J. Ags and Chin Hammer Sul, Kamartis Nabochli, a Hossu, Ege Hena Clock.
1: Ain't the chalug. I guess lo to win chinig a tus gra pointy idir nation to a gail gun the cliffisha. Kid could see the healing chessin and I gra hussa on cliffisha a hidir nation to no on mine a pointy idir nation to a gail gun the himrory hain about.
0: It's rud a on 3x trisha is rud at agriheg fiba so shin on dram idir nation to a one lish kishvel agus Ma chlorin on imror lo hain, ags and chin, ma tashi de gimmert le furren, cruin chi de profile goiv hain, erin sieve, ags and chin, nor imrin chi de nain clehe, corritur na pointi a war sheet, and ags chain sheet, and choig a profile, ags and chin, cunyutur taff at the hulle, pointo one chi de mach in ain comortus. So vi, Laurent Blinta, I'm capum gara. Comartus egg cumin kishfella Marie egg dershach na shikati vi Comartus agin bohern tra har fahal Carol Blaine ohin oh Coy Blaine ohin capum so vi shishin gahal in there in law in tra but nirvan I'm sure wacho wach an erid and shin vi Comartus acho ilar abalian chang aliv und Sarah Dargion in Air Square, so vi nart in a heart, egimert Erin Logs, vi nart in a branware. So a lanunt size on steel ta on ags got a tamar, just to gira a work on keen, agus gamachmut, size a branu, agus tort and tanga con keen coma.
1: Agus kecha will quisi kishfella giginner alta a mask and dramog and shot an isle, will she lodge it?
0: Tashi on lodger, Tashi Fossig, Ferbert and Tomer Fad. I mean, ta, the made Shin Fornia Temple on Hyundai. Agus eat Dulla Nart or Ish, Agus Rish Delegach Blain. So, is Bron Rode Ekal, Agus, Fuan, ta, Winter, who was Ohua, oh yeah, Stun Hyundai here, Agus. Her Niwan just a Kahar Tashi, so it's Mahan Rode. Ekal.
1: Keen to go back, Agus, keen to go my an law, Agus, at Duna and Shin. Will she be soon go my loch taki achta, Ignaforni, will fall to riv, winter the fobble, fresh in a hacht the strach, Agus of a ishgrechil on Tigline?
0: Ta, meal of fall to Ravenia, Tagger Tat, Agus taki at the horse, da good fornia hain, no fion just brand aware, the cliffy hain, ta pubble, Littermore, een, Tachmar, loch taki achta, being. Ma Cullen I gimmert, Ryan Cliffy here on, Mar Hodge done, Shra Nashunta, come on, Agus Igoni, Kernsheet, Fall to Roin, Agus, Binchy de Shrechel, Agnicly, Agus Brawl in Ve, I gimmert here, so Sportland Jin.
1: Ain't the Kerfad, Agus Le, Mauro Gorina Marchina in Mata, then a kinch gaze to the Munchin, Agus Gorwalub, Ve Gimmert de Duna, Nu Erwalub, Bezer Shinu Suas, Agus Claru Lieb, Refus de Hur Egg, Comertus Kishfell and the Gail Tuchta, gmail.com.
0: Shin and Balch is fair. Agus Lacuna J by Clara Connor and Sieve, by Sokri, Galua, Ach, Fuan Mahain Shiva Jagwalin Bemajanan Shiva Claru Erin Law Aranos. Augustin Machinchigyong.

0: Ach, gormíle maith an is as hecht a seacht an a seán, siad a seacht an agus gormíle maith as a bheith stéir maith an.
1: Gormíle maith an.
0: Engus óráinian sin ó chuiste agihe éile na trábáin is mar dheir se reis, teis trí blion a dheag ar a bhód. Ach, bútsorí an léinio, chá chúdach la tó bhearna, maire ní huarta, chár na rón hír in zivan agus rónan ó chunare baile hír Ross Muck. Buachas le chulúna a bhí gobar ar a gláran yol is a teicnár Colm Healy, aidin ní láharta bhí mon cuarsí fuime, Afric ní scolí bhí mon cuarsí rúnete agus sí tresa bhreannach i léide an chlár. Fáca mú sib inis ar maidin le óran na trabáine.

Falteach go tober an choil le siad na mianig chopir ar a lá rus i go lárne a bhí mar inspiráid i gige néomhní chora nar a chamsí an chéadfarta bheith agan ar a glár ar maidin.

An grúpa dhí vagabonds is de sochbeid a grúpa tamacht ó neart gan neart agus cím go méid ciúlcharam aniasacha a mi le clia an bhí se chuin ar a Google lá fed de bhean fóir be siad sa cheolaras náisiúnta agus lena déobh ar an státe beig an na ceolaran hin fónach náisiúnta a dúna si sin anna íhua sa mi le clia ar a Google lá fed de bhean fóir ceolan na dhéagsan ar an gitár lectrach sé airti mi glinna bhí ar an gitár lectrach is bhí don lonaí na hánta lí den éh agus bunkerhil a bhí ar an dá riil. Hilly Real Nanish Shita, Catherine McAvoy, Agus Kivin, Agus Mihal O'Reilly.

O'Reilly, agus er gantatín ó bhí hall O'Reilly. Lagan John Kelly don Rial Chaluil College Groves a bhír dúisica, tai the ribbons agus the Temple House an cean dernach. Maná an a lein in is siad san áine í líthe agus a líní chearna agus John Sanders a seimint in a daunt agus cean dá ráin vora na mún éir bunaca an na bíntín lochra.

Is leis a glór tobra cheol a tán si fhegeisteacht ar RTÉ Radio na Gaeltachta cívín.cosé ag RTÉ.ie an seol a réifest atá agamsa. Bíonn agaibh John McSherry, Mike McGoldrick agus Paul McSherry le písa cheol as Albin The Road to Tainalt agus Aurán as Albin Inis as Album Nó. Buíon atá ar an Album Nó sin BUI fada N an gheol tóir Pádraig Muriston nó Pádraig Morrison ar a musca cheol a hainan na Pádraig ach tá í Aurán na hánta ar an Album Sa. Sí seo Misha MacPherson, an túntacha atá éidir an árán.

An grúpa lúnasa leis na PCQ goodbye Miss Gurvich agus Rosie's Reel. Fáach me slánagav le cúpla písa anias ón muscadúr Luke Deaton agus ón Vaila Dóir Jane Pamplas agus Jack Talty i titimisteach loha Trish Tamil. Tríki in the PC a bheg a gunfuha Lonely Waterloo, Whiskey in the Jar agus Whiskey, You're the Devil. Gadeish of

0: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panel ghraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, bailia níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Awalta smuinniu an gheadhi meladach tar éis na hardteiste. Seans gúil aidithis agus iluint freise ar an réas sárdach.
2: Is fíor heist amérach dé seo ar na gcuthú ag aisteoir. Tagann tú an inbheith agus tú a mbun cuairs a breis oideachais. Foghlaimíonn tú scil na spéisiúla agus luachfra is féidir a úsáid in áit oibre. Ullmhíonn sé thú den saol tar éis na hardteiste.
1: Am sin cuairs a sárdach ag do bhord aidithis agus ilan na áitiúil ag thisisfed.ie. Tionscnú

0: chuid solas agus réaltas na hÉireann.
1: In Ishka Éireann, tomidig larin to rai le húsgrádu a yena ver lianra Ishka na Héireann chun saláhra Ishka tá dlán, saválcha agus untíafa a chíntu. Is mín le na yainu gameg tithe agus ganolog di Éireann olas fwi nor a bhín gál le chubar Yeshu Chán no chahavále id a chiantar. Tá sérvís ur nua fólóreif texagin a chur nua honraha réad ama ar fá maadr le hén jackrock da warhig nís mána kefra chura an clig. Is féidir tláru ag water.ie. Ishka Éireann. Sérvíshi Ishka asaláhar da Éireann.
2: Anseo, ag an gomasúnam omíocht agus cosan tóltóri, cuirmíd ólas ar fóil atá éasca le tiscint, le gomeg muintir na Héireann in an. Cealga. Fóisca. Agus bánú. A chachant. Bí ar an ólas fwi chearta tóltóri, agus fai erlishi áisiúla chun carúla da chuid airga da vanish tú. Tórcourt ar ccpc.ie.
3: Sa trá chláirchí cartlainne focal ar ocal, a chrúilar a fheith sé seachtaní ón tríú la fíh go bhí lúnasa gábílag sa fíh sé. Chluisimuid sleachta ón leabhar méal na farge, is gdíomh an Gearmánach Einrich Becker. Leabhar an úl bailochan go chuid gan na scéalta a thóig Einrich Becker ó bhaintir in iarthair sa 1930 agus sa 1940 faoi chúrsaí feamainne, faoi na warge agus gachar bhain lé. An tíol chraoltóir Martin James Tío Flárta a bheits le cloiste le léamh ón leabhar i méal na farge, gan sráfa cloracal, chuile gúnach ag fianamad gan hínaigh ag maidin. Bheits le cloiste le ríist trnúna de mórt ag chugna mé tíos dó. Biggie Lake.

0: Bíonn chud is ár go cheol tradisiúnta na héirean agus órán bhrathála chuisteáil ar a gláir ceol bíon ó na bhean na chulafanóna de lún de mórt agus de chédín ón teach go dtíon laoi lomsa Nancy ní chuisteála. Tugaigh í chluis mar sin go na chláir ceol bíon ó na bhean de lún de mórt a chédín ag seacht. Scéal de sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Bhaile éirí agus cúrsaí dánáilachta ar dús agus tá na ceart a craolachán do chreid Katie Taylor a gruinne Flora Pilly na Fraince do chomórtas éadrom bheach an trom an dán a barca chrócaí ar a saharan cúgail aga bheán fófaid fátiag RTÉ agus bei se le feicáil beo saor an eisce ar RTÉ dó ar haint ar RTÉ agus bei trachtas le cloisteáil ar 2FM. Agus seo an nóir deire a bheith Katie Taylor a dul sa bháine agus iad crochasúas a chud mé tugan na dhé seo. Cúrsaí ghlacachta chur ar tús le críomh na Heorpa de na fés sin siar agus sóisiar agus ag rebanneamh agus leana sé sin nedaí go dtíí deadúna. Bein champion Olympach Rhys McLennan ag súil a cearú bun óir a gríomh na Heorpa thuairt leis bhuach sé hána ar an gapal chur 2008 2023 agus 2024 agus is seachtar móra gon na deoracha ó hicí as bloc lia bei James san nuomeocht na síntir agus bei rathar óg Matthew san nuomeocht leis na sóisir agus bhí drofar lob rósín bhí si ar an sóisir na mán a Zagreb a deir seachtar na seacaite. Cúrsaí sacar agus a bríomhrí na mán an tionéirin réir fuair silbhrin an ceannas fearr in Loch Garman hí an náid agus tá siad anois a bhhar a tábla le baile hall luan a 32 pointe ach bhfuil ghach le fibrise imreire ag mar ábh le clia. Tá gaile aontaithe sa trí óit ag 31 pointe. Imre Celtic Glasgow a gcoinne LASK S an óstáid ar pháirc na Celtic an 88 ag glufacálaithe de chur na seampionaí. Cháil na Celtic a gcoinne Caratha Almaty ón Gazachstan ag a géim seo an nora agus bheith siad a súil gcoinne siad chofada le stáid na grúpia ar mbliana áit bhfuil éirí iad mór le dine. Bain clufa sin le feicáil beo an ócht ar RTÉ agus ar haint ar RTÉ bheith sé le feicáil beo ar RTÉ dó agus ar haint ar RTÉ ag deafaréis a seacht. Tar éis tó titim as a hása a fáct na himara dan dar uair le chéra lá, tiad imra rog na Gaiman agus Bayern Múnich, Jamal Musiala, go bhfuil mí aimú ní aróliach a Cresto agus go bháin sé tímaní dá bhár, ach go bhfuil sé fi húram doctora agus na mé an impleachtaí fadtiamach ag seo ar a chláinte ná ar a gairim profesiúnta. Cúrsaí Gaelf, tá báta leichéanas do chamórtas an Fredeli a siúl hí sa Mottanjov, tá Sna báti ceru cean sin éim fuid Park Brewer as bel ferriste an ceannas fáir ar hempinní fichi fichi cúg Port Marnock 3.cúg le 1.cúg agus casa siatsan le chundaich ligi sa máti le ceannas John Wu Shirtson ar Aidan Daranier as a scór céna. Bei Cúrstán Gialgar am as Bailemána chun Eintrum ige a gunni Kilarnas sa máti le ceannas ele fuir Cúrstán Gialgar am an ceannas fáir ar Manister Armoí a ceri hiena ní agus Weld Kilarnas le dzóga dún leir leis a scór céna. Is comórtas an Fred Daly dú wachalí fwy och blin a dig agus tá sa emni ní an galfir a Fred Daly as pár trus a dúsgeir dérin a wú an open nuidia cearach a seacht. Chamáile sin tá cluifí cearar na bóchalí idir club na gaidiní agus idir club na bóchalí a siúl chamá. Agus gúrsaí hácaí hééis a múa íntach a bhí ag fuidan na héirin né go mórsa na bhar ar an Afrikaas cair a hían, agus na cúl sin na tiatwai Ben Walker, Lee Cole Le Peir agus Sam Highland, tiúr a fuidan na bhar nis ai Edwin Spawn amárach ag a cair. Agus mar a gáil sead a cluifí seo, tiúk sead a seachan grúpa leis a Gearmán an Astral, agus an rank nu an verig agus tú kan dairen a chiachnin sa nóchtar an chins na bauti gleichianas. Vi búa ag na marav fresin eil nu heilin in ei tri a dó na kúlchen i tiacht vai Sarah Hawkshaw, Roisin Oplin agus Katie Mullen agus ta chans ag eirin tiacht nu a nóchtar ag rúpa si ma anche de kianas ar ar a verig amarach ach rúda bána ta kíntin aga gaihe siad an glifshin a wuchwind ma ta siad a gira chal a raig a dín chéad stá dela. Bein dá glifshin a feicál bio ar RTÉ agus ar haint ar RTÉ am árach bein a fyrir mo ag a cair agus na mra ag leafir is a seacht. Cúrsaí leidoga ta fear na hastrada Nick Curious cura ar fimri sealadach ag an ITIA hastrada dealafach do cocaín ag comórtas a Mallorca mí mehev agus ní bheith cad imirt sa rístaige go dí go réitio for a chás. Rossi Capel Sean Ross Amora Leinov na on Judmount International Stakes Holly York ag chugnú mitichin gan cair bei ní gapal agra agus ma bhí sib leinion seo ar sport a tharan chola sib an fearamhín slingurilta a caint a chórsaí capal mánas ó cumíla cuireadh déirige ar ombudsman agus is minic le amán sa bheith ceart. Cluffy, cum an lucra scoil, Cluffy Imrie bhain seo réir an gáile, crí faoin lúid ag sí an iarrar, cum an pelan níbhána le timór dó a dóiag, ní pára an áirí dó a sé, agus bel faoi chúteag rínne hían, mú cullin dó a dó, anna cún dó a séideag, bhaile chlán na gáile bhaid a hocht, cor a finne dó a hocht, rínne dó, an spidial trí a hocht, an cea rua och buínta, agus a rínne trí, ní pára an áirí trí a cúig, an éirí lífa éir óg, trí a hocht. Agus sinna an méid sportstag a dhéb in is go dtí héis a dó.
2: Tá si bh géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
3: Na príúscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta a léo ag Joe McCree. Tá rabha tucha ag fórsaí arma na Híráine go tíre eile sa bhean orthair, ganna bheith codú le fórsaí míleata na stáit aontaithe. Níos luaithe inniu, chur aontas na nimaríochtaí Arabaha, deirú leis an trádáil agus gcruthaí tráchtála a lig a dhéanann siad leis an Íráin. Deir siad gháil seo ag déanú seo mar gheal gháil teannas a réigin i gcéadaí níos measa. Tugann seo agus athran ón go fáil sna idir mhairtíart idir stáit aontaithe Amhéireacha agus an Íráin faoi Chéalas Hormuz. Deir uachtarán na stáit aontaithe Donald Trump, gháil seo fáscailte agus ag féimiú. A tá sé réiti gin Íráin go sé dreiti go fáil, agus gohhaine se mar sin go dtí goró deú leis an chosc ar loin na Híráine agus na bagirtí míleata ó Washington. Ró áfaigí caiin agus costum na héirin cannabis agus tabac síise a bhfuil luad a níos mó na 28,000 euro ige. Chóan na drogaí thar treifil léhéntaí le linn de na hoffaigí scútaithe a dhéanú ar mhairtain a mhorigiamh i mála clia. Hannig na bártain as an spáin agus an bhilig, agus bhí siad an animas a bheith gáil go dtí seoltaí i gcuige láin agus mún, tá na bhisrúthain ag gleanstan a ré. Tá ansaí drón déanta ag an rúis ar was a gcathair Kherson in neiscirt na Húcráine, a bhairí cethair agus a déag cethair eile gártaithe. Tá fórsaí na rúise lonaithe ar bhrua óin Dnieper a Hains Fríd Kherson. Tá sé réiti ag na gairdaí go siad go fáilig fisrú báas fear a gondain chaáin. Hanachas ar Harpanéi, a bhís na seascaidí, a deacóníthe a mála himeis raibh ar de

0: Tá mar se fall le canál da chom ceáil pásanta do má chéine seo máú. Ion tá sin pí a galanta?
1: Tá sé just
0: galanta. Ion tá jazz.
1: Agus Steve an Steve an cean seo. Agus fidel agus guitar. Tá sé just.
0: Agus ebrin se go mai, tá se ebrin se go mai an dé orlis le chéile. Galanta ar fád, fánig í lein be me dear aise go fhead agus a heaglin.

Brian Finnegan agus Michael McGoldrick.

0: Tuchelt. Bímid ar fad á déanamh. Well, ní bímid ar fad. An bhfuil tú i do hí i meisín tuchelta. Seans tusa atá ann mar sin. Agus sulam ris an éine talamh. Ní mór dóibh seicáil an bhfuil aon fi blianta gáis ann. Déadtá coristeach mór a bheith ann mar a ndéantar amhlaidh ní rud éigin níos measa arís. Tuair cuairt ar gasnetworks.ie /dig chun seicáil. Teachtarach sa bháilteachta ó Líonraí Gáis Éireann.
1: Ag isce éireann thob beartá dhéanamh ag ar bhórna chun sa láthairtí isce a chosint, trí thairge isce a úsvéadú, trí eisiú chun sceti, trí bhainistíocht brú agus trí bhearta eile. Agus muid go léir a buint soltas an tréimh se adasa de aimsir he hirim, chomid gúsáid níos mó isce ná mar scnách. Tá cuidú dhíarin bhuibh se freisin. Fág an píbán sa séad, cuid an scart na tuairi le taobh, tuairiscigh sceti, agus buin úsáid as isce go cúramach. Taile óleis ó water.ie.
2: Seo leat ag taiscéalú an saoire seo ar chuid na saobhanna éireachta is cáilúla in Éireann. Tá rud ag an am do gach duine ag láithreán éireachta an OPW. Cé acu dul le taiste le do chlán nó ag siúil thart leat féin atá tú. Ó chuislán mhéirge agus tithe stairiúla go páircanna réchanachacha agus achtraí Iolánda. Tóg tuairis treoirithe ó sheanólaithe agus déan teagmháil le hÉireacht thuhanseach na Héireann. Tour court air heritageireland.ie chun de charta éireachta a cheannach inniu. Ar na hort chuat ag Rialtas na Héireann.
3: Bij een gaardiacht bij dagen er in een lunas is. Bij partijen kan ik het immacht hier voor de nilijn. Door voor een gaardiacht in de chanter fijn kan ik zeggen gaardiacht en ooit zeg ik paspantes. Je hoort ook heel olis en ook craftmont.org. Lunas in de gaardiacht in immacht dat je gehoorde jari ook gaardiacht in de heer en ook eens craft en I.
1: RTE, ik taku les na halienne.
4: Tasha Vigeestuch le RTE Radio Nagoyastuchta.
5: Na príuscéal tá náisiúnta agus idirnáisiúnta a léo ag Jo Mackay. Tá rabhaid tucha ag fórsaí arma na Hiráine go tíre eile sa bhean orthu gan a bheith ag codú le fórsaí míleata na stáit déantaithe. Níos luaithe inniu, chuir aontas na n-imiríochtaí Arabacha deirú leis an trádáil agus gcruithí tráchtála a líc a dhéanann siad leis an Iráin. Deir siad gúil siad ag déanú seo mar gheal gúil teannas a réigan ag gidí níos measa. Tugann seo agus ahranón go fáil sin idir bhartaíart idir staitiúntaí Amerika agus an Iráin faoi chéalas hormús. Deir uachtarán na staitiúntaí Donald Trump go seo fáscailte agus ag féimú. Atá sé réití ag an Iráin go sé droite go fáil, agus go bhhaine seo mar sin go dtí gúil deirú leis na chosc ar linge na Hiráine agus na bagairtí míleata ó Washington. Ró áfigí chéin agus costum na hhéann cannabis agus tabbac síise a bhfuil luad den níos móna cechéad sa arma míle euro. Gá na drogaí thar treifil léhantaí le linda na hofigí scrútaithe a dhéanú ar bhartain a bhrugneamh i Malaclia. Thnig na bartain as an Spáine agus an bhilig agus bhí siad an nanimas a bhéháil go dtí seoltaí i gcuige lein agus mún. Tá na festrúthain ag Glanston ré. Tá ansaí droin dénta ag an rúis ar was a gcathair chéir

0: Houston in Yishkirt in the Ukraine, a wari kahar agus a deg kahar ele gartihe. Ta fósi na rúsia lonihe vrua oin Dnieper, a hens fríj kursen. Dúrch Jacqueline ní argasa príu aimena na cóirle am idjahas gailtarta agus gailscáliarta na cog, gur jas gaila é gónni smó skálana len verla ag astru go skálana len gaelic. Agus I glórtir áwaidin inyú dúrchi gyro jais gál chimpel na tírik smuidju vila harchon chuntur arn gailscáliart dan vlíen fíhe fíhe siart. Dúrchi chomai gadogan an gailscáliart bioacht agus fóanyuv da skálana a yenin an tehrau, agus rinchi tagart don takiart huntasa a tegan gailscáliart a mask tushmari. Agus jeru tasha jarvihe ag RTE, gomei siad ag creelu trij sterul Katie Taylor in yedan Flora Pili, a barkin throki ar an vishugun bio ar an televish. Be an trij ar an quigiman fover agus tair ag dream la slua da arma mila dinye. Agus bin yed na priu shgilta nashinta agus edu nashinta wumsa ag a trasho.
1: Priv shgilta na gailtach dinish a tasila priv shgilta nirhid gha levaig fóling I vrenan. Cuir tús an bhí se thugain leis an obair thuigeile ar an mealach sáhail tuchan na scoile tá le forbairt ag scoil na Mhorbacha. Ba trasraon cosí a bheits ardaí le thuigeil díreach trasna an scoil, ba an dar na trasraon cosí le cur in aice leis an Montessori, ba cóirí le cur ar mór agus ba se le marcail. Ba infrastructúr cosí níos áir le thuigeil le go mbeidh daoine na an ghil chomh fada leis an scoil ar rothar nó siúil. Tá rasúil go cuir tús leis an obair thuigeile i lár na mísa se thugain. Cwrw fair gofliin diagus fig gwys sir fwy chwnial y gwrt chwchyn y gael fy nghe, mae'r gwyl sia corn y le gyr wagyr sia y ffordi warw. Dwrws y gwrt gyr wagyr yn fair y ffordi gartw gydyna agus y warw yng ngale er y treul o ffyd agus yn tochtw o ffyd gyfi angen y blin y sia. Agus gyr chwrs sia os cyn siach gyd techt rwych ffwymau ag y ffordi dwys dig o gael o. Tyw cyn fair os cwr cwrt i'r eist er y dar y log o fewn ffwyd. Dúirt a teachta dála go chuid Sinn Féin in ngáilí thír mar ad fearl nachhol a rialtas chuir a nóhan béime ar Hervishí bus in ngáilí thír. Léirín figurí tá chu ar fáil ag an údarás náisiúnta iompaid an NTA gúil na milliún euro go laidú dianta ar a méid atá caite ar scéimaní bus connect le bliain agus níl gáilí sláán ón na ciria sin a chanarid deir a teachta. Dúirt a teachta fearl ar a glár áhaidin gur cahúnaí 0.8 milliún euro in ngáilí in orra ar a tógra bus connect agus go dí seam líana nár cahúach 1.1 milliún euro. Inyo an lá mór ag seo chapalíní chan na maras a glachan. Cyrw tús le comartas na gapalíní ar maidin agus beisio dair siúl ar fan le. Siad an tare tuachia pobl agus gailtach da dar Cleary agus an treinali amratach Willie Mullins a dosgal a seo go hefi gúlingau. Agus ar dere bei aftan mísúl go Dudley Macdonacha nú Dudley Robert mar Baranad a smaicinach idir gá hále a wása mástam vericola gudid a sépil chámas da dúna ag leáris a híngéag. Bineid prífsgéilt an gírhid.
2: Dan deisgir talia fi gach hwn o mwynachon. Ta rawa tuca ag a ffeile bíg yn dangen gwyl cawms gamer bwn ag a cwyrpig a ta a siola riafos gwydi gynnoan a bíg agus di agus iedd a ligan nyrha gyr a bíod locht na ffeile agus a gael a farig a dyrho da hastoin ag an feile. Der cwr da hwr na ffeile Martin Bílan nofale an fwynt ag an siola riafos info.dinglefoodfestival ag a gmail.com leis an feile bíg agus na bach an eile a lorgia chiachta a revolut ar nos mar a hodiantas na rifosht vregocha. Fi meddw 3.7 fan gied le blian an os ar frais na dihe cónahe in ir yeskirt na teire dyr eir an oriaf atá fail chynio fig yn brefif ag stadrif. Se tichedd 9 mili euro on prais ar fawnach a dilach ar hehe cónahe y gwnt ei chyri sy fli an gwdi derif i an fehef. 40 mili euro on prais ar fawnach a fi ar hehe cónahe y gorcig agus tichedd 59 mili euro y gahar agus y gwnt ei ffort loarige. Tá tais bontas speisialta áireachta ar siúl an teachtain seo i dig a Danzig i gléire mar chuid de teachtain náisiúnta na háireachta. Tá an tais bontas díirithe ar chuil agus ar ermiúrachta na Lán agus tá tarachóir Massey Ferguson a tucha cúig os na coigadí sean úrlisí ferime agus spréire copuid ón mlíon 9 diag i measc na nari atá le feiscint. Deren tare lani agus tachta hiri norma foli naf wil bint na parte kehen na ega rain I vail siu I gorchun kien na I daku le lawer da yegori in an interkursies ar chursi gnees agus gneesachta lawer da ta kointe egan dachta dole nafsblach Danny Healy Ray. I glaart le se keri man dort an tare foli gurfe hish mahori agus nifen realtas atashe kine e yenav madilishan over le

0: Cúrachta a chuirtar ar fáil do lena í. Tá sé derbhigh is na Gardaí go bhfuil i mbun fisrúcháin fé achtra inar gortaíoch fear ar sráid na daige de sa dangan maid an desáhan se caite. Tuair scéidir gur bóliach an fear ag a feicil nár stop á mégan tréise dóchlog ar maidin. Scéalta báis tá Josie Griffin ó Neasden i London, Josie ní chahaláin sa rabóisí ón ngáláin ár de Lisbóil ó chúchas, tréis fáis. Be frá tóramh dédánig i dictóramhíoch na chúir sa dangan, óna cúigach lóga dína seacht. Bina gaibh príomhscéalta an deisgirt go fóil.
1: Príomhscéalta an tuiscirt a liabhaigh í Mar Junior Farí. Tá cinne in chomisiún planála maidir le seapa agus deisiún brásla in aice le siú chreagat an chríoslaí chuir a siar go mí na saoine. Thug bhanag planála chuir le chunda go na ngáil cead planála do Annette agus Danny Martin Lafferty do na forbairtí seo i míhairta mianna a bhainiú achor chuig an chomisiún planála ina éadan. Dúirt an chomisiún planála go bhfuil sula acu fógraí anu fina gine ar an achor le bhin níthú lead a bhí na saoine. Tá níos mó na lecht an chléir in áise chlóthaí a bhfuil páirta iascairt go na ngáil mar farta as cin seaartba bíon dlíis. Dúirt aspag í áise chlóthaí Larry Duffy go bhfuil dúchlan ínta scóir na heglaise sa dióise fi lethair do bhar saoir te bheith gán. Tá chuig as a seaart áthair ar shráilí hiniú in áthlainna in iar thuiscairt, trí as a dá áthair tá ar shráilí hiniú in áthlainna Dúir Canning agus in áthlainna tigí tá fís a chuig ar shráilí hin sin. Gartiú Burchard go halk go jimpis idir dhéchár ar bhalla a nena trí déag ag an mhaart tróna é. Tá go tiomaní bhain fear an chuid fihidí go thála na Dúir Canning agus é gartaíthe go donna, agus tá gúin darna tiomaní fear an chuid déaga go thála na Dúir Canning agus é gartaíthe go halk fásta. Rinne lua 1.5 milliún euro do bar chóirithe riachtana ar thithe le bríki lochtaithe in nuna ngáil go dí seo. De réir an eola seo ag bhanag tríhíachta na cóirla condaí don chóirlear Joy Baird rinne obair chóirithe riachtana ar 330 te le bríki lochtaithe. Masan an cóirlear condaí Denis McGee nach bhfuil an tacíart cheart a thuir de gúdaras na gaeltachta de farraiste chlaithin éile. Dúirt sé gur an cantar a bhád chun gúlaithú fastaíochta de ag gompraid de cantaithe eile. Thug stúrthar acuaine déna chuir le chunda go na ngáil Gary Martin le fest an chóirlear Dakota Nicklanaman go bhfuil seaart pas a chuig fallantas san agraíocht fi lethair. Dúir sé go na fallantas ar bhanna go éagsúla sa chóirla idir tithíocht báithre acuaine déna planáil airgadais agus cóiris eolais. Scéala báis fir Bella Ivrin, Bella Nappi mar a Beranheri is lohanúir anigare báis in Áharlan na Dúir Canning. Ina ra fáis a bhála nú ón hiné go Jean Hart Lug agus curar Bella Ivrin a bhfuil úr anigare in é afran na hiné go chlog de pobl anigare a Máire. Fir Roseanne Melly is Tuam Litterick Award báis in Áharlan na Dúir Canning. Jenna ar fáie i d'atáirí bhí glinn ar ísta nú ón trí chlog go dí leathe ní chuig, agus fear ar a carp go dá pobl ní bríd Litterick Award don sé tráthnóna. Curar Roseanne Melly is seanmhaidic Litterick Award in é afra na hiné go chlog a Máire. Agus sacrítáirí Mark Columba ó Bíl is mina chearbhaí an charic curar a nuha in é afran a dá chlog i d'a pobl mhíne méadaí. Sinna bhfuil an tuaisceart.
2: Tá féidir í Mátín agus in is an aimsir, tréh si gréine agus múril scaipí tá gealtainemh, be chud go mhúíil sáchtrom go háid i gúge ala, be se garú far sin ar feit tamil, idir chuúchéim déag agus scór céim Celsius a bheit sa tucht. Agus lei sin a lech déisiachta sin bhfuil go chósaí nuochta agus aimsire inseo ar RTÍ Radio na Gaeltachta go mbeid an héanachlog.

0: Gever me has a gleid fáltis fíhru a bit fancadín silo jas inúf a lochtéis doch da lá fionúr gweifr atá a mailin an áol a gwyn inúf. Ean skeel a gweif sio vís a kaint liv gudernach a stóch agar mó skeel sun agus maha fauna rif iad a raint tá míle fáltir roif sun a yenuf cúig a hean a cúig a tí a nivish tá mi dead a gores whatsapp homa náid a hocht a seacht náid a tí a dó a cúig a cúig a cúig a cúig agus tá Elaine Farin imun rúnicht an sa náid a sé sé na a hean a cúig a cúig a hean a hean a cair nú fiat a sé Rífos dachar in an den logadí sale ó yes ag rte.ie. Seatá fáin luagín gafa chuin ó bhú scrí agus ón ráig leis sin lia ní riada. Sáis fáin luag, chun istán tú lia?
1: Gramagat agus is stas ag gwyn tú gleach fáin luag.

0: agnéirig agus bolin siad san beidir úr sa sé seachtain agus sa tá ceolar in án agus sa sé sin gohúntach agus stocha bíma gan ígir ag fiachan tris dítí chun an tés ága vela gríon sáliacht agus ó hefa crochuchte agus chomáile sin is maailam a bheitha gírig cangal na gaelachtaí a orbert agus mar sin cé gúil go lórt a spantasí ar siúlaging da dína gúil ahantas buinte machacha Mas an gúl seag maith an ardán a húrta gíine beidr na fúlta sé sin a frisint. Agus bhí sa capa bheach seag a das agus tacuíocht áil gan gandáta á alain na gaelsa ach fiachant ar talan na há tímpel na gaelachtaí ar fad maidir leis an alian ach go hárthe. Sam bheith mé chur gléach amach agus beidr lor a gán ó trí físa as gach gaeltacht onas go meachta spantas a gain ag léirú an talan sin na há ag aber an ísgrúpa ó na hochta grí fi hacúig beidir. Mar bín siad san sais leana hamach, bín siad ar kaláiste, agus bín siad, wul iscad agus masam gul siad tahtach an deis na húr dóibh. Sa tam a súlg meis eisnir súlg ingin blíon si chúing. Ach tóg nara dí siar fad ama, chúra marn an clár se le chéile aber tús na blíana, so ní hégur chínímar ó, leag bínar tó gónívi ha gabur blíon chun tosig an áríre, agus gohára ó hei mwínu, bí mér a bra mara dérim ar alain na gaelta agus an cordla alaina ach go háirithe agus tan tálin gúil an mwínú sin a gain wáha san agus bag bórda dachas a lúna chorcaí. So bí mér a socha a gónaí a gírig an talan sin a orbert. Agus tá sé go máth abar ó hefan drámaíocht den mar hompla eistóirí dóchas agus dúchas an taláin le estrin í chrúlaí. Tá sé go máth socha ar bháin dína óga a bhela a dró an scríóireacht agus ó hef na gaalinga de ach go hárthe agus a chud scéalta féin dhéanamh. Tá sé go húntach a bheith a tarach ar an tobar ach tá sé díirech atáach a bheith a crothú ábhar nua agus gúil nuaimsere agus gúil istócha ciúil an don réimse agus don na daoine atá ina bheith ganómh. So sin rud go mbíimi de géirigh chuchan cín go mór agus tá garí ling agus leanana mí de raig ach tógan rudaí se ama so bíon ceart na drámaíochtta chun dus na diagóirí go chéan mát nó céadaín díirech tríos scoil agus chomáile sin tamid site a socha a grí lárn phobal mar tamid site sa chlós céanna le goláiste gomnatan agus mar sin bíon na gónaí rud éigin na tardú bíon na diagóirí teachtaisteach feicin siad an alian you know, tan grand piano gings in Auckland agus bíon siad a gúsáid in áit agus mar sin tá sé anna háachtach go bhfuil a mís fitte fóta leis an scoil agus go bhfuil an ceangail sin ann.
1: Se, siníad na hógánig mar sin do rinne hagéisteach leat a go baile beidir a lia agus tá siad a fiachan chun cíine ar an agus cad dhéanthame as na tránhóntí nú na leihanta fada dúracha a thá róm amach. Dína há beidir amachs na blianta agus leisgurtha tuairt fé rod nó, cén chóirla chur fártha?
0: Airig amach san cahír agus taramach agus tamid mar a derim bíon cólúdar a gánaí agus an onad agus is socha tá agus anis agus mé arásá tá a cuinemh agus a fiachan tar an dábra glasathá an sóistí go réir na gaasta bí a gánaí gur feos ar an áit le ma choleacha aillíní chrídáin agus tá an cúl áit péintáilthe gan anis tá sé go léir anna glas agus anna áling agus léir a sin nó so bí mé de gánaí feosú an friganimh onas go meach sé taringach agus bíon dína gáin na rangt de stachpin sin ó tá ballathe áling an so. Tá sé táta go bliscad go meach na saisin bíon tés agus caffi a gaine agus dína caiint agus go bhfuil an cóúdar ann. So dína go nén an cóla mar dó rí sér cadéiring na dína. Tar nuas buin tríal as rud éigin nua nó díireach targa í chuirm ceol. Go lór dína go dagan chuingin is go dí chuirmacha ceol aber tagan siad lo féin. Mar tigan siad go bhfuil an fáilte sin ann agus go bhfuil cárda ann agus na fulid lo hain an ar ire. So, you know, ta se go hál an go gwyl an misnach o gatacht amach lo fain in ish, mar go dig an siad gyr onod an a áltach e. So, bun triol as an cnetal agus an crosial agus bun tain of as na tatsbant a si agus an na ciol cyrimach ar fada hag an gwyl cho ilgenéach aber le héiti nelni chronín agus cuibin o faril agus an sunan drama an vritán agus Padraig Grin agus Magdaro Féalán agus ulis go tal réim sin lehan an fechar an sib agus gó sib an tólas ar fad.
1: Agus a lia os ta cainte ar bhaintir na Britáine ta conas go dáin ísir hasa gael na Britáine bis idir siúl dí hín an tenu lo diag dan mí sa chuin conas a chuir sehan ar hasan?
0: Da handar san a drangamálamsa agus gomininic tarlín sin tagan aléontóí chuing agus gonn siad ceisteing a meach fánaring rodéag na chuir asúil agus bíanáis idir phléing agus mar chun bheitachánta is it na hánig marráise Jarúd is ransan chomá so go ben cónacht ar bunagin ní bheith cónacht gin don chodéile dom bblion ach pe rís an bliint se chuing do hosnímar an nuigh hí cónachtta gin le daine le uhachs.

0: Mas é sin an focalcart óhachas, tá sé dacar
1: é rá. Óhachas, tá.
0: Agus ag réad fagur chur seachtar a seachar le gaialing. Agus bhí sé go húntach. Sa tam éríis a fiachan chun tosig agus a gírig an alian, an cultúr, an áirecht a lehan úmach gurí an pobl is lehen agur féling tachtar. So a tachtar náis gurí an dráma an vritáin, nafúl sé go húntach gúin eudig leacht a vád ó vále agus gúil mi dúrt ardán dhe ghaíne gúil cangal a cullisian tíl agus leis an cultúr.
1: Se, agus a fiachan chun cínar na cuirmach a eile bheg a gaibh don mhór. An bhfuil éanúd eile go dastí muid ár de Harrach ar bhfuil ticéadí áníal go tapig do ócáidí chun is is féidir ticéadí chnach mín sé ar Norris agus mar sin dó.
0: Bíon na ticéadí a fáir an Doris agus stochan nó is fearna dólar dang a bháling tán tólas ar fad ar an siúh idirlín agus ar gandáut Facebook choma agus tá sé tan tólas ar fad an stocha cánas an rudaí gúlim hain a súl go mór leis ná an seola do láir séhar don Lolly Hain agus tam idir feheb le fad an lá go meach barúchan don séhar seo ar fáil agus an ispe se á lán seo le gin mína sána so sin is tocha cánas na buig faoin tíad am hain ach éinge mohan san psuxuas an gohán cur gléacharing seol rífost agus tá go chéingan is na léansa ar an Idirlín agus just maíonan tú Google al fioin ar an onat cultúrtha tucha sé níos.
1: Tucaig, agus fé mar dearm tú rúl lórnach a gaibh se leis a lia i gaibhnú áirdacht fú scrí agus a riantan le fiscint nuair a hiúlfar séhar chónal ilia hain an gaharlódi ag da bhí na sauna. Gwnaid i liv agus gwer míle maagat a sachta stachuin.
0: Gwer míle maagat hain, a súle muintir chéir i iscint a tal trast an County Bounds.
1: Níl sé vad o vale, iet vad o le vale rísht.
0: Chine,
1: Guan a chuil i brúis de rún úrlan agus a saona chuas ar maidin chun ag olamach catar siúlacha. Sean seandálí agus an bíla de sóir, Billy McGlynn a bhuelum.
2: Tá mi de guan a chuil ar a draig agus ar na dóchí las tóas an draig agus an sá breisis sé bhí le blian a hin fi a chdaine a teacht an sá na hén saurus na hén fór agus fiadar i gieascach agus fiadar i cnuasach bí a trá slogéisg is na héni agus á gócuidacht agus tá ír smí das na daine san fós le fiscint. Dénach tochilt an sa idir 1988 agus 1992 fé stúr Peter Woodman agus UCC agus nach déadar na campaí agus na láhidacha a raibh daine a freastal ar a draig sa agus a raibh siad. An draum a bhí an sa Sa rimis aimsir na veri meori, na chia daine a hannig go héirin treis an aier rei an mesa lítach a sehe. Agus nir a vein eri meoriach daun agus a daine brahar an adór agus fiadar a gieskach agus a fiach is a fauleiracht agus fiadar a gehe eisg agus tark alad fiach na tark alad an sa. Agus tá a hile le nachtu aun go vistuain Cihin tú tá sais drumcla tíd na dúchí an san dos na slogéisg agus don víachol áti raib na tinta a lasa acu agus is féidir is sin ar fada iiscint agus há sé rinti na gynne technoliacht a chúsáid chan scanáil hi is fein dalaf chan fiachant cecho farsing is a há an láhir ma há hile an sa fein ihir an sa sna gwirt beidir go bhfuil an áit níos farsing ná mar a bhfuil is a gwyn go fóil agus mar sin má ha éan rud nachtathe leis an scanáil ha míid chun sais slat íren nó cóirne a thógant amachas an éir chun fiachant cad atá le fiscint an ha míid a gwyn a bhar tintáin nó bédar campaí nó rudí mar sin nó fiúháin pailin a bhfuil drafíl cáte chá rudí don taisan.
1: Na cnáá inis go bhfuil an chaint fuha le cúpla lánuas, na cná cheapamh ar dúis gur cnáiad sa a bhfuin le bábéidir nú aig de hais éigeach ní hahanéair.
2: An teoric a bhí ann an saith in ngach éan áit in éirin an chead éanaise das na fer meóí tagan siad isteach beidir trí chead ar trí bhíle ócéar blion riifhríos.

0: agus an sa i gá na chail bhí cná ann a bhí aimimsethe le lin na tochailte agus bhetaíine go deo gur bathe bahiad na cnáás an gur ó eigiad. Agus mar sin cílinnte sin gur raibh ferméireacht an sa breis ceire chiaad chuig a blian rih éáid eile in éann, rud a bhí nebhchatíanta rih éáid in éann a bhéáid ar an mrátain. Agus mar sin bhí an áitsa isceach dúil agus ceappach riomh go raibh te go bháil ag na daine an san na daine mésalitecha leis na chead ferméirí in éann. Ach bhí chun na cheart a thuirtáibh ar a ggéaddáil sios nóair a dhéanach nóair a bheasaidir gur chuná bathebá iad. Níor idir chiaad faoin ggéad, agus déanach talamh sláán gur bathebáíiad le nach mór le nach mór daithe bliana nuas. Ach Martin Musher an fear a tha istiúrú na tochailte an sa. Cheap sé béidir gur cór athástála dhéanamh ar na chuná sa. Agus bheas sé gur ó mamar mór cheap sé dúirt sé lomsa cúpla mí áhann ar a bhí sé an sa gur cheap sé gur mágháin nó béir a bhí an, mar a bhíoch béir in éirin ag a bainte san agus ní raibh bathin éáid eile. Agus nó dhéanaidir athá stáiléir le technolaíocht nua nó aimimsethe fuordormach gur mágháin a bhí ann agus tarc alat só béir agus an muc an bhoc fiáin a bhí a gceist. Agus cílinnte sin ná raibh ferméirí an sa ceir chéad chu ag go blian rih éáid eile in éirin agus gur tháinig na ferméirí isteach mar cheapadar sa a nachtach na nachtaíoch na cná an sa sna hochtadaí.
1: Mar sin chana héobh go bhfuiln sibhann sa gúin na chuil há na cná san a gcuibh os na hochtúí na nechadaí chattáir siúil le nuh goíireach.
0: Só i nuh be mid is scanáil hios fé dalamh snagairt leistír don ráig chun fiochant ar cad atáhios fé dalamh agus céo farsing far lehan is athá an láthir. Agus hamid chun mach go dtí na dúchaí an áite bhfuil hon airige agus ag buint na nuchaí idir na mlíanta agus sé táún sa tapig so ar lí is beganín ag an dála i buint leis go go bhhéitimiiste a hafad agus há siad chun tafadíanamh ar an mar a dúirt an drumchlatha dal tríidir nuidir fad há livíal dus na slagéis go bhfuil a gobaach so há si chun tátáíanamh siúd agus tafadíanam bhar sin chumma. Ní bheith an sa achar feig sé lá in amán ach gach seans go bhfuil a héile le díanamh an sa agus go bhfuil a héile le buinteach. Ní chiílín se go gahamíd go háir má hasté an dalamh thuas na gcuirt sa níl an freiin chéanana bhaint le siúd mar tha siad sábháilta ón áideige a chu dahheile daobh an chósta tá beáín práinine buint lei sin agus caihamíd tafada dhéanamhéis. Ach tá óáid ar siúil a gin le linn seaachta an éireacht a thuas sa bhúséim ar a múltíín ar a dóchlog chumseach an taspáanta sinna bheit a technolíocht agus an cultúr ábharthe agus na bhuairla si is na héí a bhí acu agus na stratéisisin na bí a bhí acu agus an son téise sin timppla le trí chlog leirte sé trí hámid dul a raig ón muséim si tí an láthir agus beag na seandálathe ná láirt le daoine míáléir an obair agus éanaad a bheith aimimsethe gon féinrásan déan.
1: Leis an gléir a cós de fémar dú ríis, an gapan tú fémar déan túth práin a buint leis, ach há béidir go bhfuil annach chu dán in gannis de éine agus go bhfuil sé sin ar fad le nuachta.
0: Gach seans, nadir éine sin an chuis go bhfuil míid an sa tá an cheime a bhaint ach tá gach éon seans. Ní lís a gann, seans na bhfuil leach slisín caiil an son agus gur be sin deire leis an méide an sa nadir éine ach an pontáiste a bhaine leis a technolíocht an sa ná go bhhéitimiist ar a laiad léide cháilt ar méad a háhíos an dalamh gan tochailtí dhéanamh. Thamí chun tástálna, thamí chun córna chur tríd an éhir agus samplaí a bhainteach le slinders fada chun an éhir a bhaint agus fiochant cattáhíos an dalamh. Ach nead a réine, cihimid, cihimid.
1: Agus na cnáá go bhfuil tagartí an tugan dóibh, cóhfuilid nó an bhéidir le daine a dhéiscinnta éáid.
0: Ní féidir go fóil tá siad fós á stadéir fós a dhéanamh acu, mar ní lis acu an mágháin dán nó mágháin sneachta a bhí a gceist nó meascáin don dá fóir san. Mar han tó caint fé cúpla míle blion tréis an aire, agus nadir éine na maghaoin a bhí in éirin an maghaoin daun a bhain, nó maghaoin bán, nó beidir mascán an dás aisra. So tá hile ibri le dianamh ar a dás stáil, agus nadir cad a hár loig leha, Beidir go gréach nó siad i museum, beidir go mégh siad a siad ollscoil chorcaí fé láthis, ach beidir go siad ar ta spáint iad im la clian o istig a jolly, no, beidir hann sahar a múltín bheach sé goma.
1: Mar handolí ta hén a vili agus dyn ha pléile seo le fada, an bhul sé seo chiam das na nithe is sún ta sí beidir seo ha fachta mach le fada fada an lá fé héil, lua héil na héirin.
0: Stoilim se ha se anna hontasach cinte a rin se an scéal. A rin se an scéal go hamalán. Nóir a bhí na cnás a aimsethe gheahrig se an scéal go suntasach. Agus ar chlí ceartaíon se seo an taharú. Ach ní bhuinin se an suntas a bhuinin leis an áit i neachar. Agus is stoilim se na daine sa an vese litach sin an tréf se is fuide a se kere vile blian aid agus tisk narev techno liacht a mór grui eg na daine sa nor san is minik go nach mian moran play foha is minik nach mian moran orde torhe doif sin museum agus na lawer ach daine, you know, na chéad daine in éirin ar slí, agus caihamid anda sa hortóif, agus is tóilam go gauríon an sais ibri, an sa, agus na falsi choin na lauers na hen rud a fil dianta ag Graham Warren an sa, agus na altana veg a alsiú ag Martin Mialdeis, go gurin se go mór le scéal na héirin, agus le star na héirin, agus tishkint ar ar sínsir, agus na daine vi an sa roin.
1: Agus cén tuiscint a thugaibh se mar bhuaíonn ar an ngéal a bhí i gceas na daoine mé sa litacha san leis na hena bheitthe fianna an béaran is mar hapla bhíidir imreachtaint láimh ar láimh is tóch ar chlí ach ba aine bheitthe fianna iad.
0: Ie, ba aine bheith fianna iad ach mar sin héon bhíidir a brathartha agus tá gach seans tá seis tuiscint a gcoinn ar daoine a dhéanann fiach fáléachtas cnósach agus is minic na cultúr san Ní dhéanann siad marrán difríochta ar le bhéal abair spridáltacht a béidir idir daoine agus ainmhithe agus cíann siad gur rudaí beo a bheithiad ar fad a bhí fite fuaite agus a bhíthe brathir a chéile. Ní raibh na daoine sa scartha ón nádóir. Bhí éfacht acu ar an timpeallacht mór timpeallar agus bhíidir ag crothú na timpeallachta chun a chur na roint dóibh féinnig ach higadar go hamalán an cónasc san a bhí atartha agus na hennefithe agus na plandaí agus an tíirecht agus an saol ina ráidir agus is dóilum sa gach seans goibh cadrimh an dhifriúil nár chanocadar ainmhithe mar áis agus nár chanocadar iad mar sais achfinn le húsáid a bhaint asta agus mí húsáid dhéanamh ortha fiú bhain agus iad á marú. Is dóilum sa go raibh cadrimh an húntasach acu leis na hennefithe sa.
1: An seandálaí agus an béla de sóir Billy McGlynn an sanna caintlim a gúan a chuíl agus chahamar teithe ón ngál a gaithe a bhí ann ach obair anna himiúil ar fad ar siúlaga muintir chláiste na hallscoile Blocklí agus Billy McGlynn ina deanta an san a gúan a chuíl fe láthir. Níos tán si bh géisteach leis an saoló yes, agus tá an bitholaí mara agus stúrthóir ónad mhara beón dangan chuihín ó flanúra ar an línalum déad a bheitthe chuihín.
2: Fer mai hagan sláin.
1: Bhfuil tháinig den éigean a chustócha suas leis an smaoinemh go gceart na dúla cíní píorlach a fiúnisce atá anna nebh chutíanta agus atá san áhain mhór sa le tiúch. Tháinidir suas leis an smaoinemh go gceart iad a chur chomh fada le muíoch an cosintú thuairtú a bheith chuibhín. Cad an bhíodh beag an in cúlar thuairtú in ar an scéal sa le do thoil?
2: Well, na dúla cíní sa, abed atá istigh sna hainte, abed the V the round Agastada Rishtigi Hainche Kimple the Had Ainche V the round Achta Le Trillu Stoha Agas Le Gauntanus Brach is Gauntanus Pradan Don Susna Hainche Marandagisu Dulihini Nora Screen She Lishness Shield Tagan the Noun in Yes Agas Ken Shield Stachs of Vaige Acham Ki Atada Marachtent Le Couple Mil Tiblian Abed Tien na síle stech ins na brech, dú beidir a stech ins na bradán. Agus bevan si graimar na bradán agus na brech, agus nóra hiolan si tús on na hainte.

0: gaelin na rodi yoga a macha rish agus sin ein clir gwael yl rabdus mrachtan ta stigis na hainte a bydd da sgwyl dis macht na hi bydd di sgwyl me hi sys na hawin agus mach sabaliga ach fadda sata na braic agus na bradana don sus na hainte hogan chyd na rodi yoga ta gramahocho agus nor a bion chyd mwra gohin hitin chyd a stachs na hainte agus sin ein clir a ta da rabdus mrachtan ta stigis na hainte ach Dúli híni de frúl, dess na dúli híni a tá mór himpla chósta, dúli híni istig ins na hainte. A chan rada smó hláin a dæfin na dúli híni sa, kusúl leis na dúli híni ar an fædige, gyú yoha perls, perls bioga istig antu. Rada is kýnjum bíant a fadau hinn nur oskul Jan Dail, hók sér lechar an tráná na wáin, gur a raib pónkán agéin ag tótimach gur vrishé a fiachol. Leis an rod saha vi stigis na dóli híni. Am rod a vi án na vi perl bjog. Agus brishé na an fiachol vi ag magunia ag ihe na dóli híni sa. Ach, an rod a ta dientan isig, Forrest na maile agus an NPWS, man a lan si dar, ta dar thareish na dóli híni sa a hogan timach as an hís an on mawir. Agus hí dhe hort sús gudí vio. Mar tádar an mail, tás gyn gwyl si da mail, vi anach a dyni a hogan na dola gyn sa, eg lorag na perl sa. Agus ve ha eg vadu na dola gyn ni, abel ve hort, abel kiv kiaun na vadu, fadda sa gyoha beidr perl a wain, agus beidr na gyoha ein perl a nish onto. Ach, e daun ta son, ta an trilu, agus nile gohin brak, na nile gohin brodan, e dul sús na hainte. So tádar gyn rúchas kiaart. Agus sin fágur hóg a foras na mari iad húsgadí mayo agus tádar ígéri iad achmad agus iad idrosga meid ísabalt a rodi bioga bheach agus iad a chur harnais tá súlim go gud dís harnais san sáon múj.
1: Agus cien sáis córas a hó cóha mayo an bhfuil bric agus bordáinica onas go nriamóch na djúlikíní sa dóib agus gynian hadís pórú an son.
0: Tá brick agus brach agus brodán agus a garchad an son húsacha a sin an áti dhéna siad an taide go mór mór ar na brodán i gór an lochcarib agus an con agus na hainte son ach ní vedi seo dhéna son tá sé dhéan ta hana sauna sasana mar vi si pleil ar an draun sauna sasana sna bratan big mar vi anacid di dasna dúlikín sa a hóga di machas na hainte agus tá da nachbóra ime anacid dis na hainte go mór mór le shrillu le Devlian or Fehblian and those. Agus tada rabble to yeyan of Agus a rudder ta baptacha yeyan of ta suligum. Go vedi shavta na roddy bioga a skrile. Agus go valio di shagohin roddy bioga an son stig in son an art taide. Agus a son yedachar hanesh in son hainte. Go mormor is na hainte mor himpul an tirsa mar tada rimehe a machas na mor gaha.
1: Ach ma ta awin vur. An litúig máthá sé sin trúlathe chuna héamh gur fiú a chuth ná seán.
0: Caihiú scuúil an dagusú mana thuga mí siad go léarmach ní bhéh éon teán fácha sa caihiú chu leis na hainte cosúil mar a haide í ar chu leis na brodáin húsan san san corb agus san cán agus na háitna san go léir tádar a dhéanamh san agus caihiú sanna dhéanamh an tá go léir láine mar ní dhéatam í scuúil leis na rodí go léir Tarn rod cien a yna bo gynnu, tam i di pleil e NPWS yn ish, a yna bo'r na crayfish i, na na sydd i'r dich i'n ta'r stigis na hainte. Tad o'r siwd gyl e'r ffaith fawrs, mar chan i gael yr eig yn y stach, agos hog na anglers, gael yr y stach, agos tad o'r awfaiw yn sna hainte, agos tam i di i'r cawr o hwrtoedd, agos be mis a hogynt, agos a chymad, agos syndwyr efeg goyn i gyn, tam i di cwni iddo chyd yma sna hainte sy'n gyrir. Yna bo'r rod cien a leis na Netherjax, agus tamí dá dhéana a fós agus a chuthanéis mar déad is go léir bás a gháil agus ní bhíh éon cean fácha muna dhéanam is lehéad san. Tás go gur i bhfuil an ceart agus an rud ceart a dhéanamh ag foras na mar is san ach an rud a bhís a chur imachas na ní ceart animecha na hainte a chur imach i dé na háit na bhfuil siad sa mar Fe hannach a dyn ag ffare mach agos beth ag rhaid i'n sysdach hwnna i gyr yn gwyod i'n perls nhw'n rodd ag yma'r son am achos yn oed. So ta swyli dig am na rai gen yn ach caig clas yn NPWS fe ag ffare na hain ta eisig gachtyn yn eich gwyl na dwlu chi

0: gmór mór dos na delfana agus na rodí beag mar bheach sé scanlach iadidir scíile an son agus bástáil. Dhéanana mar a bhheart, dhéanana mehall agus an méolalas agus an idechas a chuimi seach sin an rod.
1: Seadíireach agus dhéanafir Voor níl agus voor greedy hele chivín agus gur míle magad as lauertlin in nuv an spéisiúla go dívé ha kaint leat agus a fáilim wet.
0: Gur míle magad.
1: Slánga fóil an dochtúr chivín of lanúr an beholi mara an son a kaintlin. Se hóna amit diag chine hé na hás agus rámit chó fada le duir an níl leire in is báil da bhuíon píbirí chulin í chiv te da vahas a gudin.
2: Cun salagat.
1: Gumá, cun is tántú hénig?
2: Gahuntak ar fad, gahuntak.
1: Tántú tíis tachta vale O chomórtas idirnáisiúnta na maní píb in lasú na Halban agus dú se go?
2: Tá cinnte tá míid thbhar fád an antatan seo tre an chuna bhú.
1: Cad a bhhar go dtíireach?
2: Só bhú mar an tríát saráld cethir é sa chomórtas agus tomíd inis agsú mór leis an blint cuaing chun Con lenú tuaraig agus níos mó tarthaí a bhaintamach tosúla gain.
1: Agus cad é an rud é go dtíreach banna píbe a brilum?
2: So tá na pui na tá díine seoin na puibí agus comála sin tá drumí ann so tá trí sort drumí de friúla seoin an féin na drumí fada ná sin iad an cín leis na batí leis na pam-pams orthe agus an sin tá na drumí snéir ann agus sin na drumí a dhéanann an fuam Cosúlis na drumí ha aithna gacing ar hastóca agus tá an drum, tá an bass an sinna gaing i lár i cymad an scór da gacing a.
1: Agus conas go gwaise sáartis sa drumma leis an pam-pam fe mar dyr an tuair, nhw cef o'n
2: So tá mar fel de bwyn pifri bel o'ch yn gwerth ag an siosa gweld ag le ocht blin yn nhw's agus hosni mae mac leis na drum i snair ac ha hynny gyn leis na pam-pam sam yn nyrfi sog so lennas rhaid glos yn agus fi cwbl cael un o'n mal yn sio a fi sort o'n hynny hyn agus dawl mi ysw conas gacr di yn y flow agus o hyn tam dros y fiawsiw mysgol yna
1: leis. Agus yn fwyl costas an y fwyr bwynt leis na drum i sa hych nach?
2: Bíon costas mór gohan lo, níl mcinte cead fan gead cain costas bíon arthe ach tá drumí gwing na fórmer drumí nua le Belangar ag cúpla blíon ohin agus tá mar an siad rhaid blíon ta má cymadan tú sáváld iad in áit trim, so bec siad a gwing na ar fag tamalín ba.
1: Ba. Agus cain saith ciúil a hainin si fin sunach oirin le chélan nhw cad a hainin fyrig an gomórtas sa?
2: Igen Comórtas sheáin mar rudar bannam MSR so sin March Strasby agus Rial Carhala Céile. So mar an sé thart ar ceannoméad arad agus is ceol albanach den chud is mó bhíon ar siúlgain ach bíon roint ceol éireannach agus ó tíortha de friúla an coma. So sheáin mar an 79th farewell to Gibraltar mar an March bhí going an Strasby ná an Caledonian Canal agus an Rial ná Lachlan MacPhail of Tyree. So.
1: Agus cadiad na saisana PC Ciolele a bhí san na muíocht libh nó cadiad na tradisiún Ciolele a chuala bhúr agen gomórta sa?
2: So sin an sort ciola bhí in ar gráad an cuid is mó an canal céna ach bhí dhíine ann ó tíorthu an cosúl cosúla Oman, bhí dhíine ón Ganada ann, bhí Pwy'n dyn o'n rhaenc agos togyn si chi'n ciol lo hen cwma jyn o'n byn stil dy ffrwyl o cysyn ar yn sort ciol cena. So os das e eisgynt gyfyl tradisiwn dy ffrwyl a dyr hyd y ffrwyl a leis.
1: Sia. Mi'n si fy siaint yn eir yn gymunig nhw cofio tach dyn e eisdych lyf?
2: Bi'n, so bi'n cymorta si ygwyn rhaen fad yn blin agos bi'n na solo cymorta si ygwyn cwma y rhaen blin. Bi'n gigan ygwyn tîm fyna hwyr ti'n cwma cysw'l y clehi pela agos cymorta si cysw'l o sin agos yr mi ŵl fi cwbl y cymorta e mala o clia so fi on cymorta eirnwc ygwyn e lwcan e tŵs mi ŵl agos fi cewn ele yn bin eidr mas yn bin eidr ia ag tŵs mi ŵl cwma
1: Sia Cyn saes eidr fi yn y rhywbeth nwyr fi'n siarad siarad le chile?
2: Bi'n eidr tradisiwn te albanach o gwing so cael mi ar ffad cilt le leina

0: agus ní smó na 400 milliún euro sáwalt ag 800 míle ranforti tevisti de Shavy. Leanar te custom de hauchi tá comanis fearr hamafain. Fáilim tille ag myfuturefund.ie.
1: In Ishka Éireann, Tomáid ag Leanar do Rai le húscráid a dhéanamh ar Líonra Ishka na Héireann chun soláthar Ishka tá dlán, soválte agus iontaofa a chinntiú. Is mian le na dhéanamh go mbeidh tithe agus ganólachtaí ar an eolas faoi nuair a bhíonn gáil le chobar Yeshúcháin nó chothabhála i do cheantar. Tá seirbhís uair nua fáilte raibh text againn a chur an nua honraithe réad ama ar fáil maidir le haon deacracht a mhórthaigh níos mó na ceithre chura an chloig. Is féidir clárú ag water.ie. Ishka Éireann. Seirbhísí Ishka as soláthar de Éireann.
2: Achara, on yarna tu jarma dum dola eik?
3: Mi yenem si jarma di gas real.
2: Ach ta she no meid chan a hocht, nach gapin tu gwil an tam eik breg, gyar ort.
3: Dort me leet, mi yenem si jarma di gas real.
2: Nav yarma ta. Shachin pien hoish dola em kwege, fai nyauro choyn agus eik, lehap iflo my tolls.
4: Getchamini na mílta bliain ag fós agus cuimhní a bheith agat go Joe. Bé na céta imeacht ar siúil ar fud na hÉireann le linn cheachtain náisiúnta na hÉireachta. Téis atóir ar an iontas. Tá eolas faoin méid a bheith ar siúil ar fud na hÉireann ón gcúgú lá déag go dtí an 3/20 lúnasa ar heritageweek.ie. Seachtain náisiúnta na hÉireachta. Chlór do chuid na cóla hÉireachta ar na tacuaid ceangal chlór hÉireachta na núdrás áitiúil agus ag an rainn tithíochta rialta seoitiúil agus hÉireachta.
5: RTE.
6: Supporting the arts.
5: Ag tacú leis na halaíona.
7: Tá si bh géisteach le RTE Radio na Gaeltachta.
8: Na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta a léamh ag Joe McCree. Tá rabha tucha ag fórsaí arma na hiráine go tíre eile sa bhean urthair gan le bheith codú le fórsaí míleata na stáit aontaithe. Níos luaithe inniu, chuir aontas na nimaraíochtaí Arabaha deirú leis an trádal agus gcruthaí tráchtála i líc a dhéanann siad leis an Iráin. Deir siad gcóil siad ag déanú seo mar gheal gcóil teannas a réigean i gcéadaí níos measa. Tugann seo agus achran an gofáil sin idir bhartaíar idir stáit aontaithe Amhéireacha agus an Iráin faoi chéalas Hormuz. Deir uachtarán na stáit aontaithe Donald Trump gcóil seo ag fáscailte agus ag féimiú, a tá sé réite ag an Iráin gcóil seo droichte go fáil, agus go bhfuanna sé mar sin go dtí gcóil deirú leis an chosc ar ling na hiráine agus na bagairtí míleata ó Washington. Ró áfagaí cain agus costum na héireann cannabis agus tabac sísa a bhfuil de lua da níos mó na 280,000 euro. Ró na drogaí thar treifil léhintaí le linda na hoifigí scrúdaithe i dhéanú ar bhartain a bhirignamh i Malaclia. Thanaigh de bhartain as an spáin agus an bhilig, agus bhí siad an animas a bheith i gáil go dtí seoltaí i gcuige lein agus mún. Tá na fiosrúthain ag leanstan a ré. Tá rua eisithe ag féimeanacht na seirbhísí sláinte fadúta cannabis ceimice contúirte a fóras i ngáil táitiní, leacht gáil táitín agus táirgaí a hiigíthe a tar dhíol an seo an éirin. Thanaigh is ar na substantí fríd córas lua rua drogaí an HSE. Tá sé réite ag doctorí go dtí le cannabinoide sin tíse dochar fisiciúil agus intinne i dhéanú do dhaoine a nuasaigin iad. Deir Jacqueline Nyargasa príomh aimeanna na cóirle am idehas scéaltarta agus scéal scólaíochta na cog gur deas scéala é go níos mó scálanna len bhéarla i gceistarú go scálanna len Ghaeilic. Agus iad glóirtear amhaidí na nniu, dúirt sí go raibh dé scáil timpeall na tíre ag smuoitiú faoi láthair chun tionta ar na scéal scólaíocht don bhíon fiche fi a seart. Dúirt sí thomaí go dogan na gcéal scólaíocht beocht agus fuinneamh de scálanna a dhéanann an teithreú, agus rinn sí tagairt don tacaíocht thuntasa a teagan na gcéal scólaíocht i measc tuismathairí. Tá corú tucha de TikTok teart a scór cáiste iarrachtais na meáin chólua agus is féidir, chun galing lech le físin atá chur ar an airdain a thaispanan gríomhaíochtaí míleathe. Tá sé réite ag TikTok ggóil siad ag déanú monitoracht ar ábhar óin le timpiste ar Water Valley an M&E in ar Mario Quigger ágana. Ba iad sin Joe Carthy is bola a í ag an dechildare, Alex McCarthy is cehrla, Camille Postkowski as Lumnia, Jeremy O'Brien agus Jack Kennedy.

0: Ineg, agus binaga nuíocht in iarthir go trúnúna.
1: Nach de deiscirtáil a bheith con ó muina chuin, deadan beholi mara cuivín ó flanúra ó iscadán a dangan, go meg ar an Seirbhís Páirceann na náisiúnta agus fiachúra na dúla cíní perla fionisca san áhá mhór las tuaig do chnoc breanan a chosint. Fógréach in é go mbeidh siad páirteach i glór póirithe coimhnithe de chuid oras na mara in éanach le dúla cíní perla ó ainte é mio i nú na ngáil agus in ngáileamh. Ach deir cuivín ó flanúra go bhfuil báil in is seán dar leis go Dúchach daoine díanáin a lorag Pierre Lee in éis agus ólas poiblí an go bhfuil na dúla cíní le fáil ann. Bhí sé láir ar a glór an Solo Yes.
2: Tás go gur ní bhfuil an ceart agus an rud ceart a dhéanamh ag foras na mar is an ach an rud a bhís a chur i mechas na ní ceart animichan na hainte a chur i mech i dé na háid na bhfuil siad sa mar. Bhe hánach a daoine ag fhar i mech agus beidir go raidí sa staach go dhiodís perils nó rud éige mar son a mechas na háid. Tá súla díagam na raig géanaine ach caithigh pleas an MPWS bheith ag fhar na hainte inis mar Tá is ag gatain inis go bhfuil na dúla cíní sa go bhfuil perils anta agus go bhfuil siad an bhóid ach caithidís fhar agus aire a thuairtas na hainte inis.
1: Cuivín ó flanúra. Cé go bhfuil sé cruthaithe inis nach cnábó in éair iad na cná a fuarthas na 98 déag an suíomh seandáíochta ag a cún a chuil i bróiste Hún Orlan ach cná béir agus torc. Déad an seandálaí Billy McGlynn go bhfuil go leor eile le nochta ón dochailt a tarbun ar an suíomh láthair na húide. Láir sé le sláine ní chahaláin don glór an Solo Yes.
3: Tá sé rinnti na gcoinne. Technoliacht rúsáid chun scanáil hí a sfein dalaf chun fiachant cecho farsing sa há an láhir ma há a hile an sa fein ihir an sa sna gwirt beidir go bhfuil an áit níos farsing na mar a bhfuil is a gwyn go fóil agus mar sin ma há éan rud nachtahe leis an scanáil hamid chun sais slat íren nó cordna a hógant amachas an éir chun fiachant cad atá le fiscinte an hamid a chuoine bhar tintáin nó béidir campaí nó rudaí mar sin nó fiúháin poilin a bhfuil drabhíl caite chu rudaí don taisan.
1: Billy McGlynn. Tá ráha tucha ag go féle bí an dangan go bhfuil caimscéim ar bun ag go cuirpé gotá i seola réfost go dtí gonóna bíg agus dí agus iad a ligan nathra gur a bíad lochta na féle agus i céile bhearigadortha do seastáin ag an bhéle. Déir cór de thóir na féle Martin Bélan nófa léon bhaint ag an seola réfost info.dinglefoodfestival ag gmail.com leis an bhéle bíg ifigiúil agus nábeach an éile a lorag achan irid a lorag I a ceachtaí a Revolut ar nós mar atá déantas na riafoist bhréagacha. Tá tuairisc ar an gámscéim seolta go locht na féle díos na gardaí go dtí Gmail agus go dtí Revolut. Bhí méadú 3.7 fan géad le bliana nós ar freis na dithe cónaithe in ar dheisgirt na tíre, sé sin Corcaigh agus Ciarí, de réir an áidibh atá fáil sin bheith an bríomh fi staidrih. Sé tíchéad 9 mí euro an price Airvánach a díalach ar chéthe cónaithe i gúnta chéirí sa bhlíon go dtí de a bhí an bheitheh. Ceirichéad míle euro an price airbhánach a bhí ar tithe cónaithe i gaiir agus sa gúnta Chorcaí sa téamh sé chéanana agus ceall le 3.9 míle euro i gaiir agus sa gúnta Fort Lauderdale. Tá fisrúcháin chu ar bunig go féimeach na seirbhíse sláinte san ar dheisgirt maidir leis an áras go bhfuil an sláthir isce trúlaithe in áitrimh áidethe i gúnta chéirí. Dinnech fógra an dúirt go gafar an tuisce a bheidú sal an út sáid foré agus tá hile samplaí don isce ádá stáil fe láhaid. Deir an aimeanach sláinte go bhfuil tuairiscí feachtacha go raibh roinnt daoine a drastal ar imeachtaí san áitrimh breota in inéig. Tá thar mola do aine a bhfuil urlacan, buinach, pían sa bhalag nó fiabhras ura cóirla dochtúra a lorag. Fánig an fógra maidil le bedú an isce san áitrimh i bhaim dí go meag ifigig sláinte poiblí sásta go bhfuil an sláthar sa bhálta ríist. Tá sé darbhagas na gardaí go bhfuil idir mon fisrúcháin fé achtra inar gortaíoch fear ar sráid na daigeide sa dangan maidin de saair an seocaite. Thuairis gítar gur builachan fear ag a fehicil an nár stop agus gur hárla sé tréise dóchlog ar maidin. Tuchan fear a tás na tuchadí dí ospidéal na hollscoil i Ciarí de na gardaí ná captar go te gortaithe go holc agus go bhfuil na fisrúcháin fós ar siúlacha. dead.

0: Net locht tankeert of winter Healy Ray, axat haig ober lohule chuche blenenos, go gahig Danny agus Michael Healy Ray, a good diftiertie, polatula, a retach, ag zie de golavu dus na tauchon a tolle tacht. In aglof de ovaidne nuv door farchule, restored o lenord, a tomeracht in tigilane, gwilen vert fosig ober lichele in een joen, an asentisch, a heinig hun keen, trace de Michael Healy Ray, ariasa fost, mar aris thought.
1: Chring si sem ar sa sgilt i glawn gan siana ochl si rys gawch yn i bwon cogan y garad an meg cogan y hili reis bwon ni dorm gymig ni dorm gymig ach ni ligeri i rofa le cwrych o fel a herach ca si tach le chelech yn erwetach ta mi rhaint ma blino on ti o toch an eleg ys ystoch a si an la ar hyn an ffyrn y mach ar yn barch chosulis na chi rig er awm yn chymortus pelle si dyn la Ystach dyn o'r fegin gyd toch analeg ys cael sydd lechele chan dol os gorn o dynach. Chyn gynnau roch yma leo mae'r eirig lo sôn sgrin omso. Mae sy'n gwyl amoch o chan roddi hocrw o'n ddeb sy'n dweud. Ydy yn dal i'n gair gleir y gobl lo. Ni he gwylengi mewn echol o'n nhw. Mae hef stalc nhw enrod agos ta mor an choi brw o'r siwl.
0: Restardo Leonard. Agus cruel for clor fascination no if winter healy ray igiri helfi shorty a hen a nocht lehor trish nai Tá deire chura leis an leanach seaachtainúil gaiiline scéalta chorcaí san nuachtáin dí Echo. Fáiltíoch an leanach gach mát ó bhharta na bliana fé ceir le scéalta agus nuachta gaiiline ó chunta é chorcaí scríte ag an iriseoir cruthúr ó Líhain ó Cholé. Cuirich an úldan Líhánach an teachtain seo go raibh cine dianta ag ard bhainistíocht agur thóireachta an nuachtáin deire a chur leis an leanach mar chuid do áhrathe atá ar bun san nuachtáin. Rimis Scélta Chorcuí, Dail Siti Scélta Vús Crí san Echo o Chávíl sa Cúi gudí Chávíl sa Fehe Trí. Scríte in Gaelin ag an Irisor Pet i Chonil o Chil na Martra. Dachtrath fenn gine an tachtan se Chav Cruhur o Lihán a Vuechas le dhéine asocht a gud Scélta agus a gud tachéachta dun lehanach. Dead an tarir leanaí agus tachta chéirí Norma Foley ná fúil buint na páirta chéhéin ná ag a Rhein i bhail siú i gorchun chín ná i dacú le leabhar de dhéagóirí inan intercursias ar chórsaí gnéis agus gnéasachta leabhar atá cáinte ag an deachta dála neamhspleách Danny Healy Ray. I gclárt leis a ceirimeán dúirt an tarir Foley gur féis mahóirí agus ní féin rialtas atá sé cine i dhéanamh maidir leis an ábhar léthóireachta a chuirtar ar fáil do leanaí. Tá taispánta speisialta áireachta ar siúl an teachtain seo i dtí go Danzig go dráil i gléide mar chuid de theachtain náisiúnta na háireachta. Tá an taispánta díirithe ar thil agus ar éidirmeoireacht an Iláin agus tá taracóir Massey Ferguson a tseocha cúig os na coigadí seanna uirlisí ferime agus spréire copaire ón mlíon 90 i meas na nairí atá le feiscint. Tom Wheel agur ar an drácht ar bhór an NFH cúig lastir de cheantar galtachta na néise i dro óchile agus chóras stop agus imi curibhaim an teachtain seo i dacha le sorvéireacht atá ar bun. Tá an sorvé ar bun online né agus mar sé díde mórte chuin an cúigul á fithead. Scéalta báis, tá Nicholas J. Drummy ó Hictárne í Roma in Ram Cara tréis báis bhí an aithine ar i cheantar galtachta bhúscrí. Befer a hóramh tráinóna in hé cónathe óna sé chlog dína hocht. Léifhreafar na chochride amáireach ag meán lé i sápéilna fionbara i dúim agus cuidfar corp Nicholas J. Drummy tréis an efnin i rilig neuh colmán i mó chroma. Maidir na chéile máirín a bhaca agus sa inían clán a chluine agus gailta eile. Tá Josie Griffin ó Neasden i London, Josie ní chaláin sa rabóisí ón gáláin ór de Lispoil ó chúchas tréis bháis. Befer á tóraf dedánig dig tóraf íg na húr sa dangin óna kúig a chlóg a dín a seacht. Astrófra korp maidin delúin gudí sápelna efoan baisti Lispoil in amd an aftin ar a hiniag agus cuidfer korp Josie Griffin treisin aftin i relig vailin chlóid. Maidin a keile Paddy a bert fach agus i hinian clown a clinne agus gwelt elidde. Agus a dede isé Alan Smith o vailin a vilnúrach a fúig dúis leagas leachom an caidin a gaelsachta a teringiach a réid. Bin a gwaith nocht a deisgirt go fóil.
2: Nuacht a tuiscirt a leabhaigh Martin O'Farrí. Tá Cine in Chimisin plána le maidir le siopa agus deisin brásla in aici le siú chreagat in chríslaí go raibh siar go mbí na saoine. Tá teagmháil deantach in Chimisin plána le roinnt daoine ar an aonachta í gcoinne na forbairt seo, ag raibh nach mbeidh fógra an teachtain seo mar a bhí thar ag dréim agus go mbeidh moill de chríomhí ar a gcoinne. Thug Ranag plána le chuir le conda go na ngáil cad plána le do Annette agus Danny Martin Lafferty do na forbairtí seo i mí Huarte i mbliana, ach fir nú achor chuig an Chimisin plána le ina éadan sin. Dúirt an Chimisin plána le go bhfuil súil acu fógra dhéanamh faoi na gcoinne ar an achor le bheith naoú le de bhí na saoine. Tá níos mó na leacht an chléir in ní áise chlóthaí a bhfuil páirt de dhiscirt go na ngáil mar farta os cinn seaartha blian d'aois. Dúirt aspa go áise chlóthaí Larry Duffy go bhfuil dúchlan aonta scór na heglaise sa dí áise fhí lethair do ar saoirt a bheith chomh gáin. Dúirt go bhfuil suilige go mbeidh ebalta sagairt a bhealú thar lear le lonú sa tír seo chun déile le ganta na saoirt. Tá chuig a tríomh an gcéad na saoirt in ní áise chlóthaí os cinn seaartha blian d'aois a dúirt an teaspa Duffy. Tá trí as a caiibh an gcéad faoi seasca sa chuig blian d'aois agus ten léir saoirt sa dí áise faoi seasca blian d'aois. Tá go leor dualgas brise agus bhuaileach brise ibre ar thagairt anois sa dí áise agus paraistí brise faoi na gcuadam a dúirt an teaspa Larry Duffy. Masan an cóirlear condaí Dennis McGee nach bhfuil an tacaíart cheart ó thuairt i gcuadras na gaoltachta tá farastach le chineile. Dúirt sé go cheartaí fa níos mó dhiaireacht dhéanamh fastaíocht a chur a fáil sa cheantar agus dúirt sé fásta go cheart go mbeidh GTEC lonaithe ar an Alcara. Dúirt sé cóirlear McGee go bhfuil an ceantar seo a bhád chun gúil ó thiú na fastaíochtta a gompraid le ceantratha eile. Tá sé geirí ar údaras na gaoltachta ar chóirlear condaí go na ngáil agus rinne na gaoltachta chomh maith leis an aras rinne forbairt tuaithe agus pobail agus gaoltachta Dara Cailleary a theach le chéile agus plán forbairt a leagan seo maith don cheantar.
3: Má thuairim hen, níl chlóthain líle an Falcara fáil tacaíart ceart fáhanne níos mó fástaíart thar a ré sa cheantar go generálta. Tá cumar go bhuamaid faca blianta bliantar gúil na Smuchatu is ankatu at Alex, Gide Taku, Magasol G Tech nearly head the red dogun like Skoma Kira to Hurtu, Bragirua, Onyali Hexna Denogum, so came out of Gidi Ranag, Alex, Radigidi Ranakshin, Korishirchen Balanalu. So Boylam the moment Abbot and Ligilera hat like Ella. I could see she's like a plan, so they're yachty in a ma.
2: Gartiú Birch ar go hall go jimpis idir dhéchar ar bhalla na na trí deag ag an bhart tróna né. Harlan jimpis a bheith leithaní a chuig. Tá go tiomaní bhain fear an chuid fihidí go áthair le natúr cenan agus é gartaí go donna. Tá gúin dar na tiomaní fear an chuid déaga go háthair le natúr cenan agus é gartaíthe go donna fásta. Bhí an bhalla dreisiú feh runtmhar an tíochla go ré agus scúdaithe leolaí ach tar bunaigh an gharda síchana ag leair na jimpiste. Tá ahaní deanta gardaí ar ghuiine bhíh taisteal sa cheantar sin a dra lehaní cehé sa lehaní chuig tar nóna né agus a bhfuil tafad deis cam acu a sinna chur a fáil do na gardaí ag stáisiún gardaí bhain cruinnithe. Tá chuic as a seaart áthair ar shráilaithe inniu in áthairlainna in ar thuiscirt. Tá trí as a dó áthair ar shráilaithe inniu in áthairlann leis ar cannan, tá seachtar ar shráilaithe sin san ina timpiste agus éigeandaile agus tá chuigad agus fithe shráilaithe sna bhardaí. Agus in áthairlann tligí tá fisa chuig áthair ar shráilaithe in sin inniu. Thug stiúrthar acuaine déine chóirla condaí go na ngáil Gary Martin le fios an chóirlear condaí Dakota Nick Vanneman go bhfuil seaartha sa chuig foluntas san agraíocht faoi lethair. Tá plé leanúna sa chóirla condaí le copla mí faoi ghananta na sfoirne a go bhaidh ranaige sa chóirla condaí. Tuairis cín Francis na Gaeji.
4: Dúirt an stiúrthar Gary Martin go bhfuil foluntas a go bhaidh ranaige sa chóirla condaí. Thug sé le fios an chóirlear Nick Vanneman go bhfuil orcan diag de foluntas sa ranaigh tithíarta, seisir diag a ranaigh na Máire, chuig cinn diag sa ranaigh acuaine déine, aon foluntas diag sa ranaigh pleanála, ortar sa ranaigh airgeadais agus córas eolais agus seartar sa ranaigh Cóhíl. Dúirt sé go bhfuil dian hiarrachtaí idir láua ag an chóirle le teilleadh foirne a aircú. Dúirt Gary Martin gur postanna cléirtheis atá an 35 cinn de na poist. Postanna inealtarata atá an 6 agus 20, chuig fást amuí faoi néir agus 9 cinn sa tseirbhís dóiteáin. Dúirt Gary Martin go na postanna seo riachtana le tseirbhísí éifeachtaithe a chur ar fáil sa chondaí.
2: Renew Luahin Puncha Quig million euro the Upper Hori here, Reactana at Hihe Lebriki Loktaha, a Gundagunangal Gisha. The Renola Shog van Actahiact in the Corle Condite and Holler Joy Baird. Renew Upper Hori here, Reactana are 3 heads the 3 jug chat Lebriki Loktaha. Kahi with a van, Kedavila, Artgate Visa Hart Euro, Rahancha, Aroga, Upper Reactana Hayanuatu. Fuer Corle Condagunangal, Yahid Art Patri Mili Euro, then Hin Puncha Quig million euro shun, a Haishadar and Upper Hori here, Reactana Shaw, a rash on Ren. Cohil Gajisha at the Silicon Horlicondi, a Heliton Arikachal Rash, own run, Naro Ogre.

0: ar scéim leis an airgad a ais íoc. Tá animnúchan a lairic fí lethir dá gradam solas Maya Brennan, fir an ceoltar ahanta is dóir in ídói Maya Brennan báist ar an tríhúla déagta i Brennan Mlianna. Dúirt Maya í chóil banisteir in it New Poetric in ídói, go mbeidh an gradam a bhronnú ar gcoinne thug an sirbhís ghéilist an phobal, agus bhfuil tionchur dearacach dearafa acu ar a phobal. Dúirt tígur banna bhí Maya Brennan a bhí fial flaithiúil agus a thuid coidhuardach ag ama dá an phobal. Lúir Maya í chóil ar an gradam seo ar mhairscéalta inniu.
1: Tá go leor daoine sa phobal a tá tuairt seirbhís díolais den phobal. Daoine a tá dhéanamh go deas suaine agus ní bhaint tú amra bí aru agus níl sé de tarraint airde bí aru héna harapaí. Do bhfuir go raibh creidiú léidir ag Maya, daoine bí a bhfuil cenálta creidiúh dóin acu. Daoine bí a tá sam acu san óige agus a gobar leis an óige, Gaelic agus Chultar. Cíomhnú agus cóchéil agus gradam síl, so tá réimse intalmathe le ein. Díine tagad, a díine tamuíon sin agus siad a genu maithis daghíní eile agus a codúla díine agus beidir fiú le a chuid cóil gomhúlta tógal crí díine. Tán tálas ar le giléir ar an fórum, Eretas, hegilat chodisiaf an a hóinia suas go dín deta an tríhúla déag da bhí na sauna.
0: Ní honan na tréimhsí mín gardaí tarthail ar dúilgus ar freiinna ag an chóla condaí agus údra séisiúil, agus tá gaiile chorchaige aontaithe ar fud na tíre a dear an seanadar Mike Kennelly, agus dúirt an chóir condaí Michael McMahon is bon dóran gur cheart a chóla condaí go na ngáil gardaí tarthaile a chur ar dúilgus níos luaithe sa chéasar. Fhí láthair bíon gardaí tarthail ar dúilgus ó thús mí bhithimh go dtín dar na seachtain de bhein fóver, ba cheart iad a bhéar dúilgus ó thús mí na beltaine sa condaí a dúirt an chóir McMahon. Scéile báis, fuair Bella Ivrin, Bella Nappi mar a Berangheri is ifir cuica trí lohanúr báis in na hála na Tricannin, bhaint ra bhíon si mar an trúr mac agus níon leithe. Dean ar a fáis a bhála nú go dín hí hárt a chlog an nárt agus bein pádrin ag a hárt a chlog. Cotar Bella Ivrin a bhilic úr anagara in iafrana hí néag a job pobl anagara a moira, ha bhíon fáis a tá ag don tseile hawain má dín a moira. For Roseanne Melly is Chuam Literary Award bias in the Harlan Nature Canning, but in Birch Yetter is Jedi Fed Awan again. Yan had a fire, a Jatori Viglin, a Risha New, one tree, Gilani Quig, a guest for had a carpent, and get your pubble new bridge, a Literary Award, done Sheikh Lug, Cutter, Roseanne Melly, Satan Relic, a Literary Award, and the Afrani Hinig, a Moira. Agus sacriatóirí Mark Columba ó Bíl is mian chearbhaí an charric cor ar aniuha in é áfran na dóchlog de pobl hí na éirí. Fear singil de 36 bíon dí se bhíon, mar na thuismiirí maithe agus seosa bh bíl agus dearar amháin chu maiile na bhaid mhór bítí, beirt uncl agus antín leis. Agus le sin, sin na bhfuil an tuaisceart go tarnóna.
2: Tá se an naonú mead fiche duis go dóchlog agus é seo muid inis leis an glór, cláirt na mórtha na réintí. Glóró chaart na mórtha na réintí idir chaint heol, spórtfilíocht, líochtaí agus go leor eile, á chuile láthaid ag í déilníí le bhéad.

0: Cultural Roof di agrán shachtanasa the Heartland vohin alain si. Hánig iarthas o eistóir rin na seachtanim agus iad a lorag písa cainte ar le ón Gartlan, is breáram nor a hagan na tachtúrachta í sun. Marsan don giad leid an glóir nuv eistómid leis an bísa a bhí loricithe. Blasa da chlóir a ion mórin ní chéadachar sa bhrian ghávíd is a seacht, agus Liam O'Hagerta a trocht ar stair chlóiste ísagáin i Malavúrne.
1: Ní falóir nó go raibh túnchur darafa ag ainacht lífa gháin a líthiocháin ar dhearcha an aire. Agus ní ráras ach nár a fear inéiring ní behásta ná é nuair a fógríog go le Malavúrne a thógfaí an choláiste a le bhuachain de bhuachalaí catricecha chuige mún. Bhín laic hiráilíoch túil leis an gine freisin ar nó, bhí choláiste na rinne faoi bhlá le fada an lá sa ghaoltacht áling út ir, bhí sé socar choláiste a le bhuachain ide a oscailt an ghaoltacht chorcaghine hir, agus anois bhí an tríú choláiste seo le lonú a lár buil atra istigh an ghaoltacht bhúsgraí. Níor a bhéon airgneamh iriúnach ar fáil i Malavúrne ná go lé, ná níor a fiú siú féin ainmnithe na ceanaithe d'orgneamh nó. Dála go dus na choláiste eile, béigean an choláiste a lonú i náitrumh sealadach fad a bhí siomh aim siú agus a cheannach agus an foirgneamh nó á thógaint. Ba i mbala, i goláiste de chuid ór de la sal i deach na hondaí, doscail an choláiste sealadach a ghórse don chiadúir sa bhliain 1928, féin ainm choláiste na mún. Ba le muintir Bearings na Boncéirí an tastát seo trá, agus ní ba dhéanaí le Clann Paget, a dhíon leis na brathire é sa bhliain 1920. Dhéan na brathire farsingiú santasach ar an seantaigh, chuir idir díon copair air, agus tá réidir an seomra dása go séip héal. Maidir leis an mún airgneamh a bhéle tógaint, luatar i dúra scáil na ringe i d'achis den bhliain 1928-29, go ráthas fós ag lorag síomh iriúnach in ghaoltacht na mún don airgneamh nó. Sa túra scáil don 1930, scríog go raibh deacrachtaí suntasacha ann síomh a aim siú. Agus ar deire, sa túra scáil 1930-31 túra scíog, go bhfuil síomh iriúnach feite inis, agus go bhfuiltar is súil le dulch an cíing a dhéanamh ar an dógáil go lua. Bheach 10 mlíana fada le dul áfach sal am an fergdamh nó ar a meist fi choláiste ísagáin olamh chun glacha le daltaí. Choláiste chuí bhín do bhuachalaí catlicacha im leith clia an chiad choláiste a le bhuachain os goléog sa scoil bhliain 1926. Ba dhear go raibh ceithre choláiste ar an bhód, an son cúcing, agus faoin bhliain 1928 bhí na seach cíing i gníomhú. Ní gan dua a bainag seahamach ar nó, mar ba bheag gaeltacht a meach freignamh irúnach sáchs go búl inta da bhartaíocht da le héad. A bhargantí sealadacha mar sin a lonaíag forvór na galáistí a dús báire. Agus estriog an son go dí a láhiracha buana iad ach an tógáil a bheith dianta ina góir. Coláiste éine sa gailibh ba bhó a bhí hís leis na socrathe sealadacha. Mar de bhí ortha boga óna giad áitrimh i dignam lácach ar na forbachaí go baile haid clia, ar reis a ríis go dtí na mún airgneamh os ciún mhóthair na trás a ghailibh, agus ar reis a ríis go baile haid clia nuair a ghlach an tarabh sealam airgneamh mhóthair na trá le líon dara cogad domhanda. Bhí saol suaite go maith freisin i choláiste móvaí, choláiste eaglais na héireann, agus iad an aistrú ó airgneamh go foirgneamh. Ach ar a líad, bhí na foirgintí éile sin lunaithe leis dig den fríomh chathair. Bé choláiste ísagáin an choláiste deireanach a raibh sealamh ar a bhuan airgneamh i Malavúrne i mí úl na bliana 1920. Nuair a bhí deire dianta agus gach choláiste ina bhuan airgneamh féin seo mar a bhí. Bhí trí choláiste de bhuachalaí catricecha ann, choláiste chuimhín im leith clia, choláiste éine sa ghailibh agus choláiste ísagáin i Malavúrne go na Chorcaí. Bhí trí cinn de choláistí de chalíní catricecha ann, choláiste iade sa daingan i Gearraí, choláiste mhuire i Dúrbhig Éadaí gunta Mhaigheó, agus choláiste bhríde ar an bhall carach i dtír Chonail. Agus bhí choláiste i bhfáin ann choláiste móvaí im leith clia de bhuachalaí agus de chalíní de chuid eaglais na héireann. Chuirtí scrúdú ana hian bunhe chlór rongu seach na munskalana ar áthóirí ar áitina insta coláistí ó le bhuachain. De bhreis an scrúdú scrífa, bhí ortha chomá, scrúdú béle hasamh sa ghaoling agus sa sheol. Bhí ar na cailíní, scrúdú practicúil a dhéanamh san obair snáthaid a freisin. Ní éiríoch ach le timpeall an dethú cuid don líon áthóirí áit a gláiste a bhaint amach. Capa chóras an scrúdú béal sa ghaolge a thuairach ban táiste suntasach do chain teoirí fíor mhaithe. Dá réir sin, chuir ag le na náiteanna a bhí le léana ar Laitíomh díar áthóirí a ghnáthaíoch mark de 8.5 féin giad nó ó sa hiún sa ghaolge láirithe. Ar chaníl go bhfeidís pas sa chuid eile do na scrúdaithe. Chuireach an cigire réil hín dearg ina leabhar nótaí le henam an duine a bhainech le 7 grád amach. Rod a chuir ar bhuan teoirí a dhifhrí de pháistí ar thacht amach as an scrúdú dóibh a bhuair is de réal hín. Tréis tamil agus daon an bhantáiste seo tugadh fi dara ná raibh go leor do mhuintean na gaeltachta i gnóthú áiteanna is na coláistí agus le síigh na chaníolacha ina bhór. Dá réir seo sa bhliain 1903 chuireadh an ceithrú chuid d'áiteanna ar Laitíomh díar áthóirí ón mhí ar gaeltacht. Agus chuireadh hile fós leis an lehil seo blian ni bhíhíí. Cúrsa ceir bliana a lentí sna

Basti, Rav Lien Gudi on Van Testamerocht, Chastus Sosruch on Lenov, Agus Rav Lienelle Gudi on Or Testamerocht. Lenti Naganachur Siemanskele, Achienti on Tagusk Erfad, Kes Mutted on Verle, Trivan Railge. De Vresh Naganau Overlaying, Vunti Liniocht Agus Kjol, Malele Tius Agas Nagalini, Agus Aimadorocht Agas Namochali. Dairich go hanava leis na mic léing is na scrúdaithe pa blí, agus go hondúil bhíoch an líon a an óthaíoch an nóiricha, sé sin seasca fáin giad ar a líad i drí fá péir don áir le bhéal, go mór chun cíing ar bhán scalana eile na linge. Trí ghaolge a chathach na mic léing a saol, ó dhealla maidne go dúbh sráin hóna. Mar chathabhaimse, bhíoch an bhéim ar chluichí gaelacha, agus chuir tí drámaí agus tá speantaí stáitse a láthair go réalta. Thug tí chuire de scialaithe agus do bhránaithe dúchasacha na dúthaí teacht isteach chun caiinte chuir na scoláirí agus i gcéardanna a chleachta ina láthair. Bhí fermacha i gháil le cuidan sa choláistí agus gardaí glasraí agus úlúgairt ag an guileile. Hín tí anchúrum do chláinte na maclíing agus thugochtach dúirí animnithe cuirtana seach de nuala ar a líad ortha. Leagaigh síos foráil i dús na scéime go dúrfaí cleachta ar bhuaint teoiricht don na scoláirí sa tríú bliain dá gúrsa, an bhliain sin ná beach scrúdú pa blí le seasamh acá. Bhí sé cadaithe an cleachta sa a thuairt sa choláiste féin nó a scoileanna náisiúnta má gúird do réir mar irech. Bé a bhí mar aim le seo ná go bhhaith na mic léing tá hí bheag éigen ar hasamh óscóir ranga agus ar an géad bhí rompa. An nuas ar sin, thuair fi tuairim don bhaic léing féin agus go daon don olamh a bheith ag stúr an hebre, maidir lena irúnacht nó hirúnacht de fust mar bhúnteoir. Cé go bhfuil tagartí sonracha don cleachta sa a dúr a scálacha na ringe i d'aichis. A thuairach le fios go gleach dítí go for lehan ar bhrán rialta é. Ní áirín sé gur mar sin a bhí. Is chín le hiar scoláirí áirithe a le héad a thár lú a gláis de fánach cor uair ach ní gur réalta ná go fór lehan é. Bí an bun phlean a bhí ann nuair a bheith na seach gláistí lán go mbeadh lán rolacháin de thart ar sé ciad mac léing sna ceire bliana anta. Ar an mánsa, bheith an ceithrú chuid díobh nó ciad a chéige mac léing Olaf le dul isteach is na choláiste i lúnach blian túl. Bhí seo go bra is na trochadaí luatha, a chosnaigh lí dú rialta a thacht ar rolacháin na munscoileanna go blian túl. Thit an rolacháin anta idir 931 agus 931 ó 500 míle dalta go 400 míle dalta. Ní reagar an raing don lí dú sa in am trá, ach lena go raig leis na scéimeanna an trála agus a lúna a bhí a bhaim hana féin. Ortha seo, bhí scéim na gláistí an bhuachain, scéim na scoláirí i dí a mán scoileanna A mar an inti an bhuanteoireacht trí ghaolge, an comórtas oscailte dír scoláirí na ngná bhean scoileanna, agus na scéimeanna i lúna dos na húd réalta. Tuisc nár duineadh an gearra siar an am, ba iar go raibh múinteoirí gan fostanna agus mar seálacha agus léirsethe an agrúacha. Cuir a cosc ar bhaná nó a cheapa leanacht ar aigean na bostanna iar bósa dóibh, agus cuir ag deire leis céim na scoláirí i dí agus leis an go mórtas oscailthe. Beidh an srian am lán a chur ar bhic léing nó a undralús na choláistí an bhuachain catricacha idir 939 agus 942, dúnú choláiste chuí bhín ar fad sa bhliain 939, agus dúnú choláiste a lúna fad ag néfa drúm conrach a 933 ar fag trí bliana. Chuir na socrathe ag an dálacha sa as go mór dos na choláiste a lebhúchain ar nó. Ach tréis an dara cogad dánda, beidir lo tos nú ar ás arís a dró an lán rolacháin a bheith an áin dó festa. Go dain, tréis an trócht sa déin ra casa ar eis, hárla gan a chúis múntóirí bonscoile sa tír. Agus ón blian 933, hoctí cuire de múntóirí le mola an chigre, lanacht ar aig sa teravís ar bhag trí bliana breise,
gemach och mlien agus trifihid slánhe

0: Dimmer na chaláiste olbhúcháin anna honchar go dó ar ghairim na múntúireachta sa tír seo, agus go dain ar an góras a dachas trí chéile. Blian in éag bliana ó néide go trocha ar aig, bós na chaláiste olbhúcháin a hagach idir an tríú agus an ceharú chuid do na hóir múntúirí go dtí na chaláiste i lúna. Má áchtar buil nár rialta as an áirimh, Ír scoláirí de chuid na goláistí olbhúcháin a bheit timpúil na dua bhúinteoirí a chailítí im líanta áirithe. Bhíidir isce chdúil sa bhrí gur chaintóirí lífa gaelge a bheithead, a bhí a dehí ar a saol a bhreachtaint trí bhean na gaelge a bhhain. Chuad ar a bhéim go mór ar a góscoláirí is na goláistí i lúna, agus thugadar do bhís nachtdóibh siúd tuairt faoin mar fheáis ceanna a bhaint amach iad féin.
1: Blasa de chainti in Liam O'Hagerty o Vallevorne sa vrian chavide sa seacht, agus é a trocht ar chláistí sa gáin agus ar stairt na chláistí o lavúcháin, ar hra a chur mord ní chédachar le chéde. Fwela saga dead an chláidinis é stómid le fear a rastal ar chláistí sa gáin é hénig, snéit más mac é o gáin na manistrach. Mar nélach a bahai leis agus ví sé na chahírlach trádan sail ar chuiste stúrha vod tar hála helvig. Lars le Jacko Murtig, Sivlien, Chavile.
2: Ó rugul sa stóga gan úna manisteach, mes go mé ar skailin sin gan ían bon skailin úna manisteach.
3: Cunus mara vi abri gav nuasin le lín tóig, abri cunus mara vi an sail an sa hobart lár, gyr rav an sail bocht dalav nô, cunus mara vi?
2: Well, nir af se bocht dalav an each ar vi mar nár gúna ían sin an úna manisteach, agus vi dain eig abai raun, agus vi mar óg, agus Nir chugur mór mór an áir distach ar bhachtana san tam sin, bhí ár nóhan le nithe gaing agus bhí éadach a gaing agus bhí sport a gaing agus bhí mar ó.
3: Bhí mar sanna sásta.
2: Bhí mar sanna sásta, bhí.
3: Tréis, nuna chóis ar scoil an san agus mar sin agus dola raigin sa vun scoil, abar cada bhíad chiaun i ghenam, nuna raf séad chiaun dola jona múntóirach da gona í?
2: Well, near ever stoch an taum sin me chiaun dole droan am oon tuarachta, ach le hem acht aimshira kurgus dach am chiaun e, agus an sin, ian a skrúdú na glas tí olabu chóin, agus dairig liom, agus kua men sin go glas tí isa gáin am alivúrna.
3: Glas tí isa gáin dar nóchuig morán da vinti na gaeltach da glas tí isa gáin, agus galor kárde o ir fwyl na tíde ar fad diantig dín glas tí isa gáin. Cada na cuini tagut sa glas tí isa gáin, abil mar hamtla amunis taina bas, vi dín au narwain?
2: Vunis taina bas, ka hame rá, agus nod is kainlam dúrt, is tólim garbe sean ar ir dán dúrte, gara búlag búlle fele ar an gaelge, nor a dúnag na glas tí olavú chóin. Mar vi mar an sin, agus Bhí an gaeling tanga an chaláiste, di mar imi ar pell, agus an caidrif galeir tre gaeling, agus hug sé grá dan gaeling duine. Agus duine in sin ar casag ormsa dan chiadúri chaláiste is a gáin, nor a castra ar a céle nis sin gaeling ar fadal áramid.
3: Gan dalt snimach cardus a stóchan snabrienta san nabil seach go dóabal.
2: An chara smú hágum san isá sin a chóna í, hús i lár na tír an rech a gánach, agus casgar céile dan chiadúir sin míle né gíad dahad a trí agus tamídna agus ár lán cár dúi lóhín.
3: Réva hín. Na díga dahad a trí chúis go bale vúrn in chiad?
2: Dahad a trí gudí dahad a seacht a chas galáis tí a sa gáin.
3: Gan dalt ní skil tí a vale rovinik sif agus masin, is lóha gáis a uignach sa tlí sin?
2: Well, is aitjan rodé mar Cúpla lá a chuin in isi, bhí sa caint mar eolar sin, ma bhean chéil agus me hén. Mar de mí mís na sin go dí cláis tí sa gáin, de mí ach sí sin go bleach tlí, agus bhí mís na sin, o abar in isi mí maan óir go dí an nolig, ní waifá ní tacht a wellin sin go dí an nolig.
3: Nacha, tréf se fada abar.
2: Tréf se fada, sní bhí ach éan vrisi lár hér, ma gutan éachar ní bauta sé.
3: Ní hálig agus mar a tányú bubar.
2: Ó, ní hálig an éachar, ní hálig an éachar.
3: Gandalt galór dí on tacht choma agus ó galtacht tí na mún a freistal a chláis tí sa gáin ar cuine ten chuide go sonna bair?
2: Ó, ar is cain am Cirig dhegan tú na Cirig as maint ar cor cuí bhí ann bhí Joseph MacGarlt ó bhaile na ngáil Seamus ó Fianachta Tomás ó Luíthe Gerltig agus an sin ó cor cuig bhí na Nílaig bhí Padre Gonéil agus a hór Mihal agus fara chailigan sin le déanaí Mihal a súli bháin á bhéra.
3: Ó, se.
2: Os cain na miad go léir agus bhí manna ar an sin seán ó lóin gan éana dí a trócar ar a cean trá.
3: Gan dát anna bhéim e chúsí pelagus mar sin

0: an Corán stóil agus tá gaiachta leis an fós. Ná hanga mar a bhaile, chóga mar na Victoria agus sin is íirecht ar bhaintar í gála agus bhaintar...
1: De fuita.
0: Réim siú. Agus bhuiles le mac de fuita, den duine bhí caite. Agus an sin, bhiasigir í agus scríos cúnta spegair agus hugus da bhaintar í ghianachta an sin. Agus fóras litir anna bhreo ar fad óha.
2: Anna chaintóir ar fad, Tomás Macaí ó gham na manistrach an son, mar a láir sé le Jacko Murthig sa bhríon chóvíle. Má bhaichas le Eileen Vicóin a bhí am an rúnaíochta, agus a lifse as fór gólóadar. Gurí an nánach se chúin, gurí go bhem le chéire a réist, lámach agaibh galéir.

0: Bí a déilní lovéid a láire agus a léir an chláir cáirt mór na éintí. Cuil an chláir seo hána a maidin de dóna seo cáirte.
1: Na scéalta sport ar RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
2: Éirí agus tasomir le dánálacht agus tanna ceartú cruilchain do chreid Katie Taylor ag gunne Flora Peely na Fraince do chríomh éadrom bheochan trom an dán a barca chrócaí ar a saharan a cúgiúil aga bhán fófaid fáte ag RTÉ agus bei sé lefeicil bó saor an éisce ar RTÉ dó agus ar haintú ar RTÉ agus bei tráchtat na cluiste le 2FM. Seo dá nuair déire agus muid Katie Taylor gan sáine mar tá sí crochas sus a chud mit tugad ina dhé. Cuair sí greaceachta agus curú tús le críomh na Eorpa do na féid síintear agus sóisir is ag Rebinniuh agus leanana sé sin ar go dtí diadúna. Ba hín seapín Olympach ó 2002 Rhys McLeanahan ag súil le chéarbhain óir, chuir le sé chéarbhain óir a rúis ag críomh na Eorpa go dtí seo, mar bhuach sé an capal cor a 2008, 2023, 2024. Comórtas mór atá freisin gona dearacha i hicí as bleach lia, mar bei James san iomíocht na síntir, agus bei rathróg Matthew sna sóisir, agus bhí dreofar lo brósín ar réid an sóisir na mán a Zagreb an deir a seachtain seo caite. Cúrs í leadóig, tá fear na hastráile Nick Kyrgios cur ar fionrí sealadach ag an ITIA tar réistó tástal dearafach de chócéin ag comórtas na Mallorca a mí bheithef. Ní bheith cead dimirt ag ríist go dí go réiti for chas ag na húdarás cuí. Cúrs í sacarinis agus a bríomhrin na mán an tionéirin réir fór silbhrin an ceannas fár éid Loch Garman hí an náid agus tá sé dunis a bhhar an tábla le baáil bailáhalúin ag tríocha cúpointe ach go bhfuil ráchla fi breise imirí ag mráh le lia. Tá gaile aontaí sa tríhhait ag tríocha hémpointe. Agus an nocht hall an Glasgow imnó Celtic Glasgow a gunne LASK as an ostáid ar fort na Geltach ag a hochtachlog a glyfacálaithe do choran na Champigny. Chal na Celtic a gunne Karat Almaty an Kazakhstan a gil game seo an Norra agus bei sé de súl gail bagan níos fuid im léana agus na grúpi bhaint amach áit gúil an tarigad mór le dina. Bei an chlufa sin lefeicil dó a nocht ar RTÉ agus ar haint ar RTÉ ag gleafaris a seacht. Tar éis tó titim as a hesa ar fáct na himra den dar uair le chéar a lá tíar imróig óg na Gairmáine agus Bayern Múnich ge mán Musiala go bhfuil mí aimú néar-ólaíoch ag chur éastó agus go bháin sé tíomana dá bhár ach go bhfuil sé fai chuirm dochtora agus nach mé dhéana impleachtaí fad tearmach ige seo ar a chláinte ná ar a ghairm profesiúnta. Agus tá iarchaipte na Fraince agus Arsenal Patrick Vieira enimní mar a bhainisteoir nua ar Reading Náisiúnta an Tenegal. Tagann sé a gcorbacht ar Papa Chai a fuair bat agus bohor héis don bhelig i do bhla a máta tríocha dó a gcuireann na dána mrianda. Rugó Vieira atá leithe ar bliain gcúis sa Tenegal agus bhuach sé héana agus a chláin go dín rang nuair a bhí sé 8 bliana gcúis. Bhuach sé an príomhlín na Arsenal tríhuire Bhuach sé chéar an chuan le féob agus bhuach sé chéar an sir ar san idal, tríchí nach sin le Inter Milan agus ceannach le AC Milan. Bhuach sé cé sa seach caipín leis a rang áit go bhuach sé chuan na dán in idir na hácht agus scríomh na Eorpa lob sin i 2000. Cúrsaí Galf tá casa chun bheith cligí le cuislán gail gharam as an bhaile amánach a méintrum a máta ceannis comórtas Fred Daly atá a siúl chuas a mota a nniuh. Sna bátaí leithcheanna sem maidin fuair chun deich ligín ceannas fár ar Park Beaver as bel ferriste 3-2 agus fuair caislán gáil gairim an ceannas fár ar chilárna sa glifil leithcheanna seile 3.2 le pointa go lia. Beisiad ag dola máchgul inis go luas a máta ceannis agus bei caislán gáil gairim ag súl an corna hóplóob

0: agus gadíra ní ma léir a na hall síos fe mar sciala go a éit hí san choiste thuman an lebne agus sem headidir é seo. Lach mar leis bhí gcó ní samagam an uair practicil an amadrat agus mac a sabhail sin. Ní samagam sna háhar a líglab ón nicin í ar bhí mar a scáil agus Bhain mar solta sa thuúrse, cúrse cruíhíon ag an am agus na nehar a bhí méidirine dinú deichiad úair sa teartin. Ón ní go tín séhan le so bhí se trom agus bhí se cruí, but bhí cúrse dóin. Dóil mé chu dúr, leibhas a bhí fadúdar a mid bhríam seán tal hen áhar fiú éin mar bhúin te amar, that's nám sin hea physic agus chemicí inú go maith le a áhar chuidim eidehas, bhí mé céim san eidehas ag an am cíarna céim technologies tí bhíon agus rin mid a dé héim cíne le chéile so bhí se trom.
1: Cam ní eile dóide mar am sna dhéag agus mar sin go dhéan caithiú amstra bhó agaf?
0: But Adam Neiman, you saw, you could wear your skirt, you know. If it's no one, you will enjoy it in Swiss for La La, for how much when you were first time, went money to La La, so slat your skirt, lum, I guess, hein, laugh your hand to know it. Rahan Chad got in law, I guess, about a couple of bracklum, the one had just wooden it to know it. Yeah. I guess I could him la morgue faster, we sure a skull, we my gober, Golan M. Sure, seen Chat Avenue, come my liver a skull. Dabar mae a geraca ar fhau o'r credu mae'r ffadr fhau cerebli ond ys fi agos e fi mae gwbwyr i ni yma ar ysgol hi sy'n cerw agos y gwicibli ein fi mae gwbwyr a hana eich o'n siar gyda am droed agos rhwyl eich o ddoni gybonus a fi eich o'r dyn na menu gwbwyr sy'n y tŵn eich agos
2: Cyn eich
0: o fi ddw? Pas yma gwbwyr yn fi mae gwbwyr sy'n hwys yn eich o'r horsiw fi ar sy'n amsyn Flinch Bar, Fulcara Nishiton. I was the ancient name of Kerman and Jig, Gubber, I guess, Vima Gubber. He's in the cinema, faster for Yevli and Garucha. Steve Tratman the ticket, he gives Marcus Alcrino Narigi the guitarist, Vima Gubber, and Shinima Kerman and Jig faster. So, with the Gubber, can you log or why, I guess? But I go and Shinner of Horta Rule. Gamilas and Veralin could you own Manu and Moen's Veralin Yeal, so I was her first. Han trónin ní am skála bitir gheri agus en sin va hús de sætin agus ha hann sáru hús go bunna sa
1: Ní ro mar nám síam sértal
0: Ní ro mar nám síam sért le vonri ke no vi mit sásul dafru na ta tíva súlust on the new yeah
1: Or kemi gata de hét fanta híra tu Or kemi gata de hét
0: Ta kemi vahí gama de hét fanta húra ma agus kranji fúha gavish Bara alla munkel Paddy hur ni som har rört i brålis, tamalt ha gör ni kränje fuhag. Nämligen när vi må agus hisse kränje fuhag agus bara alla Paddy och för hårt agus hur ska hur lid, men då kan jag hisse så här nu ens vi måla Paddy kränjes. Kränje vi helt mycket när vi kränjer man kan vara fuhag i er fad agus han jag mår en kopple på kan vara fuhag galation agus och Paddy ponta du ska inte ponta vill kan jag gå hur man agus en liket jag skart för så hön är det gott mår vi en ponta you know you know galorish
1: för du blåser den är det gott lua
0: för mig blåser den är det gott ja jag är så nämligen att jag har att ta hans sig vi ska kunna sig för ni rådnar till henne att ni rådnar till vajolert ni smulje you know ni vill ska katcha vad det är
1: Morsen, for to the Chelliart, I guess one to the Chema Ma, we to the Winchar Chelli, could you have to Winchar na catch you or to the head fast Munchar to Nogajirin? Did you have to Winchar?
0: No, my Munchar, Jira, Hashima, Chagas, and Skullnum Reichert Christine, Dun Jalgan, and North Busakeher, I guess Haima Blienenschen, I guess, and I passed the niece and Pubble Skull Gidor, and Shin, and North Busakwig, so the Ashtar Maskaltaha, Hashima in Pobuscar Gidor and Art was a quick agus Haima Sharpen the Jigs Fihin Pobuscar Gidor or Fad Haima Artman the Jigs Fihin Chagas agus Jira Messen Shunta Kerabrianahan.
1: Rahma Jisha Pobuscar Gidor agus the Hajibre or Boilbug Lorlam Fan Clan that the Haila Hain agus Banati.
0: Yeah, well, it's a Yarin Banati, Banda Machiri Yurishke, so near she Rada Hula Herod, I guess, Dantania that, yeah, like in Yerga Vientish, so that Chowlanta more a cushion. Yet then, I guess,
2: Jimmer Harling Clownish.
0: We've been watching the Gubber the Iraq, could you get a cushion parta, you know, I guess, not you for many years, you had to, Gajira. Yeah, I guess, ta Kahar Clonugan, Ladishenny Jamie, Tashakin Fina Street, a couple of annuals, Rodder of Allah.

Léimeis scéalann sin níos luithe. Tá hiúil sa chlagaí nig na róbáir sa honnia smuitiúharú tá si do tarann tearann. Tá na ní na mádal na róbáir tá si do tarann tearann. Bhí fangu glunia sibh seo, bhí féle in sin, féle mór tic nálaíochta in san tín in sin. Agus inniu, fós, fós, ia, chola sibh gart ma, fós, ré, robot. Fós, ré, robot. Agus ima gárcan sin, bhí gajó robot clúcha onnaro, bhí wál, for my listabha gynsin. Was it just smuichigi hener? The robots is cluchi daro on a rio. Chlera ha telefisha agus scannain. Takajora kuan. A shinner of the sprigma for any kishla new herge. Neidu clinch and goli gre. Kenyal humanoid robot versus daru. Moshin robot will come a dena aru. Tamid sesta agus tamid cláchtu la robot a chenial ala bejar mwy agus tisha da bunchar gaj fair agus ta kajaku gala hartanish and sna tíche agan mar alas glantar mar hoover mar ajara ach tisha da giri milchar a kachant anish agus hegi yada chanacht agus mar doit ma kredna na kredj ag feile mor chek nyoliachta in shin in sa chín ta barcha gunyei pasu Mar sin insigí tú, da mó Robert van Chagod hen. Cujin chead job a bhar a dó, bais ar job bhul fwy a gud henar. Tá Robert Baganyé, Robert R33, nye hat a sian tí, cujin chead pas a bhar a dó. In sa chulra in seo, da mó jigeisar la Craftwork. Agus bhí chead sin a ceol fan a Robert gaminic fasta. Lekima da seo hartan círiacha agus in sin, yeah, smuichigi, na robots is clúchi, tarnia mo jair charu.

Inda jazz, inda jazz ar fad. Dúirt ban lomastagadí ríl áin in sin agus mudi géis ar le. John McIntyre, Zoe Conway agus droi dar náia in na gudjachta in sin fásta bhí Eamon Dúrly agus Julie Fowlis agus mudi bhí mar raibh sa galanta craci fógam lá in sin mudi in inniu fásta agus mékar cestaru wal rú nácu budger ebrúla Julie agus le Eamon a ríis agus budger in tríhú album sin budger in tríhú album a chorma a gudjachta chéile. Nes ní rúirt siad maran mar sin níir mar sin maran in seo a herad. A tá sin ínta jazz na bhfuilta mai cinn sin gníonta sibh agus roimh sin a ríist an album go marar a bhád bhí muid géistead an sin le John agus le Zoe agus pís a galanta a chum Steve Cooney a chuir siad a leithir inniu ar bhair scéalta le Michelle agus chuir siad inár leithir in sin i réire ag an chirimceáil ínta in sin in ina chais látha an capalín dú in na hefrimh agus tá galanta tá ainta jazz ar fad an caplín dú ina bhring leid just áhí dear in hen a tá ainta jazz agus ní mebal a creidfáil go an album sin amuí a bhí fiche agus a dóhé agam agus a rudaí ainta fan album sin forsead comodarí mór le ré eile na PC ceáil a chamú dífa agus in the mask Charlie Lennon agus Don Lunny agus Mihalo Sulwain agus Tommy Peoples agus Frankie Gavin agus Padre O'Riada agus Liz Carroll agus Martin O'Connor agus Dar Ersin a Bill Whelan and Sean Foster Kajaku Buyasta Yeat aga fóilin ar Kajakta agus Kajaku ar a drochwyr at ar chlí na fyrin gomar ar a wad and chigil at ar an album agus at sa ainta jazz ar fad agus da mein glic da mein gas to gulio ar fóin an lugan galanta a hafad Paul McKinley is the intro my gene in you la John agus la Zoe agum diva dar noi heglin sin ochr a maharish rinch a job inta dan session sin my gene in you agus biu gamor eishtar chair la sin vish ainta inta jas ar fad agus dar noi a catcher hashmuj dar noi in sin agus muj egeishtart la Zoe agus la John agus Eamon agus Julie agus can galanta ille a chol in sin acu gabin agus gablasta agus nir chasma sin dív la tumult bag nish ar an chléir a sa gajira galanta agus caima ní smó burls a hortó in seo ar an chléir fidjilar gilam inye agus chasma agus special da darnoi da weye agus da vríj barchnina la Paddy Harley Faji, Evian Shin, again a Harim Kyle, a rare Agus, Chas John, a show Zoe Shin, a special to Diva Shin, Birch, a rare. Must you get all a Jaguar and Wilsh Shin, Tesh Shin, Shame on which is fee, the G care. Must you get all a Jaguar and Quiggy Hain, a Quiggy Tree, ever Fotsap, Nodja Heart to Shart, Nodja Tree a Daw, Quiggy Quig, a Quiggy Quig, a Smuth, should we get you a see sheet, Eshad on the PC Kyle? Heglif sin ina fásta. Dama robot fan chagat go jen chead job a chora dó. Na dí. Na dó dí. Cest lenyu. Enchigidu. Cuigi hín. Cuigi chrí.

Mochajak te kasu uran, again she skilti, gusig bolu kol, mojin or si, ig bun he, tiu da hill orglan, ig fle, ig le and fuck, gaje runyamur lish, wal, and rocho a chneo on arige, wal, dan sha shacht mlyana, satilcho, a mohol uder, agus chajima lish and wadu a skil ishkiriu. Seal the wadi wain. Sean scúil sé léitiúgat. Ó bháil, bheith gan fádaín an síl sin a bhígan ag an bhhaú sin, déar an gur sin céanal síl a chaú go héon fásta, ach tá nó a scríú parí ruúa leor, dáir teidil síl bhhat í bhain, agus an drí ruúa tar an nóia, agus na hinta an scéal é, agus bhí éilín a deaghil le nné fásta an chléir, agus hí gin siadún fan madú agus fan cat, a danig sise arú barte agus iad cailte agus thug si ad le charmon iad agus bhí si gin siadún i né fásta gur casú searan seanan arú agus gúir siad baile galanta in sin ina dhé sin agus bíonn si smuoitiú go minic go fáil ar an féidir céarna. Spreag sibh me ghal sa trá seo agus muid a cantar na Bowsers, muid a cantar na Maddie. Show the dog reels. Gotcha. Show gotcha. On album Ur. Yeah, the dog reels. Only a mermalabu is near Halaman Nielga Majin. Achamioru or Mawadubug. A Jimmy Wims na Skarni.

0: Danín Shellad, atá sé fós le hiúk. Snéan de lí, socrig de gachar díreach an ish ar tvlicense.ie o Rialtas na Héireann.
1: Na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta a léo ag Joe Mackey. Tá corú tuca de TikTok teart a scór cáiste éireachtais na meáin hólua agus is féidir, chun gunning lic le físin atá a chur ar an airdain a thaispanan tiomáint chontarte agus míleathe. Tá sé réitig TikTok gúil siad ag déanú monitoracht ar ábhar a bhaineann le timpiste ar Watervalla an Emin Lee in ar Mario Cuigar Ogana. Gortiú go duine cethair eile in na measc páiste bhain ón chlán céirne agus tá siad san áthairlann go fáil. Dúirt caithirla an háiste an teachta deile Alan Kelly gur cheart na thairdain bhain sóisialta ábhar a dhéanann bolscaireacht ar nósanna in imreistear an slí cosúil le tiomáint ar an tíú contráilte den Watervalla a bhaint nuas. Tá ardú tucha ag fórsaí cásanta na Hisraele le tús a chur le fiosrúchan cáiríle faoi Mhaes Hind Rajab, gisa a bhí chuig bhliain d'aois i Gaza. Mario Rajab nar a donsaí arm na Hisraeil an gluaisteann a bhí sé ag taistealann i gcuideachta a chlán i gcathair Gaza. Rinneú cainiú idirnáisiúnta ar an Mhaes nar a bhí tafadú den chóra a bhéicí le hibríd léas rinnte ar fud na cruinne. Dáil sí fórsaí cásanta na Hisraele a freithniú faoi chethair achtar eile a thála i Gaza. Dúirt siad chomáid go mbeidh siad chuir tús le fiosrúchan cháiríle faoi chuig Phalaistína dhéag eile ó Mario Inéirí in na measc Oibrí Leis agus Oibrí Déanúil. Dógur oifigí chlainte i Gaza gur mhairí ionsaí Israele inniu ar léirean na bolaíní i gcathair Gaza seachtar agus gur gortiú níos mó na fiche eile. Dúirt cósanna an é á fur Mhaes i te i mala hémas roimh gan d'aon chabhán thar an deireadh seachtaine gur ó cónaí é sa te céanna ar fáil na blianta. Bhí cónaí ar an bhfear in na stáit cheiliúr, i stáit dithíarta beag le thartar trotha tha ar imil an bhála. Dúirt siad gur ó chuid mhór gairdí thartar an teasna leihintí in éon Mhaes. Agus gur géirú siar cuidsanna na plandaí a adag sa bhí na gairdí ag déanú cuairta ar an éit. Dearan na gairdaí gúil siad go fáil ag fiosrú an Mhaes, agus biniad na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Príomhscéalta na Gaeltachta níos a tosaí le príomhscéalta níorthaid chaléamh ag fólaí Bhrianan. Dúirt sé tar a forbair a tuaithe pobl agus Gaeltachta d'ár cléirí sa gloch an tráthnóna go mbeadh bealaí ag stát le cún na thuairt go dhrám a bheith ag ar forbair tíona i ráise le i bhainach le capalíní Chonamara. Dúirt sé tar a gúil seó capalíní Chonamara tar bun sa gloch an faoi láid ina hampla iontach gan laghad ag daoine leis a capalín agus leis an éireacht do bhainint leis. Sin tar a cléirí agus an traenáilí amráiteach Willie Mullins i dtosca le seó go hoifigiúil inniu. Dúirt Willie Mullins gur a capalín go bhíon na Chonamara ar a géad chapalairí a bhí ag a hain in na dhéagóid. Tá an seó leanacht a raí agus fógrófar cé ag a bhéis a dúis mar hampaí na teo thart ar a séach lag. Cuir ar tús a bhí sé thugainn leis an obair thuaigeile ar a mealach sáhailte chun na scoile tá le forbairt ag scoil na Mhuirbacha. Bé trasraon cosia a bheits ardaí le tógáil díreach trasna an scoil, bé an dar a trasraon cosia le cuir in aice leis an donad Montessori, bé cóirí le cuir ar a mór agus bé se le marcáil. Tá rasúil go gur ar tús leis an obair thuaigeile i lár na mísa se thugainn. Cuirú fear ghablíon déagus fig uís siar faoi chuneáil a gúirt chuaithe na gaile bhí é, mar gúil sé coran na le gur bhagail sé a pháirtí Waru. Dúirú sa gúirt gur bhagair an fear a pháirtí ghortú go duna agus a Waru i ngaile ar a séú lá fiad agus a tochtú lá fiad go bhí aingir na bliana seo, agus gur chuir sé os cinn 6 fuaime ag a pháirtí tíos go ghá lá. Tá chun fear os cuair cuairtí ríist ar a dara lá go bhean fómhaid. Brána, le bhiliún duine san ghearmáin ar chláir teilifíse ina d'aistealaíon láithreoir a chláir faoi ghaile agus slí an Atlantaí íon. Wonder sin an tainim tar an stráfhaisnéise taisteal agus taifeadú cean go agrán a chláir in Éiring. Thaifead siad a chláir rinnt áitiúcha in ghaile áit a bheictear an láithreoir Tamina Callert a tuairt cuairte ar Hiroglan Mhicil agus domhanta gaolach a gáil na gailibhe. Agus ar deire, bé aftan mísúil go Dudley McDonagha nó Dudley Robert mar barainir as maicinach idir gá hála i bhás a mastrin bericála gorid i sépil chamaiste dúna ag leabhar is a hí éag. Agus bunéad príomhscéalta níorthir.
3: Príomhscéalta an deisgúirt a léamh

0: chun am muine chuin. Tá scríte ag príomhfheimeannach óspriail na hallscoile Corcaig go dtí feimeannach na seirbhíse sláinte ag coraniúil go bhfuil an imní ag dul i méid maidir leis an gontúirt a bhesan siad atá ann do thábháilteach na nóthair ag ascart as muil na feimeannachta ag cadú na bostanna atá folamh san óispidéal. Sa litir deir Jennifer Carney go bhfuil muil ar cheapachán breis agus 8 post cadathe agus muinethe a nuas ar an gná lúntais tréis an tospidéal a chur i stáid nach féidir a hasamh agus iad i ddidim leis an gíre. Díach cuiceith 52 míle duine ar chlár teleféise Rose Frawley a réir 7 míle iag duine níos mó ná an bhliain se caite. An nuas ar sin tá háiche 23 míle sródum glár seolta ar haintúr Idirlín RTE méadú fithe fón géad ar an bhliain se caite. Tá gá fost nua de chéimethe crothe ag an ggólacht bordning leann i méad an chuirig le takeíochttó údras na gailteachta tíad an chlár grad start. Cólacht cólóireachta idirnáisiúnta do bhainistíoach na feisnéise agus na cápééisíochta i se bordning leann a buíocha 99 i méad an chuirig. Dead an beholi Mara Cuivino Flanura gemeg an Shervis Park in a Nashunta agus fiachulra na Dulikini Perla Fionishke san awa vor se le trúch a chosant. A glaut an selo yasinuv dort an Flanurach go will boil the nishan dar lesh go duchuch dine dis na hainte shin a tal loite lesh na Dulikini Perla a lorak perli an ish agus olas poiblian go will na Dulikini unta. Cé go bhfuil sé crothe inis nach cná bó in échoíad na cná a fuaithe san 98 déag an siomh seandáléachta ag cún a chuil i broiste chuún Orlan a cná béir agus torc. Déad an seandálaí Billy McLean go bhfuil go leor eile le lochta ón tochailt atá ar bun ar an siomh i láthair na chuide. Bhí sé láir tinniuh ar an glór an Saló Yas. Scéalta báis, tá Josie Griffin ó Neasden i London. Josie ní chahaláin sa rabóisí ó ngáláin ár de Lisbóil ó Rúchas, tréis fáis. Befur á tóraf dedán aga dictóra víos na chúr sa dangan ó na cúig a chlog a dína seacht. Tá Nicholas J. Drummy ó Hictárna i Gromma in Rám Cara, tréis fáis. Bhí anna henni edig giantur galtag de Fús Grí. Befur á hóraf tronóna in hicónahe ó na sé chlog go dína chocht. Bina gaif prífskeltan deskirt gafóil.
1: Prífskeltan tveskirt a liwag í Martín á fari. Tá Kenyan Commission planala maður le siopag is deisun brosla a nakil a síu hrægat in hrýslí kur a sír gamí na sauna. Ha granag planala chor le kondag an ngál kár planala da Annette is Danny Martin Lafferty da na Furberty seo a mí wárta im nianna. Ach rannu achorg chug in Commission planala in na Aidan. Dúirtin Commission planala gwal sulacu fógri anu fina ginne ar an achorg rifin nihu leid a vín na sauna. Tá níos mó na léchtain cléir in íos se chlóthaí bhfuil páirta dhiscuirt go ningáil mar farta as cin scairtfa bí an díis. Dúirt aspag íos se chlóthaí Larry Duffy go bhfuil dúchlan ínta a scóir na heclaise sa díos se fi lethair do ar sagart a bheith chógáin. Tá cuic as a seart áthair a hrálaí hinniuhu na hárlan an níar fhuiscuirt. Trí as a dó áthair tá a hrálaí hinniuhu na hárlan itir cannin agus in na hárlan hlígi fihi cuic a tá a hrálaí hin sin. Gartiú Birch ar go Hulk a jimpis idir dhéchair ar bhalathe na trí diag ag an mhart tróna é. Tugu tugu chamaní amháin fear an chuid fihidí go hárla na trí cannin agus é Gartiú go donna. Agus tugu an dar na chamaní fear an chuid diag go hárla na trí cannin agus é Gartiú go donna fásta. Rinneu luachín pontio cuig miliún euro dobar chóirithe riachtana ar hihi le bríci lochtaithe in nunangáil go dí seo. Dar éir an eolas seo agfanach tihiíachta na cóirla condaid an chóirlar Joy Baird rinneu obar chóirithe riachtana ar 333 te le bríci lochtaithe. Masan an cóirlar condaid Dennis McGee nach bhfuil an takeíart cheart a chuir de gúdar as na gaeltachta de farastech le an íle. Dúirt sé bhfuil an cantar seo bhád chun gúil hiú na fastaíachta de a gompaid le cantraithe eile. Thug stúrthar acuinní déna chóir le condaid go ningáil Gary Martin le fest an chóirlar condaid Dakota McManaman go bhfuil seartfa sa chuig falluntas in san agliacht fi lethair. Dúirt sé go na falluntas ar bhanacha éag suile sa chóirla. Scéal a báis fuair Bella i Bhrinn, Bella Nappi mar a Berangharí is lohanúir agus is lohanúir anagra báis an Áthairlann litir cannin. Tá ar a fáis a bhalaniú go dtí han páidrinig a thart a thug. Cuir Bella i Bhrinn in sa bhilig úr an anagra in neafrana hi nnéag i d pobl anagra a Moira. Fuair Roseanne Melly is tuam Litterick Award báis an Áthairlann litir cannin. Dhéanar a fáis a dtáirí bhí glinniú ón trí go leanaí chuig, Bheit ar a carb go sé pobl níú bríd in Litterick Award don séachlog agus cur

0: Roseanne Melly in the Shanrilic Elitchevic Award and the Afrin Hinega Hug and Moira. Shanawad on Twishkirt.
1: On M. Shirinish, save Shigrenigus Moyle Scapi to Yalt Trinona, Antona Moyle Trump Scati Gaharius Tushkirt. As your Shay Him Deus came as Fesaltius Vesin Socht, Shay Tri Wog no Gavasra in year, Gunir Nyas. Moyle Scapi to Yalt in Ocht, Bekuz Gunamorishin Trump Scati, Gahari as a Tushkirt, Agusner Hushkirt, and the Dusna Hihe. Edir de agus chéir chéim deag Celsius fes an socht sísinacht sé tgui wag nugui vastra níir go níir a doa. Agus tá stáda spuigus darim harni a sí agafig na hamsire go hoskurt éirin. Stáda sa waris go mei sána vann íh nacht. Agus fes sin sinu wil go chursi nuiacht agus amsire in seir artiwadin na galtachta go mei sán cúg a chlog.
2: Na sgéalta sport ar RTE Radio na galtachta.
3: Balayari agus Tarasa Morley Hart and Shin Hall York agus on Judd Mont International Stakes Porta Egg Couple ta Privur Orhe na Rasa item Slober and Couple agus Colin Keane's a deal it on Jessica Gate that Jen Ian the Almacon Sadar Hot Cardig and I hear the Constitution River, Sitriuot, Shacht and I Cahed, Honey Ground the Cutter to the Ombudsman, Estelsa Carawat, Kug and I Shay, Tashach Ross of Adder Garthi Arkinov, the Ross Yellow Rich Gadisha, Tenu Megundo, Evida Hochdeg, Air Force One, Tideg and I Do, a Work Conscient. Kedat sin Rossa Hulu Medish though, Ivra Shacht Hafner, Hineg and I Hocht and Crown the Kutchath August, a tree clog, Ivra Doe, Maltese Cross, Nui and I Cahed, by Rossi Schliger Kamakian and Yuv, the Shach Ross Regarta, and Kate Kanakapshin, a Shach no Medish Kui. Corsi Sacker, Agus Imro Celtic Glasgow agunia LASK as an ostod Fort na Geltach anocht ag a hochtach lug a gwyffacadia da choran na Championi. Chal na Celtic agunia Carat Almaty on Kazakhstan ag a game sean nora agus baisha da sul gynil shad chafada la stad na grupi am neana aad gwa lariad mor la dianach ab. Pain na Cliffishin la fecal bo anocht ar RTE do agus ar haint ar RTE. Tá ear chapte de Franca agus Arsenal, Patrick Vieira amnithi marwanis so nu ed an Austinta an Senegal. Tagan seo gorbach da Papa Tai a fwyd bat agus bohor heis gan velig ead a wola a mauta tíach a dó a garan na daun am leana. Rugu Vieira a tá lechir bian gwyish sa Senegal agus wog se hain agus a chlán gadeen rank na rivi se och mian a gwyish. Wyr se'n prif rin a Arsenal tri hwyrra, wyr se chyrra coron na feilob agus a gynnar vi se sa nidal, wyr se chyrra seri a e. Tríchi nechob sin le Inter Milan agus cean le AC Milan. Fór se cétu seach caipil na se rank agus wóg se corn na daun na 1998 agus críf na Europolob out sa bhéan gá bhíle. Agus a fanach le Arsenal, tá se teinigus Aston Villa hís hechtar Marga agus Imroid Sasna, Ezri Kanza, tá Arsenal gal eitin na cheanat ag 20 milliún punt. Tíma Kanza, tá se 8 milliún bichit fís, 8 milliún fíit dís, tíma se ngach cean go chlifí Sasna a gríf na daun am léana, á tíl chiat na siatsan sa trí oáit, ach ní lima se einchlifa le Villa ó chyn, agus a gorsi Cumann Lúchras Gael, Sgéla Wain ila Omaan hín sér Corca, ta Gerard a Hussi heis an Róla Viege, mar Coachal í Fáimíachta a Ágál heis chó Blianach a Hes a Bost. Ta hibri fair na gaidiva le Omaan í hibri Dárin Rivishan ar Wach Shetsan Coran Vicari a Gávíl sa Seidag agus le Dauna Lí na Héirin ag na Cliffi Olympicha agus Cossal na Reibri Rudi Machga Mago hís a Gorka agus Green Cliffi ta a Talú in seo a Nocht a Gaile fwinlui dig é an Eirar Ora Mór Mári an Aiche Arrua Herin Ora Mór ag seachta chlog agus ag seachta chlog freisin Hosa McCullin imrán ar an baile McCullin le barn na barbacha sin fwy nidig A an iarar fwy nidig B an iarar bai nid Michal le Cilainin ar a barti hir an gaili ag seacht agus bai Ora Mór Mári B le nif Seamus Herin Ora Mór ag seacht agus Hosa Nochtarard ag Carugan Hocht bai Michal Branach to cuairt éirin ar an bailin sin, so Uachtaráid an aimicha bleanach in Uachtaráid ag ceirg an hocht, agus faoin ní déag sí an dhearar ní fechín na cloachán leis a spidéal hir sa cloachán ag a seachta chlog agus cluifitá faoin ní déag an éirin na gaidibhe, baile chlár na gaidibhe, an éireal tó hóma a maire chlár ag ceirg a seacht, agus sinne an bhí spórt go dí chúnúmad gan sé.
1: Gwyr maat sa waikil Michael Rari o Flaherta fi linyn sy'n lesh na sgil sy'n ni sport. Ta sia chwgd meddig yn eich heisi cair a chlwg sa'n anfer yr asio'n glar kosher hiol agus urtsa chonel.

0: chrinia da Microsoft Teams. Bleh! Agus na rífust go léir. Stas a chárlum. Agus nish, meig bain salt. Sin chiol. Sean O'Larkin, bully fit. I guess that lenya groove lish and shin fridge. Frankfurt, Trinona New, agus é geist ar de sin chóisir ceáil. Teach drachtile ar gara, padi rua ó buíl, an drí rua a chairde gail. Deir se, wala gónil, mo di cainte ar an robot a chairde, agus da mo job la tórt an robot, cajin job a bhar mo dó na dí na dív. Wala gónil, an chéad job a bhó agam, dan robot, And your job of a genu a robot or be a just sucking you. Na Gaelic olam. Mara Harley in shop, ta kind on the boxy. Google a just sucking you. A hianni mo walk a lubini. Agus irthar an piece of shaw na shoe de hinnim. Agus tishit einta. An major tar all this aga. Agus harva klishti. Lubini reached. A tamagamor an auras. Free speedy Google. Ach, sin réite, mo íirtar ar Rádio na Gaeltachta a hinnim ní féidir leis a rud éigin seafaide a chasú. Fiú ma íirtar ar 93.2 FM a hinnim tugann se Radio Sheffield du. Radio Sheffield. Nair ta mai géri cluas a hort le héistart don chóisir cheáil ar náie tá radio ceart agam ní féidir an rud tradisiúnta a héirú go dí go bhfuil géalaige chrin cheart ag an robot ní bheith muine ar bí agam an le mórmheas idir padí rua. Tá osa seo tá sin dó chéananta na boxí Google sin. Ié, tá sé ceall imníí fad a dtíomh sin fásta. Bíte de géisteart ar fád. Fan sé réalamid sin seo. Alexa! Alexa! Alexa! Cas robot R33 or CD Iki Piki
1: Robot R33
0: Oh yalla yeah.

Da mé Robert agamsa, ní bhain te le glanú an nocht. Má dí géisiad an sin leis an olgrúpa, an Treacherous Orchestra. Tá má fainní sláine agal leh le Písbog. An album Horse with a Heart, le Altan. An gríana na stagadí Horse with a Heart. Agus mé go dtír a nyeh, Ria Foster Ellen sin mar Compass Records agus theasta bhí ghil éisteacht America agus iad a ginse dún iad a tarint ar na cirma a ceáil a bhés ag Altan Fríd Verica tá sé ar an chead le an téanú le déag de bhí bhean an óvar ba siad an Beaver Island tá siad go Hobart tá siad ag gimart lá an sin Fríd Michigan go Phoenix tá siad go an sin go California ba siad an Berkeley Sacramento ba siad an Portland tá siad Fríd Verica a ligiléir mar sin mas fan tú mas duine de loch leanta an grúpa ceáil Altan tú go giste ar nir socials gwaig eich ar socials sacw yn sian gwaig eich ar Facebook agus Instagram agus bain na son rili gilir yn nerdio yn sian a chyrdio sy'n lysym gwrin siaf Saltus yn Clair ys ala le machria nir bain siaf si y jagwal lomsa tog yn sian machri agus bain ma'n sio a fan ar lyfa mwera yr y tri o'ch log gwaig eich sian bygi mwyd a hiala slans banacht

0: Kara, on yarna tu jarma dun gala eik?
1: Mi yenim si jarma di gas real.
0: Ach ta she nomeid chana hocht, na gapin tu gwil on tam eik bre, gyar ort.
1: Dort me leet, mi yenim si jarma di gas real.
0: Nav yarma ta. Chachin pien hoish dala emkwege, fai nyauro choyn agus eik, lehap iflo my tolls.
2: Bí an tábhacht mhór ag baint le cintí beaga agus muid gáir gan uisce. As na daoine a mátar go himpist is anamh a bhí sé gceisteachá dul isteach san uisce. Bí sábháilte agus bí san áirgeal, fan amach ón uisce agus tú faoi cheannachar an óil. Is fógar é seo ó thábháilteacht uisce na héireann le tacaíocht ó díoltas na héireann.
3: Tá aistrú na héireann go tábhachtaí ina bhfuil fuinneamh níos gloine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le línra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite, ag tabhairt fuinneamh níos inmhúnaithe chuat ar bhealach éasca an taobh. Línraí gáis na héireann, ag iompar inmh na héireann.
4: I go forth le Clinch Wealth Management, curing sra wigmore valaglia, taivori cluitacha ilahir, ernos Alina Ibragimova agus Cedric Tibergian, Angela Hewitt, Nardis Williams agus Elizabeth Kenny, Paul Lewis, Pavel Haas Quartet, agus the Gesualdo Six. Un sheu law manfor is see a fear alling halak yoel white, a geolacad of riagan a heron, ticade er foil o dahad euro, eg riam.ie, tatoili ordehinte ivain.
5: RTE, eg taku leshna haliana.
6: Falte getus heute, Lumse, Engels O'Loughlin.

0: Déadach an Iráin ionsaí a dhéanamh ar an Eoraip mar ghéiríonn Trump ar an gcogadh ar sa fhoinse Iránacha an bhfuil leathnú ina réigean do theachanta anois. Ábhar contúirteach i dtáirgí mhapála atá ar díos na siopaí an bhfuil pólasaí an rialtas mí éifeachtach. Éilíonn iar ar a cosanta na Ucraine Mikhailo Fedorov toghcháin na Ucraine in ainneoin an chogaig an bhfuil Ray Zelensky i mbaol. Taobh mara tuis achlú éráide chur sláthar bia i mbaol agus leabhar do pháistí a bheas ag ainn ní ghlin i mír na leabhar. Tá sin ar fadaigh teacht a chadús an nuacht tosáimid leis na nuacht náisiúnta agus idirnáisiúnta atá a léamh ag Jomachí.
1: Tá corú tucha de TikTok tear do scór caiiste eireachtais na meáin thólua agus is féidir. Chun galing lic le físin atá chur ar an airdain a thuispanan tiomaint chontarde agus mí lethe. Tá sé réite ag TikTok go siad ag genu monitorart ar ábhar a bhainn le timpiste ar Water Valley an M&E in ar Mario Cougar Ágana. Bhí gardas na trohadí a scór cuairt ruithe bhála clí aniu, agus é cúisithe as duine a thairiscint chun ban agus tiúrú foiiste a bhharú. Bhí an garda ag obair a gceantar a clí agus corú ar inri é. Níl cead é aniu sna amal a thair. Tá ardú tucha ag fórsaí cosanta na Hisraele le tús a chuir le fesrúchan cáúla faoi West Hind Rajab, gheasa a bhí chuig bhliain d'aois in Gaza. Mario Rajab nar a donsaí arm na Hisrael an gluaisteáin a bhí sí taise lún i gcuideachta a chlán i gcathair Gaza. Rinneadh caoineú idirnáisiúnta ar an West nar a bhí tafadú don chóra a bhíocaí le hoibrí leis rinnte ar fud na cruinne. Agus tá gardaí go fáil i mbun fesrúchan faoi West fears na seascaidí i gcondáin chabhain thar an deireadh seaartainne. Tháinig is ar thar banné ina thaithéin i mbolaithe muiscibh ar de sa tharn. Agus biniad na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta uaimse.
2: Príomhscéalta na gaeltacht in is a tosaíle príomhscéalta ghiarrthóid. Dúirt an taire farbara tuaithe pobal agus gaeltachta Dara Kaleri sa gloch tráthnóna go mbeadh bealaí agus stát le cún na thuairt go gnáma bheith ag ar farbara tíona i ráise le i bhainach le capalíní Chonamara. Tá an seó a leanacht de raí agus fógrafar cé aige bhés an dúis mar hempaí na teo thart ar a séchlog. Freanna thart ar leabhmhilliún duine san ghearmáin ar chlár teilifíse ina d'aistealaíon láithreoir a chlár faoi roinnt áitichaí ngáile agus ar dlí an Atlantaí íon. Wonder sin an tainim atar a tráfhaisnéis a taisteal agus taifeadú cean go agrann a chlár i ngéiring. Cuir ar tús a bhí sé thugaing leis an obair thuaigeile ar i mealach sáilte chun na scoile atá le forbairt ag scoil na Uairbacha. Agus dúirt a teachta dála go chud Sinn Féin in ngáilí thír mar ad Farrell nach chula rialtas chur nóhan béime ar Herbhísí bus in ngáilí thír. Bíonn príomhscéalta ghiarrthóid.
3: Príomhscéalta an deiscirt. Tá scríte ag a príomhfheidhmeannach óspidéal na hollscoile Corcaigh go dtí feidhmeannach na seirbhíse sláinte ag chur nuúil go bhfuil a himeaní dul i méid maidir leis an gontúirt a bheasan si atá ann do thábháilteach na nóthair san óspidéal ag ascairt as an mhuiil atá ar an bhfeidhmeannach sláinte ag cadú 8 post atá folamh san óspidéal. Deir an bitholaí mara cuihín ó flanúra go mbeidh ar an seirbhís páirceann na náisiúnta agus fiachúra na dúlacíní perla fionisce san áha mhór sa le trúch a chosint. Tá rabhadh tuga go féle bíg an daingin go bhfuil caomscéamar bunna go cuirpéig atá ag seola riafost go dtí gonóna bíg agus dí agus iad a ligan ortha gur bíad lucht na féile agus a géile bhealaige dortha do thastáin atá ag an bhéile. Díach 2,000 duine ar chlár teilifíse Rose Rowley a réad, 7,000 duine níos mó ná an bhliain se caite. Tá chá fós nua de chéimethe cruthaithe an gcólacht bord na leabhan na méláthan ghuirthaigh le tacaíocht ó údrás na gaeltachta. Agus bhí méadú 3,700 le bliana nós ar freis na duithe cónaithe in iarheisceart na tíre. Bina gaibh príomhscéalta an deiscirt.
4: Príomhscéalt an tuiscirt. Tá Cinéan Comisión planála mar idir le seapa agus deisiún brásla in aice le stíú chreagat de chríoslaí chuir siar na scamína saoine. Tá níos mó na leat an chléir in íáise chlocha i bhfuil páirta dheisceart go na ngáil mar pharta as cin seaartha bliain d'aois. Gortú Birch Ar go thalca jimpis idir dhéachar ar bhaile an nana trí jig ag an bhart tráthnóna inné. Rinneu lua 1,25 million euro d'obair chóiríthe riachtana ar thithe le bríocaí láchtaithe inú na ngáil go dtí seo. Mas nan coler condai dinas

0: McGee nachwell and tacky art yard to horchy good dress nagail tacta, da farashtuch like in the ill. Egus hug stutter aquany dane, a horla condi gunning al Gary Martin, lefist and horla condi, Dakota Nick Vanman, go well sharp past the Greek voluntas in Sanagri act feel her. Shunnawan on Twishkirt.
1: On am Shirinish Moyle Sky Peter Yaltichnona, on Tonno Moyle Trump Sky Tiga Hardius Tushkirt. Edger Sheikh him Degus came as for Celsius of his and socht, Shades Greywog no Greywasser in year, Gunier in yes. Moyle Sky Peter Yaltinocht, Bekoids Gunn Moyle and Trump Skyti, Satushkirt, August Nair Hushkirt and Tida, a dozen here. Edger De, August Sheikh him Deg Celsius of his and socht, Shades Greywog no Greywasser in year, Gunier a doa. Agus tá stádas buí go stairim hárnaí a sé gafic na hamsire go húsgirt éirin. Stádas waris go mééis anna bháin í nocht. Agus lei sin sin bhfuil go chuirsaí nuochtta agus hamsire in seo ar airtí réidir na gailtoachta go mééis an sé chlog a chanis ré sin gláir túsáte agus orta ingus.
2: Míle buíochas in neasa, neasa nic an rí an sin a leanúnachas, seo chugamh na sunnaí tagmhála.
3: Kurtex chig túsáte ag cúig a héan a cúig a cúig a trí. Nú ó húsgirt na héran, chig a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cínlitracha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
2: Agus beg mír na leara gan níos mille sa chlár, na leara bheith gavás ag anna níos lín an jobh ná. Iho a hachrá, le Saif Devlin agus Brian Fitzgerald, Googly Gug agus Tic Tac Toe, an dáchan sin le Tag McConaghan agus John Ryan, Gruig Aine le Hon Colfer, Astrahe ag Saif Devlin, agus Katie agus an Pacosti Rúnda le Heidi Ní Rónal. Agus mars ganach, tá rá vart des na leara gan le buchan digeis dori, chun cursteach arna gamortas ní gá ach teach sa chur chugan le hanam ein chan din le leara chumale dan am fénig agus dot conahe, curan teach sin gadi a cuig a hen a cuig a cuig a trí, no Mustn't she hunt the tar, Kershin Gadia Hocht, a Karine Hocht the Hocht, Achnikin Litra or in Algi Egatus. Turning on with Animan Voitra, Asnahata, Ekjara and Chlor. And this is Panel Nocht, Agus Lumin of Ern Banel, Ta Erlina Wine, and Scriv Norix Ershur Mihalo Hunahan, Faldro de Vahil.
4: Gar Mara too.
2: Agus Erlina Elletha, Harry McGee, Koragi Politech, and Irish Times, Faldro Harry.
5: I can be the market angus.
2: Tosomit is a van near her hard, I guess there Finchi Ironic with an Ironic din of Mach never unsee a yen of Ern Orup, Mofresh and Donald Trump, Lishan Guga. Tigter gonna spruckin' the Vechagesh, not Bonite and Americanicus in Orup, I guess Oshner and Nose Airfort, a Hogantira or Pacad the Verica Usite or Hushin the Milita. Dort Ryan Cosente Antis and Nemi Riach the Arabaca, Grime Shit Shid Ra, Yurukon Ironic, Osquil or Rocht Mara, Jurukon of Riachnik Jeshit Savarige, I guess Dovar, Tana Hemi Riach the Kurdera Latrala Lish. In Iran, Tushkin Yerusha, Shannon, and Iran, Levanti. August, the Hain America, Israel, and Nov, Trish Israel, Unsean, Ervonight, Mirita Satiria, Garden, Choranish, and Turk. Hug America, Geru, Nachrav, Gaulish, Eranginia Shah. Mihalo Honachan, Kadahin to this Neferbity, Stanley Savannah, her will share father Gary Harvey Town.
4: Tasha Harvey Town, I need no one good for Gary. Nis Tana na Maravi Gudisha. Ahagru Ayanovic, Iran, Gahin Vanach, structure in the Vorsi, August structure and Carda Rev Lodig. Agus winning the right to see a Honic on a canary, then an Okadi Kapachine, Agus a raw Nahawain go would she there a gossin, Dakore, Gamechi the Olivu, Agus a Kurfi Rair, the high. Gnivirti unsachach dama ra. Nilam online kinte durakon no boomi artula of vechegeshte americana it's an Europe. Ni leir gwil na durakon aka araich chofadalashin. Ni lein inisha agonagus ni lein leivinti denta eg finchi muninacha. Gwyl y lehed ar ffoil ag na hirain ag chan bwm un o diwrachain a chwr chwffadda leis yn Orab. Mar sy'n hen is tagart e nach mishta arda hwyr der nach wyl sydd tiorenta da regiwn yn fan ar hyr ar ffad yn a gyd smwynta. Ach, yn rodd ar ffad, braham gwr cwyde dyn ffachtas lianwnach a taon der miana nuas o hws na bliana Chon ard na man agus ard an phobl a harach o ruddi a tannis gwirad an scornach ag an tuchtaran agus ag an Ramis raha in Washington. Well, Epstein ach gahaida hen a coid gu gaptar cotien te galero si drohom per Trump a mas gwein ele nur a sgwiltar ma sgwiltar amachiad gan bakachar ar a leif mar a tá déint a godí seo, agus tána milliún dacamédi eile fós le sklíle fwy réir an dlí a tug a gistach anó an Trump ag dair na blíana sa cáta.
2: An espéisiúil. Harry, an vagat seo on Iráin gwaetach si dúnt hín a verin Orp, ca dín sprúch le seo mastu? An is seo írt on Iráin brúachar ar an Orp, brúachar ar Verica, no an eig díach gwisit sáste ein jaar hangt tjaks te chogge ar a wahel le ne montage de strategische chénig?
6: Well, Angus, ta se amar vi mihol ag rá in sin data beter an sian na úsáid consort san vinu biak to hort ar ced ta tarlu an te na kwa lodger ni falor ho no de av glik agus Neil ma chahamud ar sula sir beidu gudi na nilkadi no tūsin hecha agus na hansa ar in America sin mian air her vi an lav nocturach of agoni mar vi an tarigadaka vi na muinak of vi na durakan akab vi an technoliogt akab agus ni rao niart ag na tira vi giri fena chosant no na udras kosala sh taliban vi giri udra chosant ein rodi enif vi shen ag shen ta torlo nishna gul arhu taki ar an seal biogonin sveid is gul technoliogt gul shio wadni sira na mara vi gahorid gul shio da bant usad as taliban ta taktan teen agus an shin ag bant usad as technoliogt ta ferbara sin iran fein agus in Nautica Cossa leis an Ukraine gohor lehe maidur le drone. So nor to the kind fwi na Durachan Patriot costin sheets in the million dollar can chulli can a chur le keile ac is feidur le drone ar costis fehe no troca mila dollar no euro an docker agus dimashta ienov in anion and the Neurocon Patriots in Usaid.
2: Sure, August so, Milo Cork in Achern Bryce Gale.
6: Yeah, August Kamala Shin, you know, Toshid, ex-queen of Urbali Ella, con Ankoga Ahortgadin, the start ain't so ni rod conventional at all, a guest of Toshid Branu, a ruddy yen of Asanganok, Kosala Mar Viturishkis and Irish Times and you, August Mar Vituran Shin, Ohin of Angus. Brand new or sprockly newer lahai onse yen of kind mother lesh un geeper akahorid toshin tavisit and rain the critical duracon at Igoron at onse hanafain genta akab or nurdon augustin elenaki at nakwil bantuk dirok sagogasha marker kogulaha yed lesh na stát einta. Agus rúd tá siad a dhéanam ná, cé nach bhfuil siad grúachtáil, tá siad ag tuirt na troda ag a dí na stát eintathe ar bhealaí difrúla, agus tá siad ag dhéana docker, ag docker difrúl mar a méthá ag sú leis. Agus, you know, in anion na dúraní gléir rinne Donald Trump agus Pete Hegseth maidir le nach rá siad a géirí coga fada fadálach a bheith an tá sé sin ag tarlú fé láthair agus le láin nó ghóanis tá Donald Trump a caint fhí smachtfáin nua a chur ar Irán ach tá an taithí ag Irán ar smachtfáin trí na mlíonta Angus agus tá sé tá sort Ebert de chuid sin falling le acab leis na blianta fada stóni dólan go gari sin ascob ar love one no ar love ella. Agus fós fein, tá cuilis hormús dúnta, níl trocht longa ag dol tríd an chailis felóhar, agus tá se ag cohu an dacrocht da chóras gael agrach na stát einta, agus chóras gael agrach an daun chuma, agus ad mónas chóras cúrfar stop leis a gogu seo, Tommy Capigan and Sean Ducker, Donald Trump, and Markinshaw, Snatal Connevace on Snatain to Henny Stadium Lianum.
2: Agus if he'll Mahasmut soil horses in Antis and Nemiriach, the Arabic Marlug, Metashid, a British Nask and the Trodal and Ishlesh Nero and Tushkan on Unsisho of Winchi the Harle. Tá ní ráin na chuil splach go máth ar na himiríochttaí ó éh rucht den arhar agad is ó éh trádála. Mar sin an mór an aibh seo don íráin ghfuil an tenta sé ag tuairt cúil láimh dóibh.
4: Is dóilm gur freib go leagrach é nach me sé éasca dóibh tacht sláán air. Tá deacrachtaí ach na míochtta sa Íráin le fada agus ar an mán sin agus ar an gcúis sin go raibh na hagódaí sráide ag deir na bliana se caite agus tús na bliana seo. A chuir a thugochtacht an réimas a Washington go bhéadadís béidir bhfuile mór a dhéanamh agus ní hehhain an bhagart a cheapsí a bheith an Íráin dóis féin ó hebh arm nucléach agus mar sin de ach go bhéadadís. Bontáiste polúil idirnáisiúnta áil trí hacaíochtta dhéanamh leis na daine a bhí i ddíra éirí amach in éon réimar sin sin. Ach ní éirí leis sin in éair agus ní dóilm mar a dúirt thairíonn sin nóméid ó hin taithí ag muintear na hiráine agus ag réimas na hiráine ar smacht fanaí agus ní mór an difríochtta idir stad le trádáil agus smacht fanaí ó hebh tora ar maidir leis an bhaointear agus maidir le heicnamíocht in bheannach na Íráine. Atá an rud ar fad chur anamhrú ar stádas mheiriceá agus ar chumas mílata mheiriceá chunig muid le tamil de réhanta nuas tagartí den drostaide atá ar a gaulach le fadú sér bhíse agus dacrachtaí
2: Mar an éalaigh a gur anna bhí hásta faoin gaiid an a bhí aspa bíg, caiid an séirech is gach éan sort mar sin.
4: Agus cohabháil na máid atá mohan sin le fada agus gur chóirdóibh a bheith filte ar chún nó ar chalafort go bhéta díis a lonúi anamh nó a lastáilí anamh ó hebh sláthar bíg agus armas fiú. Agus tá sé sin mar iacracht aige agus níl gnáhhaointar a bheith anna ábhreacht a Trump a dechná iad súd atá ar an éta dhéis tá anna dhíliste na fórsaí míleta agus ní siad sásta nechar leis na scéalta atá tacht ón taobh sin.
2: Agus sula mógam a draig a chuir de Harry mar luig mé chunig mar cáine ó Mheiricá ar Israel bhd nach dáirín go róhinic mar leis an ionsaí seo rinne Israel ar bhunáid Siríach gar a teorann na Turce. An tilifíon na sé seo gofuil an chaidrimh seo idir Mheiricá agus Israel ag eithrú nóigh dul an olcas.
6: Yeah, agus beidir an ata sunta si a hárla le caiki sin ús nágur yulti Israel na termi oan le leis an socrú a bhí denta ag an agriocht a tabon ag Donald Trump con tauki Gaza a cur le chéile agus yulti Benjamin Netanyahu leis galáidir agus léirí sé sin darlam féin ingus gwyl dailt le brahan sin. I mean, ag nám cénad tá tau contact sôs in Israel cama, so beidig a gaha sé ruddy mar sin a rá con spáint da winter fein gwyl se fós lodger ag train mar ia a dave Gaza agus gwyl an policy nivnoch atá ag Israel madar leis na Palestini a chur con cín ag a gcónaí agus níl sé chun géile beag na mór le sin. Ach tá cóirí an chumá gofuil fáid Donald Trump caite maidir le Netanyahu agus Israel agus ó na ráite atá cliste agan mhaí le tamil beag is léir nach bhfuil sé sása le Netanyahu ná le Israel agus tá sé ag gairí míideach maidir leis a muile atá tarlú maidir le dulcan cín sa bró séis seo. Ach le Donald Trump a gónaí am athrín sé fuirt a lága lá sa sé dachar in rud a bheas go críochtúil maidir le mió an Donald Trump ar Benjamin Netanyahu agus
2: ach go maidir sé muid ní seoirí go nócha ar leid Harry.
6: Sin é Angus, sin é go dtír, ok.
2: Fech, an seo...
4: Bint an a hácht a chuváin mar misti leat Angus.
2: Dén cín tegu hí, abri leat.
4: Is pointi lárnach, policy lárnach an dauachán ar bih in Israel ná an seasav atá ag na hirahóirí Hlondal in Vanach na Tíre. Agus an upper

0: Pad an drohabir an cos ar bhalag agus an drohíde tá chahavig arm Israel fwy réir ag rialtas Benjamin Netanyahu ar an Gaza, ar an Ruachir, ar an Libán, winnin siad son ar fad le tauchaníocht. Cahig Benjamin Netanyahu a hispaint an phobal voltála gwyl sé fós, láidir, dingwálta, maidir le slándáil in bhanach na tíre.
1: An avans kommt das nicht in der Hilfe fach so ein topiger Kurs in Schosse Valle August der Feimen nach der Schwäbische Slide gut keine beneide von tortige Fight to call in Galtatini ist so war Paula August der Darki in it a yield to Hoskote a shoppy August genau lach in night in Elisatier shot Targi Shintesche das nach keine beneide er fällt lo doch more again of the line to dinner Lenari Chimyar line to Shikosh Kurgas mo talk clear Shikosh Aaron dinner Hanafening Níl canna bunáidí leithinntéisecha chóthir chóideach chéine ach contúirteag baint leo mar sin féin agus dála sin Dr. Brian O'Mahony si ciatrí sin trech an hospidéal níamh insin gúil polisí an rialtas i léna dorgaí seo neamh éfachtach. Harry McGee, an gád an rialtas dóna leicht le targaí bhá pála le cintú nachhol do máistead breise a dhéanamh go?
2: Ó, caitha. I mean, bhain an scéal seo gaita gom camera agus gathárad na torthaí. I mean, cinnte tá docar a baint le bhéipáil Chakas le titchni bezu which bioglinis far akvos ta efokt dultakakab ar an skavog agus marchin de agus ar klant an dinna ak confolum grow over cannabinoid dojach either hintashuk agus la hintashuk as na targi sho harsha ina aram agus no the hornis mo either aram no nor really she tastal ar na targi further marker as shock to shay targa over a cannabinoid gomleska lima for a come out majorless buckle chin fall a moron got canaku agus forus over a yen and d wall then the skull voga in ya keen aku agus a shin scan through a mock as a mock agus kaffer Rod Egan, again, if we send the rock this, Elish Nadini, I thought rock the Kleikela, no, oh, five luck in the service, she slanted. I should take scan luck, August, Donna. Arrain chlatoish Angus.
1: An jo cailis an méid sin a bhí hiúil agus an meach sin a iacar ar chuasaí reachtaíocht a cineál suas le sinóilíocht agus daoine gine cannabinoidigh nua sin téiseach a thart na éagsúla?
0: Well, chuir sé iontas orm mar a dúir Terry an irid rudaí nach raibh is agan iad a bheith in sna vapes. Ach, mar sin hain, ní raibh is agan a leach an rudaí Dain séireacha a bhíon sna titíní nuair a bhí siad son dléthúil agus séir le caithamh an gacháid. Leis na vapes is cosúil nach bhfuil riar ceart ar an méid rudaí is féidir a bheith anta. Níl riar an échar ar na cín áit ar an idirlín nó in sin na bhifigiúla. Agus is cosúil go bhfuil an smacht o maidir le vapeáil Lashtig Vuirignev Eag Sula go homlan fwy rair lucht na Vuirignev sin agus nach wil cosg tlihuil orha in eachar agus kaffar diru ar sin is doilam na se salair in ish nach wil moron fiaus in sna vapes har na titini agus gul veithoch dain cherni smove hanta namar a hau leamar.
1: Sia, agus in oes ar sin a Harry tal cest implachti brusgar agus eiraid an chamag ach gohar hen na vapes na galti tini ean oesaide?
2: Cinta agus vector iad cata I drop si yng ngach ein oes sagahar agus tefnwe dan chahar agus caffar o ddeg yn ian y fwy sy'n choma ni mahan o ddeg gwyl Bruce Grodd o chynol sy'n dic a chahaf ar ffod na carhwg agus ar ffod na tira gan ein roedd I ian y ffwb. So caffar beidr srach eich yn ni smol ar geir eich yn creachnol a fe eich na hwyd roes ar na targi sio o chwilach tefde o hef yn slanted de, o hef arwyr oed de, agos o hef yn timpelog de diach o ma eingas.
1: Cáis go leor fear beidh le feiscin dúirt nuair thagann an dáilear eis chun si an méid cuairsaí bhapáil agus na canna mo náidir go háard ar an gláir ibre a chéad an lánio, fach mar

0: Buinir sé le cuasa slandála ní féidir le gachéine a bheith arla acu cé cihéid uhecha ar cheanna arm mar hapla nó cihéid. Ach bhí sé tá sé tóchtach. So ceapan gur raibh tuiscint wath ag daoine gurh gur éirí le Fedorov a lán daoine a stopa chun míhan chun buntáiste mí feiglíocht a úsáid sa tréimh sé seo. Ach sin an sin an deacracht gnam céan a ní féidir le pobl atá ag tacu le Fedorov a ráis le Zelensky, bhfuil daimid mí chósta níl sa is tuisc nach bhfuil tóchán an ar feblion de fada.
1: Agus sin a cheistean stóchan a dí an bhfuil spéisic pobl na Húcráine i láthair éithaochán nó an meachsid a géirí gan sin a haingtar a héin gadíc meag an cogahart.
0: Níl, agus fi meir an glóir seo pleirt frí dóchán i réit na cógaí ar fa blianta agus da na hargunti céna fós bheach sé don séirach bheach sé mé gleachach tá lán daine thar lear tá lán ní bheach lán téfi in an a bhótáil ní bheach níl ach cúpla daine gobar in ambasóid na Húcraine nérin mar hapla agus ní bheach éon deis acu tóchán a dhéanamh lena céad le milite téfach in éirin mar hapla. So tá na hargunti chéna an fós ach ceapan go cíalan an dispóireacht sin go raibh daoine mí chósta leis an camiléireacht agus le haspa cuachta ag an pobl tar éis blianta fada cógaí. Gus níl is agam mar chlíadúir ní écim an dálach eile chun é sin a dhéisiúh fa láthair ach ceapan go bhfuil gá le brú poiblí ar Zelensky agus brú le cúnamh té an na chuhuaalacha eile nach féidir le Zelensky bheith chódíirithe ar a chuacht chéin.
1: Se, agus an bhfuil ceanna ag pobl na Húcráine fós Zelensky agus ar n-obairtáir siúlaige nó an éigi níos mó go daoine ar áfeach tá caidrimh ag a siúd le Trumpanis, tá caidrimh ag a siúd le Dram na Hárpa, clíamí seis go fáilach cé bhéidir go mid beagad íon tarsachta. An bhfuil beagad sin ann?
0: Ní dóilim go bhfuil na daoine ina riire ag tacu le chéine ina chanad. Tá lán survey déanta nach bhuaíoch Zelensky tóchán an tóchéad tóchán eile. Tá na daoine mi chósta, bíon Ucráine mi chósta an tamar fad. Bíon na daoine tógcha le irta sori uachta rán nua agus an sin tag an díma orthu an tapar fad. Sin nádúrcha. Ach sin céist eile go bhfuil nach bhfuil an tír scarcha mar a bhí an tíorcha mar hanplan fólin nó bhfuil go polítiúil. Níl, so i chuine Tusk agus Kaczynski, vi an Ukraine skarha glor idir Zelensky agus Poroshenko i ho vilin i djeg. Ach Irina Kogi ta nilan tir skarha. Agus kiapem gwyl si sin tohtach. So ta Thailand, well, ta korha an gwyl Zelensky geishtach leshan bobl, mar sin dachri shein dine imon na harm le dianni, teresh na agoidi ag dakul le Fedorov agus Iquinia Sirski. So capim gwyl gwyl rinch kohta folkha ag bobl na Ukraine ach lerian, well, an rud nar vilin Fedorov gudji an rialtas kílin sin nach Will Zelensky i geistach goma agus ta agla orm go meisje go mach sé gairu nis measa dyrir i chile sin bí an onsihe ar na kólachti frí kamilirachta dienta ag an rialtas agus an farlimint agus ta si skandrúl so Níl is agam cad a charlóich, ach Tashig Masser Hagulor, Fulocher, Achta, Tadonger, Angumach, Zelensky, Xmuny of Era, Vich Andir Herfad, Era Huachtain.
1: Agus er dere en adi is a nummer de ta falka gen nummer sin, in order vegan koga hart, agus mudik suilish in law, and doilat gemegant here are accustomed to Mikhailo Fedorov in Uchteron.
0: Only doil me. Captain Gumay. Alon dinya nuo ik tacht. Maar January 5 bli gach bli en Cleveland vizalen vizalujne en in a hoogte van nuo ook is een is dat de Fedorov email na pobel ach kapem go mei alon nis mo disporacht da ik kan bli en nuo is bij dinya el kapem go mei dinya maar goed den force milita on.
1: Sin tú mórthúr éim chéin. Ní bheith tos a chur d'anam chéin chun cín, Nádia?
0: Ní bheith.
1: Ceart galóir. Seach, Nádia Dobriánska, starí tráchtara agus ír ibrí ceart déna san Úcráin. Cúr míl mágat as an sgéil sin a fhéilin.
2: I'm sig sin ar Instagram ag tús áte fostriach RNAG agus ar Blue Sky fel anim tús áte.
1: O tá sin nám de bhírna lear an is agus scata lear de fáistí á bhasaniomh ag aine ní chlín is siad sin mar Lewis Iho a Thachrá le Saibh Devon agus Brian Fitzgerald Google Gog agus Tic Tac Tú a ghaichean na Tagma Chonagáin agus John Ryan Grúig Aine le Hon Colfer astrathe ag Saibh Devon agus Katie agus an Pacáisi Rúnda le Heidi Ní Rónal mar is gnách tá gá bhartas na lear gan le buachan de gé stóri tegan sibh an chóras gan am seo chun Chris Jochen Gamortas chur téach chugan cúig a héan a cúig cúig a trí nó a hocht cear né a hocht a hocht mas a chuia tátú ach na cín litrach o RNAG a chur ag a thús. Sa teach sin luig dan an fénig, dóid cónaithe agus anam éin chean dis na leir atá a bhasa gáine a nhuv, tarangomid anam an vuitur as na hata ag dera an chlár. Agus ta barth dis na leir sin ar latéfag an chomada lucht eistecht siar an chlár, ma ta tui geistecht lin ar an bod chreile, nó ar an ach chreile, chun cristeach ar an tarna barth, ní gá ach rís anam éin chean dis na leir, dan an fén, agus dóid cónaithe a chorchugan ar riafos go túsáite ag rta.ie agus tarangomid anam an tarna bóitura as na hata an mairach. Well, níos luithe da bhuil an inig lin isteachugan agus hiriamar a tús Lear fuime.
3: Agus tá siad seo harbh spéisiúil mar is rud úntaché lear fuime de fáistí go háirithe de hismóthirí nach bhfuil go hilas go homláin ar a gompóirt ag léamh as gaalan agus is féad leat an leabhar a chur a siúil ach tugann sé chomáile sin do dhaoine bhfuil gaalan ar a dulacha tugann sé nefs bleachas don fáiste a bheith léamh dó haon agus i géisteach leis na focail. Mar cinál an chiad chéim na an tismóthar a léamh an tarna chéim an páisteig léamh ach idir an dácheán an páisteig léamh agus an uim ar siúl. An spéisiúil, chomáile sin tá cnapí beaga sna leabhar seo agus an chiad cheán Iho Wathachrá le Saibh Devlin agus Brian Fitzgerald chur amach ag My Irish Books agus...
1: Agus rá an a bhrá a siúd den cinál sé ruda.
3: Se, agus tá an caid an fuime ag dul i bheas an tamar fad, nuair a chosig na leabhar seo, freas go rá an caid an fuime, beag an imbeag cinál tíní, níls gom cin gailgeir sin, ach fheosaithe go mór ó chosig na leabhar seo amach, ach tá ord caid an a baint le seo. Scélín anna spéisiúil fuí bhuachalóg na chuilig irí dul i lí. Agus léráidí áile scéalscríf ag Saibh Devlin, léráidí áile dianta ag Brian Fitzgerald is even lum a héir siúd.
1: Áni, yes. Agus an sin péra got Google Gog agus Tic Tac Tú?
3: Se, agus tá siad seo bunnathe ar na leabhar Google Gog, ar an leabhar, an leabhar aithanta sin Google Gog. Rud a tá scríf ar chúl an leabhar seo agus níor higas é ná gwyl breis agus 2010 coip díalta. Sin Google Gog a honigmach ontús le CD fiach an CD sa chár a gomsa gomínic le sin nasa a sóiga dama chéid ach Google Gog tá beidra ein do cúi cín sílam ein do trí cahar cúi sé cín beidra sin o seach cín dis na ranta o Google Gog ingach leor agus Google Gog dús agus an sin tic-tac tú agus a rís caid an úntach baint leis seo. Seo honig siad seo, Google Gog agus tic-tac tú sin an rud céanna a rís breis ranta ón gnúsach Google Gog ach leabhar fuime le gur féidir leis an báiste, éisteacht, léamh, canna leis na ranta. Iad seo chur a chéile na ranta scríofa nó bailithe ag Tadhg MacGonagáin an ceol dianta ag John Ryan agus na léráidí dianta cartoon saloon bachor gomach on trí leir sin ag gach tishmahor.
1: Agus rud a réin le magóin if fuinne leir ranta seo cosid gohuntach abert de tishmahorí beir go gaelic ar a dálico ach mór a tógaid le gaelic a cur gáspíre nach chuil a co sa chean ach na ranta bearle ba ba black sheep agus galéana si seo bairna aní as an gréisin.
3: Sin é an tíim go hama lán leit mar tógaid mise ar mascán níos mór ranta bearle i mo chúlra ná na ranta gaelic a bhí cuidas na ranta gaelic an ach ní roisid ar fad agus tá si tá cuidas na ranta a bhí in gogalí gog nach raibh cluiste gom hain. Agus bhuiin an rud céanna le Rowley Rowley agus ba dheas donanach duine éigean an cnósach sin Rowley Rowley donanach is an rud céanna leis.
1: Sin dúthláin do chun éigean sa lucht éisteachta mar sin. Leabhar de léthair na sinne ina seáine rúnach le fáistí bheith tosa ag léamh neamh splach beidir grúig áine.
3: Se, seo leabhar annach ranúr faoi áine an cailín óg seo nach bhfuil róháasta lena cuid grúig agus seo leabhar le cabidealí tá sé briste suas i cabidealí rud a heaspánan don léthir óg go bhfuil sé ag fás is breá le páistí i ceapa go bhfuil si de bagaraig sa léhairacht tá 8 cín de cabidealí gearra sa leabhar seo agus níl áine sása lena cuid grúige mar sin féin si glóthach grúige óna drathair agus féin si sisúr agus dionann si job álan an roig dar le hí féin. Ach tríd an leabhar tá teachtruchtaí áile ann, mar téan si mac chéig na cairdeagus nuair éicann siad san an grúig. Tá si sé ceapa go bhfuil an grúig go hálan, ach nuair éicann na cairde eile é, ceapan siad san cineál go bhfuil gur thála rud ag an ufásach, agus tugann siad an bhábóg is deise de aine le spríleis an lá sin san na cairde beaga tá siad anna bhá agus tá teachtracht eile anna dheasán faoi cairdes faoi bhuachail beag nach bhfuil cairde aige agus éiríonn aine cairde bhfuil le siúd eistrachán anna bhaithe seo leabhar a scríamh ón Calfar agus ón Calfar iarláiríocht na nóga bhí ann drámadóir scéalaí annachlú ar siúd scríamh sé an trasin Artemis Fowl ní scríonn sé as gailge ach tá luigh mé aoméigan ní slúithe sa saora de luigh mé leabhar dá chuid atá eistrathe ag clóir chonacht go gailge ach anna scríonóir agus bíon teachtruchtaí spéisiúla sna leabhar ag a siúd uaireanteach eistrachán anna bhá dianta ag Saibh Devlin ar seo agus é fáil sí ag fotofáta agus bu chóir dhe ma lua freisin an dá leabhar eile gogilí gog agus tic-tac-tú iad sin fáil sí ag fotofáta freisin
1: anna bhá ar fáil fechtar cúpla na meidu gainach an leabhain eile a chlúdach seo céithi agus an pacáistú rúnda ó Éidí Ní Gondal seo anna chéad leabhar anna peánnacha céithi hén
3: se Éidí Ní Gondal tá sí gobar de fotofáta rinne sí MS a scrín ar a crochiach in Gaelif, agus de vuig an leor oirhe seo dúisi rachtis fehe fehe dó dan ísgrúpa níde gudóiag agus ísgrúpa an oi wil gear gó agoing le breis leor be breis over le hoirach da dóiv. An scéal gusín plín ág wil Katie gyrri vehen a spira an sin gwydthor pacoiste da chuid Dado Augustine and Katie's Cara on scale is through. Tharing she on a quite trabloid irifain asave imon spiadoirach the inamana ach scale on tanavach atansa. On ten rather daring fween leorsha leor cor adalchig rinder on job agarhoirach agus gachrod ach Braham nach will gaulish and glow doof.
1: Tá seo focail áirithe aimh sé le clódómhanna.
3: Se, agus go leor de sna focail aimh sé le clódómh. Agus rachas féin go daringíon an clódómh do thuil. Agus mór bhfuil annach focail amháin ní chuirn sé isteachar ach má tá abramis sa chás seo ar idir gá leathanach in dó trí ceathair cúig sé seacht ach ní, ní gín de ocail i clódómh fiachan tú ar na an glóis seo láirach. Go háirithe sa chás seo nuair atá an cló féin an éatrum.
1: Agus de lóid tosa seo cúpla seachtain siar chum a gurig mín an cló uaranta i reint lear. Beagann ní éatrum agus é beagann ní dúchlánach.
3: Beagann ní dúchlánach de léhóirí a bhfuil an deacrachtaí léhóirach da acá. Sin rud a dhálam í is héin ó bheithe plé le páistí ní léan senóla sa gumsa sna réimsí seo agus cuina múr a bháin gur heaspán mé dán áirithe a bhí an éatrum idlo an eitrum de haspana sé de vochel rev dyslexia agus ni aca sé thada ni aca sésin ach an lehenach bán ni ro sé an an tlo a leaf mar sin beidr amach an seo gyfeid fwy cynnal fechant ar sin mar iara agus clonis nis dorach ousaid

ag imocht agus an Italy gan áras agus tá dine caiint fao data centers. Caama de bheith bra foinneamh in an uitse, caama de bheith bra na bailí éagsúla chun foinneamh in an uitse a úsáid in áit

0: Anseo, ag an gomasiún am omíocht agus cosan tóltóirí, cuirmíd ólas ar fóil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas faoi cheart a tóltóirí, agus faoi airlisí áisiúla chun ceárúla do chuid airge de bhainistú. Tuaircuairt ar ccpc.ie.
1: Has an oli egg gach fyrin. Ach cair the horlian nur mian an dinishin sire. Curled irin tri chursi vicrian tu de ha credunahe, for yonahe, agus salupa. Is cursi portime shire garha iat sha, a cha roig led irin, agus da agriacht. Microcreds, cursi gar hermacha a chudian gafad tiermach. Ha microcreds arn the vinu egg realtas na heren. Fag tele olish egg microcreds.ie.
2: Sjólat ag taiscéalú an saoirse ar chuid na saomhanna éireachta is cáilúla in Éireann. Tá rud ag an am do gach duine ag láithreán éireachta an OPW. Cé acu dul le taiste le do chlán nó ag siúl thart leat féin atá tú. Ó chuislán mhaorge agus tithe stairiúla go páirceanna réchanacacha agus achtraí Iolánda. Tóg turas troirithe ó sheanólaithe agus déan teagmháil le hÉireacht thuhainseach na hÉireann. Tour court air heritageireland.ie chun do charta éireachta a cheannach inniu. Ar na hort chuat ag Rialtas na Héireann.
3: A chara, an ngearna tú dearma do dola é iach?
4: Mí dhéanam si dearma dí gás riail.
3: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach gheapan tú gwil an tam ag bre gear ort.
4: Dúirt mé leat, mí dhéanam si dearma dí gás riail.
3: Nav Yarmata. Chachin Pianos Dulla M. Quaker. Fine Yaurohoin Agus Eek. Lehap Eflo My Tolls.
5: Nishkel to Sport at RTE Radio Nogeltachta.
6: Alayari agus tusama la Rossi Kapel agus Shen Kapel item el de amai hien la Colin Keane sa dealage a wu Rossamora Lee, Holly York on Judmont International Stakes. Bua nach ramora na sulishke divin ach guin na horihia et hein harva sas na noct maris gub loob an Kapel. Fi almacom sa darahaj kair deg amai hien la Constitution River shacht amai kair sa tiuhaj. Honig rao na kachinta ombudsman kuigin ae shi ishteach sa karuhaj. Kursi sakaj agus imro Celtic Glasgow a gunne LASK as an ostad at fark na gelt och nacht ig a hocht chlog a glyphicalia de chorn na champini hall na Celtic gunne karatamat almati on Kazakhstan ig a trasha gun komortis anora special the sul gunne na shat khafadala stad na grupi amnena ben glyphicalia fekal bill nacht at RTE agus at hinter RTE ig lefris sha

0: Tá iarchaiptí na Franca agus Arsenal, Patrick Vieira, Amni Marwanistó nú ed Edin Náisinta an Tenegal. Tagan seo Gorbach a Papa Thiaf a fuir bata agus bóthor héis gonverig e dhuala a mounta tícha dó a garan an daun emniana. Agus Rugu Vieira a taliechea blein gwis hálsa Tenegal agus wog se hén agus a chlán gudín rank na rivisa ochmriana gwis wog se an prífri na le Arsenal trí huire wog se chéra choran na fé agus na rivisa sa nidale gimmert wog se chéra sirge a trí cín le Inter Milan agus cán le AC Milan. For sé céit a seachcaipín leis a rank agus bhach se chuan na dam an nuideag na hácht agus críomh na Teorpa a gá bhíle. Ag fallach le Arsenal tá sé de ceannach cúlaí éist an bhuile agus easna Ezri Kanza ag 5 milliún punt. Jimmy Kanza atá fiche hochblion gaíis i gnáceán go chluí easna a gríomh an dam na mbliana áit i fiatan sé sa tríhhait ach ní rimme sé éonchlufa le bhuile ó chuin. Agus mar tá síime gláir fáisnéis ad, tá gláir fáisnéis nú chéad a fáirt a lánse le Prime Video anocht, a Beautiful Obsession a teir, agus brannin se ar an dáhéisú deire a chai Pep Guardiola le Manchester City. Brannin se ar a brú a bhíar in na hél persanta, an Colscara, Wayne Van Keele, Christina Serra, chamáil an a hiel ag Barrisú City agus a gerfad déilal agus a sású na réal tamóra tan sin. An titi ma mácha bhíge le na chaptín Kyle Walker, Eta I gimmert le Burnínis. Nis mara will Prime Video ad, is feidir at the contas oskils at www.amazon.ie agus iafatú tíach a lá sér an eisge mas kostum an nuhu. Is feidir at the contas sin chur a cael am a bit sa tíach a lá sin agus ní vein chosta sort nu mai chiapan dugur fiú a is feidir at a chynial a costa sé úr an eich anís a mi agus is níntir a tervi se. Daun eilecht tá na cairta creolachan do chreid Katie Taylor gynia Flora Pilly na Franca, do chríomh éadrom bheochan trom an daun a barca chróca ar a saharan na cúgulag a bheon fófid fáte ag RTE agus bé se le feicáil dó siar an eisce ar RTE dó agus ar haint ar RTE agus bé trochtacht le costa le 2 FM agus seo an bhfuil deire a bheith Katie Taylor a gcoil sa bháine mar tá sí crocha sós chud mit aga ina dhé sin. Cúrsaí glacaíochta, tá tús cura le críomh na Eorpa gona féid Sintir agus sóisir a Zag Rebinov agus leana se sin a réig a dí deadúna. Bei an champion Olympach Rhys McLenahan ag súl a chearú bún óid a gríomh na Eorpa a thuirt leis héis chun bua áil roimhe seo sa gapalcor a 2008, 2023 agus a 2024. Agus is seachtún mór atá go chlánaí icí as blá clia. Tá James san nuimíocht sa sintir hall a Zagreb, agus tá a thuir óg Matthew sna sóisir, agus an deir seachtain seo caite bhí Joffer Lob, Rósín ar ar an sóisir na mán a Zagreb. Mae de la cwrsi Cymru Lwclas Gael, ta rwy'n chlyffi a siwl yn sio yng Ngaelia yn ocht, fwy'n lwydig a yn eirr o'r amor mari na i chiarrwa her yn o'r amor ag y siart o chlwg, agos fwy'n lwydig a chyma hwys y McCullin bai McCullin le barn yn y ffordbacha. Fwy'n lwydig bi yn eirr, ta nif Michael le Cilenin er yn barth tîf hir ag y siart o chlwg, agos her yn o'r amor ymro o'r amor bi yn ei nif Seamus. Agus hosan ochtar ard ag carú gan hocht a chur a túsna se glyffa idir ochtar ard agus Michael Brannach sin fuinlaí deag bí an éirar. Agus fuinlaí deag sí an éirar tá an spidealig tasto siar go chlochan agus a dhigimart ní fein a chlochan hér an sin ag a seachta chlog agus glyffa veis a nirrar na gaidive fuinlaí deag é Mailachlán na gaidve le réalta hóma héir a mailachlár ag carú eis a seacht. Agus sin aimeid sport a tagan rí bainiúv go dí maidir a mairach tu gí gair rí pein.
1: Geistoch le RTE Radio na Gaeltachta.
2: Na príoscéalta náisianta agus idirnáisianta a léo ag Jo Macuí. Tá corú tucha de TikTok teart a scór cáiste éireachtais na meáin thuúa agus is féidir, chun galing lic le físin atá chur ar an airdain a thuispanan tiomáint thontairde agus míleathe. Tá sé réite ag TikTok gohfuil siad ag déanú monitoracht ar ábhar a bhainn le timpeistear ar Vóter Bala an Emily an ar Mario Cuigar ágana. Gortaí ó go duine cethar eile, in na measc poist amháin, ón na chláin céarna agus tá siad san Nathairlann go fáil. Dúirt caithirla an háiste, an teachta déile Alan Kelly, gur cheart na hardain bhain sóisialta ábhar a dhéanann bolscarat ar nósanna in na mirstear an dlí, cos le tiomáint ar an tíú contrailte den Vóter Bala a bhaintin nuas. Tá sé réite ag fórsa pólíneachta sa bhratain, gúil teagóil dénta acu leis an chéir de síochana chun tréanana a thuairt daofa le gáil sa tár agus beú ar chearna. Dhearbhí ar lóirí de fólíní Cornwall agus

0: Evan, and Schiel in ye Torish Groboil to Nagardi, a cartoose la Traina Specialta, Arantoriart, le Forsa Polinacta Savratin. Ta ardu toka ig forsi cosanta na Hisraela le tusa hart le fisruhan karile fui wes hind rajab. Gesa avi quig vliandish in yaza. Mario Rajab mi anar fi kahar nur dunsi arm na Hisrael and gluishtin avi shiik tashtalon e gudjarta a glan e gahar gaza. Renu kainu idronashanta arn wes nur avi tafudu dun hora avi eki le habri leish rincha ar fud na krinye. Dalshi forsi kasanta na Hisraela afra nu fui kahar actor ele a harla in yaza. Dúrchid chomwai gomwysi dy cwrtwys le fysrwchain chorile fwy chwyg Falestina iwg ele a Mariw yn eri, yn y masg ybri leis agos ybri deinwyl. Dogr offig i chlentio yng Gaza gyrwari onsi Israela yn yw yr lerynyd na bolini y gyhar Gaza a siachtar agos gyrgartiw nis mô na ffiau ele. Fi gardas na trohaji a sgwr cwrt chwyhio wala clia yn yw agos e cwysihe as dynia a harysgyn chon ban agos trwy'r ffaestia a warw. Fi yn gardai gobr a gantar a clia agos corwr yr unrhyw e. Niel cad ysyn na na ihys parti a anym yw sy'n am a leher modur lysyn chesio. Ta siarete ag Mykhailo Fedorov i'r ar a chosanta na Hwcrania gyrchiart gwmw trechan sy tîr le linyn chogi. Dúirt Fedorov gur ó gearrchéim rialachas san Ucrain fai le haghaidh. Ceapadh Fedorov a tá chuig bhliain dé agus fiche d'aois i mí anair. Dheal sé go ndéanaite éirithe móra ar na fósaí mílata a thug Zelensky bata agus bóthar dó an mí swaithart. Bhí agóidí a bhhar cúpla seaartain sa tír dá bhair. Tá gairdaí go fáil i mbun fisruthain faoi wes fearas na seascaidí i gcondáin chabhain thar an deireadh seaartainne. Hanik is a harp an ei, and the ha-hain a malachim a shiv urges a harn. Tin the gardeek MP or Rini a will all the serbi aku fwin wes le chagwal a yenu law. Ta rawa eshihe ig feiminat na shervishe a slentia fudu da cannabis chemica contorcha a fures in gal tachini, lacht gal tachin agas targi a hig ihe a tar yil and shohanyering. Hanikas are the substance fridge chorus lua rawa drogi and HSE. Ta sa rechig doctori gajigla cannabinoidia shinchisha dohar physicul agas inchina a yenu da rini a nusigin shit, nusigin yed. Ta sa jarvihe a guktaran na herin Catherine Connolly goshi a giddy casu la jayafar ban a wari an IRA a mil farshit in li jig armas a kehi. Mario Mary Travers a bhí gobar mór bhúinte scála anonsaí a rinne an IRA ar a teile, seo go gur a Ehar Thomas ag gobar mar bhrithimh ag an am. Scríú Ann Travers, Jennifer na Mary, leitear chuig an uachtarán mar gur chas sí le Mary McArdle, ban a cintiú faoin dúgan waru agus a chaid ceadar bhliain na déag sa phríosan dá bhair. Tá McArdle in isi gobar mar stiúrthóir ar inad na mán ar mhór na bháil i mbeil fearsta. Dúirt an gúir sí scéal ó aras an uachtarán in é, agus tá súil aici cruinniú fríomhaide a eil leis an uachtarán ar an mhís siúgan. Agus tá sé dearbhithe ag Sinn Féin ná mbeidh an eisire pharlaminte John Finucane ag déanú inadíocht ar Daniel Kinahan ina shríol. Is dlíodar é John agus déanaite agus chuann sé seirbhísí dlí ar fáil faoi de cholairt Finucane tóner. Rinse inadíocht ar Daniel Kinahan Cheana Féin a gáis dlí eile. Ní ró inadíocht líthúil ar bí ag Kinahan ar an líthúil lúnasa in iadá a bheith aistríthe ó Dubai ar ais go héireann. Agus biniad na príoscéalta náisiúnta agus ar donáisiúnta uamsa.
1: Nuaíocht na gaaltacht den is a tosaí le nuaíocht an iarthuid gá léamh ag fóil ní bhréanán. Tá comórtas mór an lé ag seo chapalíní chun na maras a gglochan na siúla ag pointí náama seo, agus fógrafar cé aige bhé sa dúis mar hempína teo hééis a chomórta sin. Bhí lá mór go chomórtas capalíní, chomála comórta seile hir sa gglochan inneo, agus leana imochtí na féile rá go dtí de híine. Láir meile sa túrisgeor Martino Cohan a tá hir sa gglochan fi láir, díra chuirbh sé chlog.
2: Well, ton dair gusbrat ye kusunishko haplini khonamar noite bikle fe kolincha el fortin shows glochon ola ta the haplini sa the haplini wochen hedots dar hot frischen so komort chuligen yo todern munchenish no todern tiatama khobor vor et

0: exo fe fair tree or I. Be ring for the Vimud Chain, a Girigamach, Marhojka Post Connects, and Engalia, Nachwil, Achtor, the Orange on a Vais Intoch, Gunchanter, Akahori, and Nui, Gamach Bus, Fair Car, or Clig, in Ile, the Shashin Rehawto. In our Vian Cordifon Pibish in a fair fair tree, Dortmund and NTA, Gurkor, Gamach Barna, Marhojka Bus Connects, as Musha Kinomar, Bus Kahrok, Martosan. We've been at on Jeremy and Lena Lena talk fan of Don August Mueller Shin and Tom Brewer and Cardo Carr. And we'll talk Tassel Cardo Carr and Nogmuk double deckers on. And I would talk on no, when we read this hash at double deckers of her fall after she's a father goal and quite block clear. Near she's a chach with you in the hair and Shin with a toy Tassel.
1: And Tachta Dolomer at Farlachin. Níl sé soch má ghúil stráce go bhór na na chuiganí i mhuiard is i litid freice agus a clochan a chur tiomannachi i mhuiil chu le lá a deir a cóilir chundé le fion na fáil Jerry King. Dúir te ghúil písa go áil ar chasa fíor chuntúirteach a duine do maiste go charannaí go loch grá agus go bhusannaí a tá gúsa de bhór. Cathair breanú ar bhain práine ar chása dhéanana le buna go rumpuréidan an TII féchant leis mór leanú a deir a cóilir King go bhhar gur bór náisiúnta tá gceist. Vrana hartar le viljoen dinne singerman er chlor telefiche in de dashtelin lor hod a chlor pre rint out to ringale exactly in Atlanti ian. Wondershun and tanem at a tra fashionish tashtel agus tafadu kanga agron a chlor in yading. Hogan lor hod tamina kalerts court at rint out to ringale druglan vikila chana cup agus common down to goiloch agar nagaleve. Hog she high in chin sheer on the mara er glochon lochard and chlor kuan wada manish in the Colimore, and Coilar of Rua, born the Spade, Felim Chirach and Coilar of Rua, Agus Shuppa Kilagus Cardiach the Chloch Naroon. Hogan Agricht, Tarasarach Aden, Takicht from Chlor, Agus Emmer Imakub, Dina Spraga, La Hirka Gale, Agus Costa in Yerhud Ekel. Agus ar deire bé afrin mísúil go Dudley McDonagh nó Dudley Roberts mar baranid as maicinach idir go hála a bhás na mastrin bheit a chola gorid i sépil chamas te dúna ag leabhrais a híneag agus bin aga i nóíocht in iarthuair gan lánia.
2: Nach de deiscirt a léamh ag a chun ó muinechán, tá a scríte ag a bté bhaimeanach óspidéal na hollscoile Corcaí go dtí feimeanach na seirbhíse sláinte ag chur in iúil go bhfuil a himiní a dul i méid mar leis an gontúirt a bhasan si atá ann do thábháilteach na nóthair ag ascurt as muil na feimeanachta ag cadú na bosta tá folamh san óspidéal. Sa litir deir an príomhfeimeanach Jennifer Carney go bhfuil an tóspidéal i grúachás nach féidir a hasamh agus an gíre a tena linn tuisc an bhuail ar cheapa breis agus 8 post san óspidéal atá cadaithe agus muinthe hanahéin a nús ar na gonóla olúntais. I rátis tránóna tá iarthe ag a cumann doctúrí cóirlacha na héirin ar an bhfeimeanacht an cosc ar cheapachán cearar ar ithe doctúr cóirlach in óspidéal na hollscoile Corcaigh a chur ar ceall. Deir na doctúrí cóirlacha go seasann siad go thumaláin le héileamh an phríomhfeimeanaigh go dúrfaí díolúine ón mac arcaíochta i gás 162 post a bhastar go bhfuil idir riachtanach le cintú go mbeidh seirbhís sábháilte á chur ar fáil san óspidéal a dul isteach sa gheire. Dúirt senador Forty an Lough Dibre ó Bhaile Bhúrne Laura Harman tráthnóna gur údar mór imní é cás na gcapachán in óspidéal Chorcaí. Agus dír siar nad a sláinte bárta churing an íf gan bhuíl. I gláutar Radio RTÉ inniuh dúirt an tachta déiseach agus ór Lauri hin féinar chúrsaí sláinte David Cullinan go bhfuil litir phríomhfeimeanach ón óspidéal i Gorcaigh na bhalamh agus Anna Hiléir. Dúirt sé gurú fásach an scéile go bhfuil tar a géirigh ar bhainisteoir óspidéal a bheith gan fostan na riachtanacha ar bhaithe leis an gcuma a bheoch ar an scéal go náisiúnta don bhfeimeanacht sláinte. Cheart an díolúne atá á dhéirigh ag óspidéal na hollscoile Corcaigh a thuairdóibh a dúirt an tachta Cullinan. Dead an beholi mara cuivino flanura gomeg an servish parkin an ashunt agus fiahura na diulikini perla fionishke san awa vur sile truch a chosint. Turishke chene gwil diulikini na hawan morde portach i glor porahe coevnehe na forus na mara mara ta diulikini perla o ainte i muio in nun na ngaul agus in ailev. Ach a lauter an sel o yas in niuv durt an flanura gwil boel an isham go diochach duine dis na hainte sin a Lorig Pear Lee, en ish agus olas paibliaun, gwil na Julie Keeney unta.
3: Pasgum gurni willing chart agus an rod chart a yenna ve ig forus na marisis an achan rod a visa chare mahas na ni chart

0: an mich an na hainte a chu mar dé na há na bhfuilsid mar. Le hána chu daonig farimach agus beidir go raidí saisteach go dúdíos perils nó rud éige mar san amachchas san áid. Tásúla ddíom ná ra ggéanaine ach caiigh pleas an MPWS bheit ag farad na hainte inis mar tá is ag gatain inis go bhfuil na dúla chiine sa gohfuil perils anta agus go bhfuil siad an ána ná an bhid ach caiidís fadé agus airthúirtas na hainte inis.
1: Cui bhí nó flanúra. Tá ráha tucha ag go féle bí an daingen go bhfuil caiimscéim ar bun ag go chuirpa gotá a seola réfos go dtí gnóna bí agus dí agus iad ligin na rugur a bíiad san locht na féle agus a ggéalah aigeid ortha do heastáin ag an bhéle. Déir cuair de thuir na féle bí Martin Bielan nófuil éon bhainte ag an seola réfoist info.dinglefoodfestival ag gmail.com leis an bhéle bí agus ná beach an éile a lorg í a ceochta ar Revolut ar nós mar atá déantas na réfoist bhréagacha. Tá turisc ar an gáms géim seolta ag a loch na féle dís na gardaí godí gmail agus godí Revolut. Díach cuiicead 22 míle duine ar chlár telefísia Rose Frawley a réid, 6 míle dhéag duine níos mó ná an bhliain se caite. An ósar sin tá ghochead 23 míle sroddon glór seolta ar haintúr idirlín RTE, méadú 5 fán géad ar an bhliain se caite. Bhí 29.3 fán géad an lucht féachana ag an glór a chrélach trés na nuachta ar RTE a héan, agus chanochas 3 bhiliún díag míd ón glór ar na mán hóisiúlta. Bhí méadú 3.7 fán géad le bliana nós ar freisna duthe cónaithe in ar dheisceart na tíre sé sin Corcaigh agus Ciarí, de réir an áire atá feiltíneo bheith an bréamh fix staidrimh. Sé 390 míle euro an prais airbhánach a díalach ar thuithe cónaithe i gúnta Ciarí sa bhliain go dtí deir a bhí an bheitheamh. Ceir 1000 míle euro an prais airbhánach a bhí ar thuithe cónaithe i gcaithid agus a gúnta Chorcaí sa tréimhsí chéanna, agus gheall le 329 míle euro i gcaithid agus sa gúnta Fort Lauderdale. Tá ghafas nua de chéimethe cruthathe ag an gólacht Bordning Lán i mé láhan Ghaorthaigh le tacaíochtó údras na gaaltachta tríd an glór Grad Start. Cólach cóhartíochta atá i gceist le róla bháin ina méid duine ag obairtí bhean na gaaline chun forbairt dhéanamh ar gnó an taobh idirlín litríocht.com. Cólach forbartha agus cumasaithe atá i gceist leis an bostaile do chuine a bheitcha tacú le pleanáil le próiseis agus le seirbhísí nua agus Bordning Lán ag fós go hidirnáisiúnta. Tá taispánta speisialta áireachta siúl an tachtan seo i dig a danzig i gléide mar chuid de tachtan náisiúnta na háireachta. Tá taispánta stírithe heil agus ar méireachta na láin, agus tá taracóir Massey Ferguson a trucha cúig os na coigadí, seanna úrlisí ferime agus spréir i copar ón mlíon 9 diag i meas na nárí atá le feiscint. Tá míl ácur ar an drácht ar bhór an ina féthe cuaig lastar de cheantar gaaltacht na néise i dro óchaile agus chóra stop agus imi curtha bhaim i dacha le sorbhéireacht atá ar bun. Tá an sorbhé ar bun ón láiné agus mar sé dí démáirt se chuin. Tá deire chur leis an leanach 6 nuúil gaalaine scéalta Chorcaí sa nóchtáin dí Echo. Fáiltíoch an leanach gach máirt ó bhharta na bliana féthe féthe caiid le scéalta agus nóta gaalain ó chunta Chorcaí scríte ag an irisúr cruthúr ó Líhain ó Chulé. Deir duine do locht tacíocht a bhaidir Healy Ray agus atá ag obair le thuil le tucha bliana nuas go gaithigh Denny agus Michael Healy Ray a go difríochtaí polatúla ar réiteach agus iad ag golbhú dos na toghcháin a tháile tacht. In aglaimh do ábhaid ní nuamhdúir fear chulé ristáir ó Leonard atá mreachtainta Gilárne, gúil an bheirt fós ag obair le chéile in ainneoin an easaontais a tháinig chun cín tréis do Michael Healy Ray éirí as a fost mar ar a stáit.
2: Chuiring sí sé mar sa scoilte ag gláin an shana okol shirist of any one cogan the garad and meg cogan the hilly rays born need on him gmeg ni ligeri rova le kulika fela herach kashi tachle helach an erwetach tamir rank ma plena on ye tochan elag is stoch a shen la rehen an ferne macher an bark kasulish na kiri er oman humort spele shilin la is tachte in or wegen ye tochan elag is kashi le hele Chun dul Oscar na dhéine, chun gan ar ochtam aile mar ar éigh leo son scríon amsa.
1: Ristardo Leonard. Agus creil for Clore Fascination nua féh Winter Healy Ray i Geary ar helifís RTÉ a hen a nocht ar a leabhar

0: Trish and Lee. Tarsha Daravigas na Gardaí go bhfuil iad imun fiosrúcháin fé achtrin ar gortaíoch fear ar fráid na daigadí sa daingin maidin disairdan se caite. Tuairiscítear gur bólach an fear tréis a dóchlog ar maidin ag a fehicil nár stop. Tugat an fear sna tuchadí dí óspriol na hosgáil a Ciri dyn na Gardaí ná captar gúil se gortaíoch go holc ach go bhfuil na fiosrúcháin fós ar siúlacha. Scéalta báis tá Josie Griffin ó Níosdan i London. Josie ní chahaláin sa rabóisí ón ngáláin ár de Lispóil ó Ghúchas tréis fáis. Befarrá tóramh deadánig a dictóramhíoch na chuir sa dangan ó na cúiga chlog godíne seacht. Astrofer a corp maidin deluan dí sápail nefóin báis til Lispóil in Amdan aftan ar a hinia go chlog. Agus cuid for corp Josie Griffin tréis in aftan i relig fáilin chlóid. Maidin a céile Paddy a bert fach agus a hinian clown a clune agus gud eile. Tá Donal O'Connor fear pósta os cionna demlíon agus ceri fihid ón ráhín i limnach agus ó bhrosnach a gírí ó húchas tréis fáis. Bhí ardaithine Edmar Hjoltóir tradisiúnta agus bufinnicé a seint ag imeachtaí i gorcha chuine agus ag éag si dhirmadíne mús grí. Befer a horf amarich in onad Coram Milford i Limenach on a cúig a chlog dín lehur tréise sé. Leifer afrin a chochtri dé híne ar hini ag a chlog a sápail nef nasán sa ráhín agus cúrfer corp Ghonal O'Connor tréise afrin i relig chaislán vongrit. Martin a chéle Aileen a inian agus a vaag, clown a chlune agus gwelt a eledó. Tá Nicholas J. Drummy o Higtarne I Roma in Ram Cara Tresh Vosh, vi anna ahine ed I gantar gweltag da vus gri. Tahar a hora filohoid in Higkonehe agas begudina hocht. Leifar afrin a hochrida amarech ag imean leia saupel na fion barra I duim. Agas cuitfer corp Nicholas J. Drummy Tresh an afrin I relig nef colmán I maach Roma. Maidin a chéle maurín a vacag se nian, clown a chlina agas gweltag eledo. Binnigwyf nocht a deisgirt an loa niuf.
1: Nau eag da tuisgirt a liabig Imar Tino Fari. Ta cynnion chymysion planale ma jyla siapa gus deisyn brosle na gael y siw rhagaj yn y chrysli gyda siar gymi yn y sawne. Ta chag wal jantig yn chymysion planale le dini rwy'n einact I gynion y ffyrbara a greul o nac mae ffogr y chactan sio mar fi herig dream agus gymai mwyl dy chyri fi ar y gynion. Hog rannag planel y chwyl y cwndag yn ynghael cad planel ydo Annette agos Danny Martin Lafferty don y ffyrbwyr ti sio y mi wart ym nianna ac fyrnyw achwr coig yn chymysion planel yn y edyn sy'n. Dyrch yn chymysion planel yn ys gwyl sylwg yw ffogwr iawn yw ffyn y gynnu ar yn achwr sio ar yfyn nihw led y fi'n y sawna. Pan ni smw na lleht yn clir yn ni os y chlohau, a wyl part a ysgwrt gyda'n ngal mae'r ffarta os gyn siart fa blian ddys. Dyrch asbog i os y chlohau, Larry Duffy, gwyl dwch lan un ta sgwr na hyglis ys y gi os y ffil ahar, dwi'r sigur ti fech o gan. Dyrch a gwyl syrig y gymau ebol dyr sigur ti falw o har lear, lolonw sy'n tîr sioch yn dyr elegant yn y sairt. Ta cwica trif yn gyd yn y sairt yn ni os y chlohau ys gyn siart fa blian ddys y dyrch a. Tá go leor dúil gus brise agus bhuiach brise ibre ar hagairt inis agus paraistí brise faoi na gúrim a dúirt an teaspag Larry Duffy. Masan an cóir chunda Dennis McGee nach bhfuil an tacaíart cheart ó ardí gúdaras na gaeltachta tá farastech le an éile. Dúirt sé go cheart fa níos mó dhéireacht a dhéanamh fastaíocht a chur a fáil sa cheantar agus dúirt sé go cheart go mó GTEC lonaí hir an Alcara. Dúirt sé cóir McGee go bhfuil a ceantar seo bhád chun gúil ó thiú fastaíocht a de a gompraid le ceantaithe eile. Tá sé gurí ar údras na gaeltachta ar chóirla chunda go na ngáil agus rinne gaeltachta go maiile sin aris rinn forbre tuaithe agus pobl agus gaeltachta Derek Leary a thartla chéile agus plán forbre a leagan seo don cheantar.
2: Ma thuairim hen, níl cloigean líl an falcara fáil a tacaíart ceart fáhanne níos mó fástaíart a thuair a rai sa cheantar go generalta. Tá cumar go bhúmid faca blianta blianta gúl na Smuchatu is Ankatu at Alex, Gide Taku, Magasol G Tech nearly had the red gun like come a kid out of her to Bragurua on your hex na denogum so came out with Gidin Ranag Alex had the Gidin Ranaction Kajirchen Balanyalu. So boilem the moment abad and you could hack like a I could see she's like a plan so that's after you know.
1: Gartiu Birch Arga Hulk, Jimpish to the Yechar, Valla Hanana Tree Jig again Vart Tranone, Harlan Jimpish to the Hilly Hanny Quig Tranone, the Guchomani Carawan, Faran had Fihiti, Kaharlan Nature Cannon, Egase Garti Gadone, Egas Tagu and Dara Chomani, Faran had Jig, Kaharlan Nature Cannon Fasta, Egase Garti Gadone, being Balladrich for Runchwir and the Luggery.

0: agus scúdaí hit leolaí achtar bonnig in gáirta síchanig le thar na timpiste. Tá ahaní deanta i gáirtaí ar ghuiine bhíh taisteal sa cheantar sin a tar a leanaí cethe agus leanaí chuig tróna né agus a bhfuil tafa dais ceim acuis a sinna chur a fáil dá na gáirtaí ag stáisiún gáirtaí ón Cruinnithe. Thug stiúrthar acuaní déna chuir le condaid go na ngáil Gary Martin le fios an chóirlar condaid Dakota Nick Vanman go bhfuil seaartmas sa chuig falluntas sa nagraíocht faoi lethair. Tá plé leanúna sa chóir le condaid le copla mí fá rantanas foirne a go dhaidh ranaige sa chóir le condaid. Tuairis cinn Francis na Gégé.
1: Dúirt an stiúrthar Gary Martin go bhfuil falluntas a go dhaidh ranaige sa chóir le condaid. Thug sé le fios an chóirlar Nick Vanman go bhfuil orcan diag de alluntas sa ranaig tithíarta, seisir diag a ranaig na Máire, cúig cinn diag sa ranaig acuaní déine, aon alluntas diag sa ranaig planála, ortar sa ranaig airgeadais agus córas eolais agus seartar sa ranaig Cóhíl. Dúirt sé go bhfuil dian hiarrachtaí idir láimhe ag an chóirle le teilleadh foirne a aircú. Dúirt Gary Martin gur postanna cléirtheis atá an 35 cinn den na poist. Postanna inealtarata atá an 6 agus 20, cúig fost amuí faoi néir agus 9 cinn sa tseirbhís dóiteáin. Dúirt Gary Martin go na postanna seo riachtana le seirbhísí éifeachtacha a chur fáil sa chondaí.
0: Rinneú luach 1.5 milliún euro d'obair chóiríthe riachtana ar thithe le bríocaí leachtacha nó na ngáil go dtí seo. De réir an eolas seo ag bhanach tithíochta na cóir le condaid an chóirlar Joy Baird rinneú obair chóiríthe riachtana ar 300 agus 300 teach le bríocaí leachtacha. Caithiú ar a bhean 2,800 euro ar ahantse ar ó gá obair riachtana a dhéanamh athu. Fuair cóir le condaid go na ngáil dhéanchead ort ba 3,000 euro den 1.5 milliún euro a chaisead ar an obair chóiríthe riachtana seo arás ón rinn Cóhíl go dtí seo. Tá suaigh an chóir le condaid a heiliú den airicid seo a eile arás ón rinn nar ógrathar scéim leis an airicid seo a ais íoc. Tá anim nu chuin a lairic fio lethair dá gradam solas Máire Brennan. Fuair an ceoltar anta is dóir in dóigh Máire Brennan báis ar an 300 de oibre na mbliana. Dúirt Máire í chóil banisteir in nu poetic in dóigh go mbeadh gradam a bhronnú ar dhuine a thug an siribhistí leis den phobal agus bhfuil tionchar dearbhá acu ar a phobal. Dúirt sí gur bainimh Máire Brennan a bhí fial fleithiúil agus a thug cuidmhór ama don phobal. Lór Máire í chóil ar an gradam seo ar bhair scéalta inniu.
2: Tá go leor daoine sa phobal a tá tuairt seirbhís díolais den phobal. Daoine a tá dhéanamh go deas suaine agus ní bhaint amra bí aru agus níl sé de tarnt airde bí aru héna harapaí. Do bhair go raibh creidiú leidir ag Máire, daoine bí a bhfuil cenálta creidiúh dóin acu. Daoine bí a tá sam acu san óige agus a gobar leis an óige, Gaelic agus Chultar, Cíbhnú agus Cóhíl agus Gradam Síl. So tá réimse intalathe le daoine tag daoine tamaíonn sin agus siad a déanú maithis do dhaoine eile agus a codú le daoine agus beidir fiú le do chuid cáil go bhfuil tú tógáil crí daoine. Tan tálas ar le go léir ar an fóram Iaritas, heigi leat chur is seafa na tháinig suas go dtíon déite an tríú le déag de bhí na saona.
0: Ní honan na tréibh sí mín gardaí tethaile ar dúil agus ar fraianna ag ahan chóir le condaid agus ag ahan údar a sáitiúil, agus tá gaile chuir chuige aontaithe ar fud na tíre a dúirt sin senadar Mike Kennelly. Dúirt sin chóirlar condaid Michael McMahonas bon dórain gur cheart a chóir le condaid go na ngáil gardaí tethaile a chur ar dúil agus níos luaithe sa chéasar. Fhí lethair bíon gardaí tethaile ar dúil agus a bhí bhéamh go dtíon dárna seachtain de bhain fóver a ba cheart iad a bhí ar dúil agus a thús na beltaine sa chondaid seo a dúirt sin chóirlar Mahan. Scéal a báis, fir Bella Ivrin, Bella Nappi is a bhíre cuica trí lohanúir báis na hála na tír canning. Báint rá bhí antí mar an trúr mac agus nína wain lehe. Dian ar a fáil is a wála nú gachín hárta lhug agus bain pádrinig a hárta lhug. Cor ar Bella Ivrin a bhirlik úr anagare in iafra ní hínéag a dja pobl anagare a moira ní bheith fáil is a cha ach don chaila a wain ar maidrin a moira. Agus fir Roseanne Melly is tuam le Tírica Ward báis an hóra na Tír Canning mar an Birch Yetter agus Dirifar a wain lehe. Ás trí a carp go dja pobl New Bridge le Tírica Ward, Tomal Garajahan agus cutar Roseanne Melly a Seanvillic le Tírica Ward a ní afran i hí néag a lhug a moira. Sina bhar an tuiscirt trú nóna niu.
3: On am sé in is móil scaipí a gáilt in nacht bei chuis go na móil sin tromscaití go háiríí sa tuiscirt agus neir thuiscirt na tíre a dús na hi. Idir de agus ceir chéim déag saltí sa bheits an socht, sé tú glíhhag nó glíhhesra i níor go níor i dua. Tréfhsí

Rénig is mórl scápi tá gáilt a mórach bai chuid gan na mórl sin trómsca a tí go hádias na hir. Idir chuid céim zéag scór céim Celsius a bheith san sóch de sáid mórach agus sé tgui vásra na gui rópanta a dua. Agus tá stádas go stairim hárni a sí a gafig na hampsira go húsgirt éirin. Stádas a wáris go meis an zechlog an ocht. Agus le sin sin a bhfuil go chuirsí nuíocht agus hampsira seo ar artí rádion na gáiltachta go nányúf.

Tíochaí agus ru géadfáil seach ag chláirnamháil grélumsa neasna chunraí a se agus on seach inis be fógraín iorthaid, fógraín tuiscirt agus fógraín deiscirtain. Chun tús chu leis a gláirtar me ibhrachaí an chláirghaíb inis láireach, is féidir léir chuinn seo gasla ón légus ín cúig ó lunga hína, ar an ibhir náid na hían, cúgan náid sé, sé i seachta seacht. Nús san darí baga, náid seachta ceir, náid cúig i trí, hían a dó, ceahais i ceahais. Nú mál na ngáil ag an ibhir náid sé sé, Ní hian a cúig, cúig a hian, hian a ceahais. Agus is féidir rífost a chola chugan chumá ag an rífost RNG ag RTE.ie. Well, cuir ma túsars na fógui mar sin agus tasamuid le fógui in iarthu tarri látu san siadasach, tarri látu chas na páisce chum pelin na bírsi, rasmuk. Siad na hifrachí tarni even sin a reid na ibrid dó, hínig, fichinlí agus tríacha. Níra an bhútar ar bot óis agus níra trí ifir ag an duine ach nuid, mar sin tinú tabair aná agus siad na hean nach í tarniamh ná Patrick Neachtain as Glenn Trasna, Brecon Tarrantin Rasmuch, Brady Griffin Rasmuch, Joe agus Barbara Cashin Rasmuch, agus John Curran faoi chuine tí bháile chuir na múna. Beidh sé bhíle go rosa bot óir in teachtain seogain nó dhéanar an tarrant. Tarra látú CLG a chóna cáisil siad na hifrachí i tarníomhan sin a réid, ifir a trí, ceahais, dé, dóiag, agus na bhónas bhí acu réid an sin na ifir a cúig. Níra an bhútar ar an bota óis a bhí trí ifir ag trúr, fuair an trúr sin 60 euro an duine. Biniad Mark Clancy as Kilchiron, Thomas agus Peter Lydon as Corna, agus Nicholas Griffin as Roundstone. Sé Jacob O'Connella as litir ár de fúis dúsi díaltar ag leachéad euro an seo, agus Mary Terfrishin go mei chéad a víra gáchéad euro sa bota óir in tachtan seogain na rianar an tarant in sin. Bei pedal for a purpose ar bond a sahurin a gwyfna ar gyrmad o tuirisg, fair óg as an lochan bug an eindruan a was a gatoban hartar an amish a bliana an ara. Ba bál gán hárda siachana a dírmond agus na chuimhne tá bhain chéle tara ag agrú spinatán idir a híineag sa tríd a sahairn i glópach CLG an chosán gár an gáile. Bé fáltar a bhailí ar fád in sin agus bé nearad dúsna le grúchtal ar lá. Go a chula fín a bhalofar a dró Little Blue Heroes Foundation agus is féidir siantus a dhéanar dhéanar freisin go seo ar an sív a donéis ag spinatán pedal for a purpose. Más mian nát pórt a láca san spinatán seo is féidir tánhualí an leis nivir, 986, 942, 639. Beitos spontas ar bun ag costa sosialta a chamas dar bhainam ó bhéal go béal, a bheis ar bun gan í a choltúis ar an tochtu le dé gan bhí se hagan mí mán fúver, tá siad sa tóid ar hamfic dúr fúi lochis a bheach tóki idir na blianta 1930 agus 40, nó airí a bheach hanú sead frisin ag muintir a phobl sa blianta sin. Má tá é an hamfic dúr agaise is féidir a dí cheolachig costa sosialta a chamas ag gmail.com. Tá siad ar Facebook Messenger freisin faoi phobl a chamas, bheach siad fíorhuiach feictúr áil frísa Messenger freisin. Is féidir a chur ar nólas freisin má tá airí agaí ón na blianta sin, agus sin spriachtáta tá acu léna sin a bheiste 98 lá go bhí mán fúver. Fógraí ó hisis marína gaaltocht inis, bei siam san nago go hiam sean na nóg ar bun go leis a chuimna chuna fírsí i marach ag hiannéag, agus tá chlár a riachtnach

Osha is féidir a sníonna a chalid angwala dírdra ag tishmuri pankai í. Bei bóla bus bon gahásúr fúi gáflíon agus tishmuri in áhers ilin mo chaling de sahrin seo an darnla fichid ag e hínéag til a óla siúgus kláwula fálwai dírdra ag tishmuri pankai í. Cairdan hypnivre, cairdan valley chun hypnivre úsad a linn tarchus agus bread a fáiste a húrt ag tarapur cálíhe. Bei se seo bon de sahrin in liúla fichid gan víse, ón de in anud splank ar gair rúa. Tá cláru agus tíle ólis le fálwai erin ag tishmuri pankai í. Bei siam san a nóg, cairdan gari dorachta bon de dúna an tríachúlá gan víse ag a dóiag mewn lei, tí waig fádín a minlach a bheis a sinir bon. Tá tíle ólis gus cláruchan a fálwai párik ag tishmuri pankai í. Bei Babi ar y Malach cairdan ólis reifrithe glondach dag an proclunia bon in tríúlai déga vanfúver, ón de in óstan an 12 i Marna. Tíle ólis gus cláruchan a fálwai esni chéde ag tishmuri pankai í. Fáilin tis báis dinis tá muin trisatóir chóardí óge, pás lán amsire chonar bléana tá gaisle seo, is féidir an ról seo a bheith lóníthe in éin ceang FG Wintris, tá an seang aile nó dír chonar frisin. Tá agaí gos ín ceirú lág a bhí mán fúver le cur isteach ar seo, tá tíle ólis le fáilwai óge, ag muintris punk cam, nó wain efig, náid nai hían, 369, hían a cehir hían. Tá sé sa tóir freisin ar efig a ferbre óige freisin, pásla an aimsre eile a seo, agus sé an lún an tríocha hín lag an bhí seo an sbrick tóta tal a seo. Tá tíle ólis le fálwai óige ag muintris punk cam, nó wain efir náid nai hían, 369, hían a cehir a hían. Fáltó bárd eidochis gus elan na gálivag thras coman rif íratis ó ghuíne cuí chálíthe an bost timire gailge. Pás bón agus is comartas oscailte a seo an gáile. Tá agaí go dín dóiag mán lei an tríocha hínulag an bhí seo agus is féidir chula ólas álamach fhí seo an síf gretb.ie. Tá cóirchum an tlearna ag larug iritas go fóstu an amsire mar aibri briste i mláisín trúg café agus fach sean a wuntarste damach tahí briste, cáliacht a gúrsí sáhalta bia agus láintachas ag an té ceapra nú bheith sásta an cúrsa seo yna. Cúr ar trénal ar fáil ar an lochid, tá lia fós an gléil gyrriacht nach gom fós frisin, is idir an seacht ar maidin agus leo stóch núna ó lún go hína na huirintí aibri bheith sa gist. Til a ólis le fáil fúin bost, ach léach ar na figin sin, náid naí chian, 399, chian a naí a naí. Nú ag efig ag cst.ie. Sveidir word good CV i chiolachig efig ag cst.ie agus tagi go dín cúiach log ar an aine an tochtu la fichid gan bhísa le curisteach ar a bost sin. Tá teag a scór sport ag tastal post partamsre sé ur fichid 98, post gun scéim a cliacht ag sport go bhún scol na gaeltochta a gan mara, tá agi go dís a cédín an séu la fichid le curisteach ar seo, sin a da cédín seo hagun agus tá tila ólis le fáil wai stufan, náid na hían, 369, hían a cahari hían. Nú, is féidir rífosti hiol fresin chuig ólis ag muintris.com. Rint ari le díl linis tá cár gan zinna nis an cash cae gan blian chafil is trídeag le díl. Dear tulin gul jík seo cunní gui wa, tí bish dis tíma, tá tíla ólis la fál fuin nis an cash cae seo, nádach da seacht, dó seacht a hían, cair cúig, sé, nui. Tá tíla letrach a tá da daun is dóf eis le díl tá cófra trí harakon le skohan le díl agus da bán a tair seo, agus tá taisgadan gapa nú lacar le trí harakon an hín bhfuil da bán ar frisin le díl chma. Sveidir chula ólas áll ag 989, dó trí hían, cair a seacht, nád a cahir, agus bár gléach nú teixi chula ag an iversin heis a séchlog trinúna, sin 989, dó trí hían, cair a seacht, nád a cahir. Tá leantúr plastic nú plastach go chuad le díl gom randa GFC til le ólis le fáil wai 98, sé dó hían, seacht a sé, hían a trí. Agus tá thurig díl tá áis a chró le fwy lochid da i darag d'ar seo d'artur in fresin gwyl cairn bochid agus tasas bochid ar a gair seo chol ólis le fáil fwy'n tá áis a chró le 98, cair a sé hían, cúig a dó, seacht a seacht.
Agus tá duine cuairt tú tá chuir gar ruafuí láthir is féidir tuile óolais all.

Shavium a gay shocht in shinna tik tok la alva ni warho. Ton clog to Kellen Shahin, a gusar breshdach inish er kerogan shacht, a gusar fogri on twishkert os mahod and bautisha. Taurus idochta fife she, by Taurus idochta er shulda hina shah and tim los fihid govi gumvisha, marhoid go hachten noshunt na hidochta. Fak on Taurus o on the chervishi pibli, letter canning, a glaushinly, ed maiden, agus by shag fila edash, a glaushikug in trinchinona. Tá sé in aisce, ach is gá áta chláru a chuid an áirithe Riv Ré. Bé lón san áirith in sin, din teangua le clíana inis ag si ní ghealachúr ag Donegal Coco.ie. Sin si ní ghealachúr ag Donegal Coco.ie. Nú bí gliach ar náid seacht cáis, náid na íchéan, cúgia trínaí, náid náid. Deir a seachtain na déantóirí, fáiltin áisín ran a fyrste roibh alíntóirí, déantóirí, talvóirí, agus spúil gom phobl átúil páirta hlaca i cúrcúl. Sra cairdan gá lá fúistúr alíntóirí atá á éscú ag Hillary Gilligan. Lá hían ba sér bón de sáhrin ón dói agus ín cúig sin an dárna lá fichit agus lá dó ba sér bón ar an tríú lá fichit de dúna ón dégad ín trí. By costas go chearach euro ar lá bháin sin, nú 60 euro ar gá lá. Maritar go lón snáirif, agus tá tidolais le fáil fúi seo, ag an ibhid náid seacht cair,

0: Wigshe, Dodo, Do, Do. Fólum gaeilgeachrí óran ar bhaalat gaeilge ólum i dhíon plos briúl agus gan risca. Is féidir le hóran i gaeilge a bheith ina bhealach íntach chun de stór focal agus do bhuanín a arbert. Sriach go rua ar fachú rang a bheith sa gheis le seo. Is féidir gleach le cláru ar ina bhir náid seat cair, na i cúig a sé, dó dó, dó a dó. Spéitile óla seacú in sin chuit freisin. Bei éadí agus bróga, go bhrá, go id agus go fáistí, euro a bháin ar an zara seachtan seo, sin a amálach tar dín de híne agus de saharing. Is seo punna i sin de pól go i dóis, tá margaí íntach ar fáin sin an zara seachtana agus bei míle fáltrúb isteach is seo pa ní vint sin de pól ngó i dóis. Bei seastan díalachan ag féle darant snéir de saharing in séola fichid go bhí mán fúver agus mata áver láfianta nó cairdiot ad agus bei seastan díalachan a bheith ad gon féle darant snéir an nul cosloche nún luiche ar an saharing in séola fichid gon bhí se hagin tá spás na fáki in sin hoit go fóil. Din tán gwala Josfi ní chráf sí leitil ól seol ag josi ní si ag gmail.com Nú bí gluach ar náidach de sé, trí sé hían, trí dó, nui trí. Mary Turle na seoianna go bí an gailge tangan hócaide. Tá óstan le chaaltan ag leag póirtear íchig duna gan bhar banisteúr bíalan agus fáiltúr faoi láthid. Tá sé riocht nach gomach an té cheafar os cin 8 mina déag agus gomach siad sa lúpa, cardúl agus ásta aibrú ar an zara seachtana freisin. Má tá sim at sin seo seolú CV chuig le chaaltan ag gmail.com. Bí gí deachte gan zara seachtana bhrian túl dan sa set agus céilí an zara seachtana seo agus Tá sé tá sísúnún a híine ónlaí agus tá chuile ólas le fáil ar leanach Facebook teach Jack ar an láisí. Ón bhfuil teach árasán siomar na lóistín go chinar ar be ata thar na dátaí ón seachtú le fichead go bhíon na nólaic go dín chéadlag bhí aine na bliana se thugan. Tá an scoil dhíomhre ag chuir deasta lóistín go cheantar le chéile le chuir ar thíomh ón scoil dhíomhre. Tá Bialan Peppers ag lorog fóir an pártamsire tá siad ag lorog díine abbi ar féidir braharó le haibdú an áit tá bra grahach. Cáhar a bheith ar fáil trinóna agus ar an deir seachtana agus a bheith ábalta cócrocht freastlar chostumary agus gná aibir Bialan a dhéana. Má tá sim at in seo seolú seach de CV seach ag Bialan Peppers lárach nús féidir gléacharó náid seach de cair, naí cúgi trí, hían a hían, hían a náids. Onad pobl rachir rauti grúpa tishmori agus tachran bín se ar bón, chulid a lúnin sin edir id zeg sleu si hínig ar maidin. Mary tirgo bín ghaelgi tangan na hókade, ní na chos a sagas le seo a cahar cláru ar rei. Eig osin ag tishmori pankai i, nús fedir tachtarachta kiolochig, náidachta kúg, dó hian a nai, hachta nai, dó i seacht. Onad achwan i taili pobl asgarach beis sy'n ymwgylch ar bonan sin leag yn gaelgu gynsgonon da highway rash da cedin yn siol o fichyd glwnasa ag i hion. Si yn gaelgu tangan o hwcad i sio, ni na chosus y gysd ac ar clor o rhywri le osin ag tishmori pwncau i. Nw te achterach da chiolachwyg, nodioch da cwyg, do hyn yn ly, hocht yn ly, do y siacht. Agus cuivín in termon si am san lego go fáistí bon scoile beis ar bon ze mórt se hogin, an cúgil a fichid gan bhí se ag deu se dó. Mary tur go bíon chéilge tang an hócaide níl costas a gist a cahar chlárú le a sin ag tishmoni pancai í, nú leis an ibhis náidachta cúig, dó hian an lí, hocht an lí, i dó seacht. Agus tá muintri sa tóir ar aibri lóablian tá nélan chui dóir fwy lochir, pásla an amsir tá gerstin seo, tá stin fí tec nú QQI level cúg nú sé a gúrm nianni wain sé chiapfer, agus tá stin gwaerli a fa. Tá agi go dín seola fichid gan vísa le cyrrish dachar sin, tá tila ólis da fár wain nélan gd ag muintris.com, nú ag náid seat cair, nú ag cúg a trí, chian an lí, cúg hocht. Agus leis sin sin bhfuil go ógraon tuiscirt ach tíormat cluis éisteachtanis go rionsc na chláirichaí bheits le cluis talann seo ar RT Radio na Gaeltachta.
1: Na hábi istiomna cluis deach an grós istiomna cluis deach seo mehéin agus colm nóra jimmiú seach ad colm gábain. Ó mú seach lai dabúi chi eal agus dín tíl múlio ach fís hainig ar a chuil chocht amsa agus. Bhí jimmiú agus Mary fantan agus mai cyrúad diach jimmiú agus Katie in íra jimmiú. Ari kenne in the lads agus tú muidir tú muidir séchas ní muidir nósnach. Beidir dóí ag nár agus beidir mónu beidir dimné agus ní muidir nách spinn sin lachia. Sa gorach. Ha muidir séchas ní muidir sin tíge mí. Já sáli sin bia bíja kenne fúnja gíla fikem. Mas mér in dóg mér mugasur hig magur sá brónda chadíre. Sáðan níja chosir machas.

0: Inis Fikina, Dardeen, a Kuikesha Do.
1: Beter gur fisrucht, nu fintrucht, nu dibert is bragens en dinnig een boer. Ach naar de heenschaf in groei, stelly duel toegen een tastel.
2: Beg litriacht tastel na gaelge fai chabadil sa tra uders tastel gach dierdi na gale hurtreisha heen arte I radio na gaeldachta.
3: An sin, cúmer ar suas gdi an dian, agus an sin conic cúmer hart ar bíder cúig dúar chán. A bhí bíder 3 kilometer wain, ag gana bansi ar óstán. So an íhe sin then, pig mei an sgein, like heiko dári ar as bí sé.
4: Tú sáte, o lúan gahíne ar a cúig hernóna ar RTE Radio na Gaeltachta, nú ar haintor radio RTE.
5: Bemid chuif na hen vaiden o luan gohine leisiglar tober un hioil. Ciolus a roi na chuna idir han agus no, ach an hauntasan be cunta si leisigin febru mraid, fe eilte, fe laana agus fe ocaidi ele cioil. Sesin an clar tober hioil o luan gohine eir RTE Radio na Gaeltachta.
6: Seb in agin sin blase go rinkan clorch imen ta clustad in seo ar arti radio an gaeltachta. Ta se sé na magalia inis gan seachta chlog, cwrsa eluna go aas ia hori sa dramioch ta ma digala o ias fwy lohir agus fogri an disgrit os ma chos, cwrsa eluna go aas ia hori sa dramioch dres sin tagas gwr ar clunia clutoch dyrma da fwyta. Ba se se ar bon in naat cint gar corine, ta an onad fosle defnu gho seo, a ba se ar bon go cinta ar in dehogus an teimla dega vi derifuver, agus erin carolai deg agus an cúgulai deg a bhí na sauna. Tá tíre óldis agus tíre sonrí le fáil wai cúsle ag údras pancai í. Mar chuid go imachtí hachta náisiúnt na hairachta, fe sé ráchtalar ceolcharim, hrdisúnta in agus srís manisir armúi, in ocht, an nílai deg o leo se seach meis a leo se nui, pártach sa ceolcharim seo bai Ivani Lecha, Vailin, tríana ní hiachan fedosán agus óran, Aulif o Siachon o Bolon, Cardin agus Melodin vai segisin, agus grúpur hrdisiúnta de Cross Keys, bai ceol agus oran hrdisiúnta gan skála clústad an sin in ocht agus bai sírchad isteach. Tionald fyr cwrniw cím liana, gorochom an dŵn chwein taurenta, yn ynod o flasgid eir o'n dyrdyn sy'n a'n marach yn fichu lo o'n hocht agus bai mil y faltrwb ar fad yn sin. By Tronigest, it was pop-up Jason Erbon na Sean O'Sullivan, the Kerry Cowboy Erbon na Crawfords and Co. Ed in Shachtla Fichet, Edir Lausha Shacht with Laushanai. La Osculta agus Enoch Laush, the t-shirt by Sherbon, Ed in Laila Fichet Gundisha, Edir Hinex the Hian. All is in Shafi, Emachti Hishman in Geltach, the Fife Shays, Fife Shacht, Homala Kyol, Oraniach, the Solashti, Ramshi Laurg Hiley, Agus Torach Tashkis, Mardin Freshin. Maiden Spreela Louise agus Robert Oranecht agus Rantoch mala Poppet, bai se arúnach go haili la liani óga, bai se arbon ar na iola fichet, edir leo sinieg agus doieg sa t-shirt. Clarú la Falwer le Marie, nardach da cúig, dó hian an lí, hoch da seacht, cahir dó. Pop Hio la Kyle Ginny, by Sherbon, a Dirade, with Laus Hineg, and another Pobble Wallenskellig, and in Darn Lodzegs and Leo Lodzeg of Vancouver, got highly Idir Shach, me and Nagas Ravi and Dagle each. Clara Ray, Night of the Kuig, Dohian and Lee, Hoch the Shach, a Cahid a Doe. August by Faden Oshun to Ershul and Oris Nalin on Wollingar on Darn Logadin Leo Logavi Ibran, August is seen to Handesha Shagafoshi and Cantor Reves to Erstarchen Oshun to. Til ólis le fáil wai nípe, egin tarachtas pankai í, nú ar náidna í hían, cúg í seachta dó, cúg í cahir í cúg. Agus le sin sin a wil go ógrí in de skirt nocht, ach fógrí tíji cahir in is. Ag cairéis a seacht nocht ar tíji cahir fecmud an clár, abur óran, in sin ag leo se seacht fecmud an clár áile ar argid, áit i mai léir gostoqui hiel ar hiel gáven, imar ceach éidenach Mary Cunningham agus Mericanach hebyr Hazel Merton. In sin ag leo se hocht nocht fecmud bó an electric picnic, áit i mai bóch fínti an electric picnic fihifel cúg. Agus an clár cheers a bheis le fecal ar tíji cahir an lí. In sin ag dáis an nocht, go mbeidh sé dáis de an clár misneach a bheith le feicáil ar TG Ceathair, mar sin neart le fós le feicáil an nocht ar TG Ceathair. Agus leis sin sna bhfuil go ógrúin hí nocht ach fanna gilíonn sé ar

0: bhí anára le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéisteach sa céim, maiteilen do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáhailte ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanart ag cosint do thochaí, tá cuma níos fearr ar hana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
1: Achara, an ngearna tú dearmad an dola é iach?
2: Ní dhéanam si dearmad í gás riail.
1: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach gheapan tú go bhfuil an tám ag bre gheár ort.
2: Dúirt mé leacht, ní dhéanam si dearmad í gás riail.
1: Na bhearmata, Seachan pianóis dola M-Quéige, fai neurochóin agus íac, le hap íflo mai tóls.
3: Cúrstach ar herbhasí am cheadúnais fólamóire agus tamána ar lína, lena nári tar anuachán ústátú, málartú agus áhálaher. Tá sa éasca agus is féidir a dhéanamh gan stró. Tór cuairt ar an sérbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neobhag ndls.rsa.ie. Mai go bhaidí dhéfna a tástáil, teachtracht an údarás am hábhaltocht ar bhódaí.
4: Getchamini na mílta bliain ag fós agus cuimhní a bheith agat go djó. Bé na céta imeacht ar siúil ar fud na héireann le linn cheachtain náisiúnta na hairachta. Téis atóir ar an iontas. Tá eolas faoin méid a bheith ar siúil ar fud na héireann ón gúgúil lá dé go dtí an 3,200 lúnasa ar heritageweek.ie. Seachtain náisiúnta na hairachta. Chlór de chuid na cóla airachta ar na tacuaid ceangal chlór airachta na núdrás áitiúil agus ag an rainn tíochta rialta seoitiúil agus airachta.
5: RTE
6: supporting the arts.
5: Ag tacú leis na halaíona.

Balaeri agus war gaib fáil deachtaí chora le ceol bín ó na bána agus tá near ceol am saghib i ríis tú nocht idir seo agus an éachlog sula gwaanna sé blom agus anu sula gwaanna sé planib as clár na hiche in nocht. Agus muidu gala géisteach le ceol chara ma bí a siúl le lín féile o nye fiche i fiche cúig agus bí neart ceoltarí ar stáitse marachla sé sib idir seo agus an lé a chlog. Os mae dymach le cioltyri oga as gondae hofan, as drwm gondae hofan, go Niall agus Sean Corn. Bersdrahyr, Niall Cassan Jerif Lwt agus Cassan Sean Ed yn bîb ilyn. Dos ysio dymach yn siol John Brennan's agus Donald Blue yn thain ymwtaid y dor y cion.

0: Thanks very much.
1: And yes, na rila ni in sin John Brennan sa chéad tion The Honeymoon a Lár Báire no Míle Mála agus a críach nó le Donald Blue in sin. Sin éad Niall agus Sean Curran Cioltarí óga as Condé Chófa. Niall ar a Blue tugas Sean ed an bíb ilin. Well, se ceoltóir eile óganis agus gúní ag féile a nea a bhín scháraachtal gríalta ar runa bliana agus ócadí ag up runa blianach bhín ceolcharim seo a siúl ar Google adeg a bhórta fiche cúig agus Martin Donahu agus a choiste a bhín a pléilis agus bhín gúní ceoltarí óga ag Martin ar státe ag tús na ceolcharim agus náil agus Sean Hollamidin sin agus seo fearógale Páric Conroy a chasans ar Muske Kjol. Agus eisht mwyd le porach yn sian eisiau casa The Fairy Reel agus yn sian cion le Paddy Fahy.

An jazz sinna Barry Connolly a chola mé din sin Edam Lute agus Fintan McManus Edam Masuki Over the Bog Road agus Sweet Biddy of Ballyvourney a chola mé din sin wahob. Well, le lín an ceolchirim agus a gúni ag féile a nea brunan siad an jig of life ar rínt ceoltarí agus ar rínt órani hennú damsirí nú cera bín cupadine a gúni lachí maachag Martin Donahu le hai an jig of life a vrunna orab agus hárla se in nora a gávíle agus a fiche cúig gur brunú an grada mair chearar le lín na ceolchirim iso agus an chéadin acub sin ná ven an damsir a Marion Crowe agus bín si damsir a seanos agus tá ansí mechas a dansa sette freisin agus Hispanaí a bhfuil go leor gradim baint amachaice agus múnin si an damsa hímpal cáhaint na scoilnaí an aléine agus a halí pobl agus eile agus dionan si go leor leor aibre ar son níosóg a chuir chun cín agus bhí si a lochuid an éiche sin ag i gceolchirim agus in dionach lethe bhí a chlán agus bhí slám mór a cabán go dibhan agus honig siad ar fad i níos ar stáitse in na teanta agus chaimse siad leis na písí seo cupa riile tá an The Sligo Maid, The Silver Spear, The Merry Harriers agus The Boyne Hunt ar deire agus Anto McGowan, tá sin seir a bhéidil tá Bára Conroy ar Muisce Ceoil tá Martin Donahue ar Muisce Ceoil Philip Clark ar Méarchlár agus Eamon McGibney ar an bhéidil agus muintir Marion Crowe agus a cúladar ar fad agus iad a damsa leis a ceoil seo seo iad agus stóthaí nar bhíon ceolchar in bhuan ní gúni go mbíon an caide an fuime íontach nar bhíon grúpa mór míltach ar stáitse agus nar bhíon damsa ar siúl Achas fiú éistecht le Marion a damsa agus an ceol in seo mar sin éiste muid lohob.

Intach ar fáhat an sin brau bríomhar agus sinéad na ceoltarí Martin Donahue, Páirí Conroy, Eamon McGibney, Anton McGowan agus Philip Clark agus Marion Crowe agus a cúladar agus bhí slán brau a cobleha, bhí Declan, bhí Niamh, bhí George, bhí Catriona, Shane, Terry, Brendan, Caelan, Aidan, Kate, Sabine, Abby agus Finn agus úlam na chuléanana fóki amach in sinam agus chulamid an silver Sligo maid ar dús an silver spear an sin Peeler's cap ní hin Peeler's cap a bhín sin ach Mary Blacksmith milisgel Mary Blacksmith agus the Boyne Hunt in sin ar dead agus ceol beo ó ceolchar am inia fiche cúig a bhí ar siúl ar a Google adé gawárta fiche cúig. Well, for Peter Maguire Pibere, for Shaheen Gradham, Jig of Life, agus le onor hort gohasan, vi Pibere Elohish na Brian McNamara, as kunde leitrama, agus vi Everstinin in the Hanta, Anya, a chasans in concertine, agus Roisin, a chasans ed a glorshach. Eishtim wedyn siarnish dus lahob, agus yed a casa helvighead, agus trip to Killarney.

An Jessica Joan sin a cíochnú le The Fox Hunters Reel. Arnú tá anchál éir Mac Mick, Mac Vick sin a Liam O'Connor agus a hústum le Liam an teog mar a chas se sprína hí chyr oed.

Martin Donoghue, Ir Muska, Eamon McGibney, Anton McGowan agus Karen McMahon in sin Erstáitse ag féile an nia. Well, sé an caro dinne a fáid gradam an Jig of Life a fiche fiche cúig ná an bhailador James Kelly agus call daunda James Kelly mar idilir, mar chomodor ceol, mar walihor, mar haidur agus mar wúntur as blá clia ó húsa arnú agus macha le fear chunde an chlóir John Kelly bhécha casa ar vigil agus a bhécha casa ar an gansortín agus dos James suasan sin mlá clia géisteach le ceol agus sráid che capel bhí sé na gónaí rugua sem níidir chuig a seacht agus bhí sé héanaag sig rohair John rinne sé tafad a deanta chéile agus chasisiad go leor ceol le chéile agus nar bhí James hartar tríbe an na gaoise thosa sé casar a ceol ar a bhidil ar dús agus sé an tathair John a bhún a cheol ó ar dús agus bhí sé ar stáitse a cruala a héin and nar bhí sé chéir bliain na déag agus a casa a chuid ceol. Well, in case a chas James ag féile an ea, na písa a chas se a gwibna ed a chara, Sean Keane, fair gudivgan bheach le casa in ianach le Mick O'Connor o chulam ni stúisge a manna chéli an chuslan, ach bheach James a gul sísan sin in ianach le na ahari dyr se a geistacht le banna chéli an chuslan ar bídís a casa agus a clachta a gud ceol agus a na hí sa gúne dyr se a geistacht lob agus a brannu ar na ceoltúri seo a bhí chocálúl ag an ám a charnú a hén chocálúl lob in is. Sean Keane fís a chas se mar sin Gustis Frolics agus Sally Hegarty's Pace of Vichag, Pate of Vichagasa, ag Sean Keane.

Ige nua chumha din chéad scó ag Jessie an na bhéle chuúla sibh an sin banna a chhlaachpót é g nóir ar linis céim de bhannaí ag sciúltóirí nua agus óga le radio rira an bhblion se chatte agus má háan sé sin libh bé tuile chosú leis le lehéadí Aisling Lisa Murray agus na bannaí ar fad a chhlaachpót is céim na bliana seo ag casa in Whelans ar an séú lá déag de bhí bheanfuairt ticéidir fáil ar shuíomh Whelans anois agus ní le cáúr a déag nó mar sin orthe deis chuid gan cheol uair nua gaileach is fearr atá chruthú a chlóistáil ar ordán an sin. Ag bhfuil ar cheol na gcuairteacha an seo anois de ceol le Kingfisher agus Chapel Rowan ar an mealach inia Olivia Dean seo

0: na main hoshilta.
1: This is
0: Radio Rira.
2: Tá sé vigeisio le Rira ar orna G i go fort le Radio Rira. Chúla sé vinn sin ambal le the swell, somber agus cean nua le Ariana Grande freisin. Fos a dacht cead gan le Slater, le Sam Fender agus Olivia Dean cean le Heron is mú im léana nach féidir éilú wai chuma le Frank Ocean agus cean le Ketama. Ach, ar dús, roimh sin ar fad Boston le Stella Lefty. On a train.

Bender agus Olivia Dean cé eile don toran sin hé neir sin choíochtaí ó bhaint agus a bhrise dohar go sé cóháda sin ag bord na gcuirtecha agus seaachtain eile bhaintamach a go chóhairtaí lo cean in is le Sienna Spyro agus le Frank Ocean a bhí ar an tóir fanna gilin.

Frank Ocean. Agus muid a tacht chan deire na húra an seo ar rírá ar ornagí. Agus cianuán eile le brústach agam ach ná déanaí chi d'armid mo bhaint ib solta as an gheol a nocht gur féidir bheith éisteach le radio rírá amar bit áit ar bit a muid ar an ngóhan cliste ag or.ie agus ar an app d'ar fáilte siar an aisce do podchaoiltaí agan ar na gnáthhordáin ar fad chuin na chultúr agus lán machnam ina measc. Bhíonn muid ag Electric Picnic an tachtain si chuan sa gcolchail buailsteach agus abair hello linn tar síos le ceol iontach a chuisteáil le mórcheoltóirí in féilge an sin agus tá muidir dia bhí ar fud fad na tíre chomá. Ach sin é bhaim gníthe in nachtain seo ar RTÉ Raidió na Gaeltachta is mi se Emma agus seo chuibh le deire a chuir leis an seinasta chomá.

0: RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géiseach le RTÉ Rádio na Gaeltachta agus éis muid in is sé sin glár an taobh tuathail.

Time passes. Listen. Time passes. Come closer now.

East 304.

Journal synopsis at 1800. Hi, Lundy, 1027.

radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an glór idir sin iar. Críle an chláir se hána, ní féidir teangúlaíonn ar is a glór faoi láthair, cuir is a cosa suirt agus ní léifar de heachtaracht.

0: se bhgéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá se bhgéisteach le scundacéadaine chun chraoladh ar RTÉ radio.

0: se ochnú médí a chéisian lí, tá tú géistecht le idir sinéir. Iori agus mar géad fáilte ag a glór ar maidin bai mise Aileen ní chochan le binis go mai se ceú héis ite. Well, bhí muid a leabhairt ar a glór in é faoin na Rosalí agus bhí se go hálainn Rós na Gaelibhe, Jodie Kenny agus Rós an Chláid Maeve Hollander Ickel ar a stáitte agus cóthairde chus lob tionta thar cían acu ach ar nó cóthairde chus le Rós na Hirbhí Caolainn Binny Rós thrálaí fithe fithe sé. Is an teacht an teotas an gomai galor dí nóga gomai siad a fanach le thori na hór tisht méireachta a bhers a fáil ón dechlog maidin de híine. Tás an gomai galor brú i gislo ach mar a fléimuid ar a glór se hana ní ha dhéran díle agus tá galor rauna éag súla an gohíine i freisin. Ach, tá hara meuru gohíine freisin a bheith fír chóramach agus iad a lor a glóstín gom blian a cadúl. Mar is bézir gur fiúin is brennu ar híf chótas na maclein agus bíon tróir le fáil ón sin freisin fwi ach bei harva cuaramach agus sibsatóir ar lóistín. Ach ar idir sin iorinio, sean trénalí umráteach Willie Mullins a Oslo a seo chaplíní Chonamarus a Glochán Trinúnanio, leura muid fwy seo na blianna seo gan bhail. Comórtas cisfele na gaiatachta ar siúla sportla níf anan, jera seachtana seo, chlisse muid chile fwy sin níos journey sa glár. Agus gano átiúl as an spidial sa nomiacht a gríf chomórtas blas na héidin e sin agus chile, agus hannu bai féle bád, agus corachui nach rar siúla blian tar fad a eraas iris imeana laura muid fwy sin freshen. Ach ta gha chlúdach la to viarna la tuurtse machar n riviere un chlár inyo. Cúig, fihidó, tríchadó agus tríchatrí na hivricha a tarníf un seachtantio. Ní ra trí ivir ag eandine, ach un seachtantio hogan inis, bai sévíle, 800 euro sa bota oor agus bai 300 euro le fáil ag dine a mais 3 iver acu an seacht an seachagin. Agus a gáchlúdach le tuirtimach aine inyo. Mar sin a míle fáilte rúb a bheith jangolin amar bé a rui an chláir mont a ein scéal nú ein seachtracht agi hún. Siadiad na bali teagwala.
1: Fui brálin clústel web. Náid a hacht a hín a hacht, sé sé, cúgi cúgi dó dó. Nú seolteig sa cúgi hín a cúgi cúgi trí, agus tín cinta RNAG a churib da hachtaracht. Sfeidu le trí fosta chuid ag iri siníar ag RT.ki. Agus esna sé chonde, seolteig ag 8-8-8-8, agus cúid RNAG rib da hachtaracht.
0: Agus díhárta de chlog ar maidin agi le bheith glúchar Afric mo ta sím agi so dá chlúdach láto bheirana ta le tuirte machain inyo. Ach sa glúchan chosó smuj ar maidin agus le cion dia vór imachtí na blianna ar a bhéilir is a tíf seo tíide. Sin seo chaplíní Chonamara a cúru tús leis trinúna né agus leana sé rai gudí dia dúna. Ta seo chaplíní o chlúchan ta sé ahanta ar cion dia na seoní is tábhachtí o hí stádas agus gradam dia agus dá réir bai na slóche a tarant ar glúchan an seachtan seo. Chamála tuspantas mór na gaplíní bai galor imachtí eile ar bun agus luminis ar a bhón tá méri í chain o choiste gaplíní Chonamara le tí lódas a chúrs chún fwy méid a vest a tarlún sin an seachtan seo. Ceach eil tú ar maid na veri?
2: Cumán.
0: Is ócaid vóri seo galoch na gaplíní a veri agus dói iad hain agus sibse a réiteach le tamlanis. Cáis aga mín sibsásta nur a hostín san seachtan?
2: Bien. I guess seen to convert to an tiat shach and you because new van law or law tradition to law we is more going to Connemara new events and it's just the Kathleen and her husband we lot the law I guess Brana would have made Steeny Taring said at a bar I guess and no made Kathleen and Lean is hired to reeve Kathleen Clary had gone shown the Vienna Shetha Shaket, you could see. I guess it's interesting, so you know, come to much, so much fear horse. I guess I'm sure fell to.
0: Tanaim sure fell to, I guess. I know my Jermus is all quite a fear war, Isha. Can Tavot Yerahina Talesh show Shaw very?
2: Well, just let's. Mar Crohn is a real

0: argid agus taide go leisteach is lá san ránis agus is man ruéis sin mar níl an neir sin tuiscint ein fós faoi ceirt a go le ráil am rá.
1: Agus bhí an rud chu sípi níos am dhéag an daoine cabhair ceach am mic a cháiland mar apáiste.
0: So tag an daoine isteach agus ceapan siad go sé fíor míoc nábh nach ach tarlín sé go minic, tarlín sé go ghoiní nach mechasad beidir go bhfuil siad go tríd cáiliúnta linnimh agus níos sé sin le rá nach mai leanamh sláintiú áling acu sin na nia.
1: Ober hávachtach hibel agus tá sam geisir leit sléir go maní tú tena bhes. Mar sé teachar chu spéidirháil a dehí ar oil nó ar bhuiáhar agus ar gnééis sin. Nú fiúán rudí practicú General Brown nó stíine chuir faoin scíán.
0: No, caiim bheith an ní sé raomh deair chu. Ceapam nuair hen túisteach go staidir dhéana ar leis tá sé sa siir ón tús másá máliaú nó just lia agus chum sa bhí sé an siir chum sa gromme an chumpurú ach le foiil agus ledíasca ar chuoine agus me cin bhil tú ná isidirthirtío. Ach nó maihín se an nádir chumsa hena sé gúnig go mórlam agus an rud ná tá tú aana mar ggóta ar chuún áthirt go chuoine.
1: A rodíine béidir gra tú tréna lob agus béidir go se de géar a go bina fágar síime chu an godidir géarúna thuis go chuoine ach nar a hosta an obair fracticú goúid ó béidir inis nach bhhuiann se
0: se. Tálíonn sé sin go minic. Is chuonlam bhí cálín sa ranglam ar leis agus bhí mu déanana rudí le foiil agus dúirt nó le just tití mé leige. Ceapan go siad inna aftamála sí.
1: Éirí te go fiúin tréna líonna se. Bhí mu sé caiint beag gan ían sin faoi an sunna sa bhhainn leis agus agus páiste ar a síl agus hí mu sé caiint sin rud na an daine bé sa ceo minic is a chaáilim rá páiste is rudí mar sin. A mín strogail ar rá úanta leirt faoi aibanna a bhhainins lenar sláinte.
0: Cos le rud ar be Corúir bíon drogal ar bhrá tagan siad staach an clinic agus béidir go symptom nu rud cés a go ráin na síl ar fad demlíon agus níorhúirtead le aine níorúirtead le dochtúir cheap siad drosgur orthú leanacht aráil leis an síl. Déach mrá bheith a bíon nó péad ar fa blionanta agus ní hagan siad isteach. So an rud is tácht í ná go dtéigeann daoine nach gatha siad chuirsúas le symptom atá Cirstachar chu ar fanna blianta is féidir tíota seach agus leir le dochtúí agus
1: ní
0: naché nóra ar
1: agus dóidtá ní mrá tá súlaháin a
0: se se sa gí naá líocht freisin agus godagan si godagan daoine seach agus just an chórá hosú agus go gur féidir fála maiáil éonar gur féidir dhéanana faoi.
1: Mé gur céist chuirt faoin an neabhhairt ar a doctor PCOS mar tá tainim sin tá sé áí le cúpla mí ach dó ar dús céir le hain.
0: So PCOS nu anis PMOS sin syndrom polynchrénach metabolach ovagán. So sin nir tá symptom ar nús acne, mistrú, mi réalta, clúvachos, reolar in yomarca androgen sa will. Agus tá an tánam heis ahrú mar go tradition ta fiach dini occur on BAME ar na cystinéis na hovagán. Ach anis is féidir an diagnosis a yana gan na cystinéis na hovagán. So nís mú BAME ar like ní order sna sa metabolach sa chóras metabolacht agus sna hormón níos mú ná just na cyst níos na hofagán.
1: Nair bhí tú chuir sí san sin lua tú más acne nó spotty nó cebi cair dé agus is so brahaide meachan freisin an sin.
0: Ja, méidú meachan agus, ja.
1: Is sin go nárudí, like fíor go nárudí nach gurach mwyd síma bechán beidir?
0: Sa, so tarlíon na rudí sin go minic is rudí normálta iad na rudí sin agus ní chahadí ní bheith búrthe faoi sin ach béidir na rudí amach mí normálta ná rudí ar nús mistrú mí réalta sin cean gona sais red flags nó béidir neamh thurthúlacht so má tá fáibaní daoine le neamh thurthúlacht nó mistrú den bheith níos mú seans grúil an syndrom seo orthu.
1: Cé fágur thocair siad an sin an tainim a áru?
0: Marial really an ard a haring to why na cystinae agus gymach dyn ni ysmwyn a ffwymer sa'i syndrom nis lehne.
1: Chonchor nis lehne eg eir a gorpan ar ire.
0: Sia, ia.
1: Wyl môr an rog wyt a siarwb?
0: Tá, ia, tan yn ymwyr agus beidio na chwlis eg dyn ni gwaith eir hw ffresin sy'n mair dyrt meg agus, you know, le doctor agus ffala mach o wyl na symptoms a ta ad ma ta siad Terblo doch nu nach wel.
1: Agus is doi ni len dochar bezig nir to let nach wel ach is fiar agus un tolis na vat.
0: Tiense, yeah, yeah. Gullis doch agus, you know, just fwela all the genta agus brannu wain a hormone agus rhaid marsin.
1: Mae all gwaad an tainim ari agus gwaad a brannu wain ar valach nis lenye in ish. Mae ein aru nish er a goris lais, er a gwi chugtor ar a gwaad a gwaad.

0: sheshaw gul hope.
1: So ni by ahru more earn lice by in lice or fad size mar again that ach vachshenis eska diagnosis at all new gul shach agus bezer smain if we do hang bezer gul and syndrome shah ad agus an improve to free ochtanish.
0: Couldn't sheshaw stach ed horror looked raw.
1: Shah.
0: A rudag or fades is my shah artagoni.
1: So being at the goony, agus fader in the symptom shot a realu, agus lice at all the high kuna at all at the chud tarhulach, agus len the symptoms are news acne, agus the mystery me real the nihation the raw nach fader post of adriv.
0: And gapin to gurleidu a shot at a verbage at the chacht or client in the man.
1: Well, Larry and Chagwell needs move tied to go a shot a slant in the mra, agus is rud maishin, agus yeah, la kuna day tur shakuna gurini.
0: Mar jetu ta furbit a chacht a client in the man, a goony, agus nervin chipshi a gobber scenario chow fresh and tan too fast train allegesh nachwil, agus too fast screw the hill agenda, agus is toy is mahan rodeshin nervalo, mar keel and chakush bagoni folum.
1: Yeah, so Tamisha folum, Niamach ish a vessa special to sharf of blean. So to galore la folum, am agus ni cor lor may or herbe. Ach, yeah, tossed a dem leanness to train og rib griffades or lat cor lor hurtain. Agus cáthú go leor scrúdaí he sa speisialtach sin a fásáil agus duna go maith an tú agus fellowships ian agus rudaí mar sin. So is bóthair an áda é chumsa ach le gúnna dé is fiú é.
0: An doctor sibhe ní chasaide as ra cáran an sin is iplé cuairsaí sláinte na mán. Níos chula hans go chula sib caint ar go mórtas blast na héidin. Well, mos rud an ar chula, cluise sib inis se. Chuir os cian 3,000 tárigóir isteach ar blast na héidin, an go mórtas náisiúnta is smú go tárigóirí bia éirinacha. I meas na gríomh omhóirí ránaíh cólacht áitiúil is a spidial. Is i meas na tárigí blasta atá grathuach agus a spidial, is iad na hanlana silí atá lána chas agus spísrí is smú a bhfuil cálarú. Tá céis ní rathala agus Declan ó rathala ón Vermoor beag glas lum ar maidin sa stúdio agus iad le chile ólais a thuir chún fin gólacht áitiú tá gáil ó neart go neart. Ceacha bhfuil sé bar maidin? Is dóigh ar dús Declan go háirde go slíp?
2: Á, gur míle mágus, tó mhaid an bródóil as an anlan.
0: Inis chum bhéidir ar dús báire, ceacha gur cúrú tús leis an gnó ón Fenmór beag glas?
2: Is bhfuil tusimid go míle agus an híidéag agus ar dús fímid ag fós glasrí fí le trátí agus fátí agus rudí mar sin agus fímid ag díl fátí go dí an 12 sabarna agus go dí O'Grady's agus an sin fímid ag dínav sub freisin agus rudí mar sin agus vi ansim agam in chili agus rudí mar sin so hosim ag dínav an sweet chili sauce ar dús agus fí sé le díl cigari glas so sin an
3: Yeah, for sure. Last night in.
0: Is will the targi show le fads na shupui atula nu an yon chibed le bilan nu.
3: Tad shider fall has shamach singar glass le ingus agus itchen simolin in potta in artu le marna in Morton's in Saltel in Ernie's just as a gahad in Terryland veg and fruit agus baisha in super value marna omorach.
2: Yeah,
0: Hampers law.
2: Well, it's problem ridiculous chair nerving like because so reduce vime egg canuck like sweet chili chips se shoppa ak nero and blason like nero and chasson I guess nero and blasella so hussy make Jane of on sweet

0: ar RTÉ Rádio na Gaeltachta agus éis muid ina seisin gláir tabarí cheol.
1: Faltisteach go tabar an cheol le siad na mianig chopir ar a lán rois i gláirne a bhí mar inspiráid ag a néamhní chara nar a chamsín chéadfart a bheith agan ar a gláir ar Maidin.